0: Etter utallige oppfordringer, ja, ikke helt utallige.
1: Nei,
0: men
1: to.
0: Ja.
1: To oppfordringer. Mer skal ikke til.
0: Nei, her sitter vi igjen.
1: Så føler vi oss velkomne og ønsker av alt det. Det en sann.
0: Det en fryd.
1: Fergnygung.
0: Ja.
1: Eller hva heter det? Nei, vet
0: du. Jo, det heter Fergnygung.
1: Hæ?
0: Det heter Fergnygung, tror jeg.
1: Gjør det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ikke på spansk I alle fall.
0: Nei, det
1: noe helt annet antagelig.
0: Noe mer germansk over ja. Dette her. Ja, det blir dårlig med nye slagere her I dag.
1: Ja, bare gamle slagere.
0: Ja, jeg har tatt med en slager I hvert fall.
1: Har du det?
0: Ja, jeg har tatt med en slager. Den heter, ja. Den heter slager.
1: Ja. En slager.
0: Du har jo tatt med nesten bare bråk.
1: Jeg har ikke tatt med noe bråk I hele tatt. Det skramler litt I kantene, men jeg så lei av dette. Det bare glatt og polert. Må ha litt med litt pigtrådmusikk.
0: Ja, det helt greit.
1: Kalte far min det for.
0: Ja. Ja, men du, da
1: at du nå skal høre på denne pigtrådmusikken, sånn.
0: Ja, sa det. Nei, men det greit, det. Vi skal ikke ha noe særlig mye glattpolert musikk, og den som glatt. Polert I lyden det ikke I teksten, garantert.
1: Hva da?
0: Nei. Nei, men da drar vi I gang da.
1: Vi gjør vel det.
0: Ja.
1: Hva I alle dager?
0: Transmetropolitian. Altså, vi skal ha en liten trekspillåt, rolig trekspillåt.
1: Akkurat, en liten rolig trekspillåt, starte med. Ja, ja.
0: Jeg tror vi bare starter med den,
1: ja.
0: Ja.

0: Ja, det var siste dekk.
1: Dette har jeg ikke hørt før.
0: Nei, nei. Det skramlet fint også.
1: Ja, det skramlet. Udiskutabelt. Nei, det var greit det der.
0: Ja.
1: Ja, i hvert fall forholdsvis langt unna hovedstrømmen.
0: Ja, langt unna hovedstrømmen, ja.
1: Men, ja. Og bedre blir det ikke på neste.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Han er veldig langt unna mainstream.
0: Ja, veldig, til hver svenske så er han rimelig langt unna svensk topp og...
1: Ja.
0: Ja,
1: vi skal over til vår katteelskende mystiker og sosialfilosof fra Østersund, nemlig Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Han kom ut med en plate på slutten av fjoråret 2001. Mm. Og jeg tok etter hvert motet til meg og kjøpte den. Hun vet liksom aldri helt hva hun får når hun kjøper Kjell Høglund. Og det gjorde jeg.
0: Ja. Ja. Du visste på ingen måte hva du fikk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og hadde jeg visst det, så...
0: Hadde du kanskje...
1: Det er ikke sikkert jeg hadde kjøpt plata hvis jeg hadde visst det. Ja. Jeg vil håpe at den vinner seg ved gjentatte gangers bruk.
0: Da har jeg hørt på den, jeg da.
1: Ja, ja, det har du.
0: Men det kan jo virke annerledes på deg.
1: Ja, det er en veldig spesiell plate.
0: Ja.
1: Noe ganske utenom det vanlige. Jeg har tatt med en låt her som heter for Slager, og det er kort og godt en harselas over meningsløse tekster.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har jo alltid vært sånn at jeg har vært villig til å tilgi en dårlig tekst hvis det har vært en god melodi.
0: Ja, du har jo tytt ut her i stasen.
1: Ja, den er jo praktisk talt uten tekst.
0: Ja.
1: Men
0: det er for meningsfull tekst den uten.
1: Veldig,
0: ja.
1: Ligg unna tututen min. Du kan ha den der andre, men ikke tututen min.
0: Ja.
1: Det er jo omkvedet på den. Det er det ikke her. Her er det en, altså, hvordan ville du reagere på en lystig, fin, lett slagermelodi som hadde død og fordervelse til tekst? Hvordan hadde du tatt det?
0: Jeg går ut for å få høre det nå.
1: Nei, du får ikke høre det. Men det er jo det han ønsker seg.
0: Ja, vel det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke lagt den teksten, jeg bare synes det var søkt det meste.
1: Dette er søkt. Ifra Plata Kryptonitt kommer Kjell Høglund med Slager.

0: Oi,
1: altså, ja.
0: Du tok pointet.
1: Ja, altså det gir jo begrepet musikalsk ironi et helt nytt innhold.
0: Gjør det. Det har ofte gjort det med Kjell Hauglund. Ikke så elegant som Stefan Sundström, men dog. Dette...
1: Ja, med en slag om kjærlighet uten håp og...
0: Med død og blod i teksten.
1: Ja, med så pompøs arrangement. Det er jo fantastisk.
0: Ja, litt artig.
1: Ja.
0: Nå er jeg veldig spent, for her står det Kapt B.
1: Ja, det er...
0: Det går ut fra det er Captain Beefheart
1: det,
0: som ligger her.
1: Det er ikke skrevet alt på kjøplanen.
0: Nei, alle forstår det.
1: Captain Beefheart.
0: Yes.
1: Fra, ja, det er samleplate med forskjellig.
0: Ja.
1: Og jeg måtte bare... Jeg har jo sagt at jeg skulle finne noe som skramlet litt. Dette er også gamle litt.
0: Ja.
1: Gammelt er dette. Det er fra Safe as Milk, en gang på 70-tallet, dette også, tenker jeg. Tror jeg, ja. Og den vi skal høre her heter Abba Zabba.

0: nå er den spilt.
1: Nå er den spilt. Ja, men det var jo en fin liten sang, det. Ja. Litt trist kjærlighetshistorie om de som ikke finner hverandre. For ja. Begge to vil være sammen med hverandre.
0: Ja, og så går du ut hvert på sitt hånd, og så, hvorfor må det være sånn? Altså, jeg synes fremdeles det er artig å høre den der gamle plata.
1: Ja.
0: Fant den på internett.
1: Du gjorde det?
0: Ja, vet du hva? Leita siden slutten av 60-tallet, og så...
1: Da kjøpte du plata derfra, eller lastet du den?
0: Nei, jeg kjøpte plata fra United States of America.
1: Akkurat.
0: Det var ikke noe annen plass de hadde den, så det er jo greit.
1: Ja.
0: Det går jo fint. Det går på en uke, det.
1: Ja.
0: Nå, ja.
1: Det veldig,
0: nå er vi spente, da.
1: Nå er vi spente. Ja. Fun Loving Criminals heter gruppa. Har du hørt om de?
0: Nei.
1: Nei, det er veldig kjekt.
0: Why don't you
1: tell me about it? Det er veldig ofte at vi gjør akkurat det. At jeg finner noe som du ikke har hørt om, og du finner noe som jeg ikke har hørt om. Eller hva sa jeg nå? Sa jeg noe feil?
0: Nei, du gjorde vel ikke det. Men det er vel forholdsvis oftere at du finner noe som jeg ikke har hørt, enn jeg finner noe som du ikke har hørt.
1: Nei, det vet jeg.
0: Jo, det vet jeg.
1: Men i alle fall, den har jeg tatt med fordi at det er en rasp og kalperiv, men spesielt fordi det er veldig sånn morsomt. Det høres ikke ut som det er den de skal spille, som de viser at de spiller, nemlig.
0: Du
1: er
0: den.
1: Ja. Det er veldig sånn kjent... De som hørte på litt heavy rock på 70-tallet, de har nok hørt starten her før, tipper
0: jeg. Jeg er spent, for jeg hørte på heavy rock på 70-tallet.
1: Ja, hva har vi her?
0: Ja.

0: Ja, det var den gången
1: vi var. Vi var
0: unge.
1: Unge och vackra.
0: Nej, vackra det är vi fortsatt.
1: Nu är vi bara og gamle vän.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Deep Purple.
0: Ja.
1: Smoke on the Water.
0: Ja.
1: Med en rekke herrer som etterhvert drar på åra de också.
0: Ja.
1: Den gang gjorde ikke det, men jeg husker ikke hva det het. Det husker du.
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Mm. Jo, de spilte mye dette her.
1: Å ja.
0: Mm. Vi skal av til noen andre. Rockere, nemlig Raga Rockers.
1: Mm, så gjerne.
0: Ja. Det et morsomt band. Lager kort og greie låter som rasper, river og går fort, som regel.
1: Mm.
0: Og jeg har plukket med en låt her som heter Ole og Ali.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det greit, det.
0: Nei.
1: Litt kaffereklame, det.
0: Ja, det vel ikke akkurat kaffereklame.
1: Det ikke det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi prøver det.
1: Mm.

So I close the book of love.

0: Ja, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Med Joakim så gikk en av Norges mest geniale musikere bort.
1: Ja, det er så enig, så enig.
0: Fra plata Et hundeliv.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Ja, så...
0: Så er det den...
1: En sang vi ikke fikk sunge i helgen.
0: Ja, fikk ikke det.
1: Nei.
0: Vi får kanskje synge den om en måned, da er det 8. mars.
1: Ja.
0: Og i fall vi ikke på lufta før det, så får vi tilegne dette alle...
1: Bormen har børst, skal ikke gå.
0: Nei.
1: Skjer noe da, jeg.
0: I fall vi ikke på eteren før 8. mars, så sender vi i hvert fall ut en plate til alle søstre i verden.
1: Ja.
0: Alle damer. Rundt oss og... Rundt oss og andre steder.
1: Alle brødre også.
0: Ja, brødre også, for all del. Det en bror som har laget det, da. Det
1: ja.
0: Bror Mikael.
1: Ja. Ok.
0: Yes!
1: Så. Dette her, folkens, altså en av sangene som en pleier å synge når et visst parti som jeg og Nils Ole ikke står så langt ifra har møte, så kan du synge dette.
0: Kan det.
1: Ja.
0: Mm, du kan også synge den ellers, så du kan høre på den, eller du kan danse til den, kose deg med den, og...
1: Dette ikke meg som partireklame, men det en ganske fin sang.
0: Det en veldig fin sang. Det en viktig sang.
1: Og når vi har hatt så mange tullete tekster før i dag, så alt ifra... Tuttut til Sissinek og slagersanger om håpløs kjærlighet og plastikkblomster, så får du nå en tekst med litt mer stamnia.
0: Det det. Det Mikael Wie som har skrevet teksten, og det Holaban Dolaban som spiller på VG.

0: kveld.
1: God kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Ja, og hvem har vi med oss?
2: Nå har vi kommet inn i Gloppa.
1: Inn i Gloppa, ja. Og da er det Elmer.
2: Da er det Elmer, ja.
1: Og du har telt og lagt til og trekt ifra og dividert og ganget med to.
0: Og så må du dele på to. Ja. Dele på...
1: 15.
0: Ja.
2: ja vel, ok. Ja.
1: Hvor mange kom du fra?
2: Nei, vi er, det er ikke forskjell på mann og dame.
0: Nei. Helt rett.
1: Det er så riktig som det kan bli. Men egentlig, i teorien, så skulle mannfolket mangle ett.
2: Hvorfor det?
1: Fordi at i Bibelen så ble da skapte Gud et kvinnemenneske ut av ene av Adams sitt ribbe. Men det stemmer ikke.
2: Ja.
1: Det har på en eller annen mystisk måte vokst ut igjen.
2: Ja.
1: Så kan det gå her i verden.
2: Ja, men ja.
1: Ja.
0: Men vi sier at du har rett.
1: Ja.
2: Ja, vanligvis. Så,
0: vet du hvor mange vi har da?
2: Hvor mange vi har?
1: Ja.
0: Ja.
1: 70.
2: I... 2.
1: Ribbein?
2: Nei, det høres noe voldsomt. Nei, 72.
1: Da har du brystkasse til langt ned på knittig.
2: Ja, det kan gå til den. Ja. Nei, jeg vet ikke, tror jeg.
1: Der er vel 24, det er 12 på hver. Si det.
2: Åh.
0: Ja.
2: Uff.
1: Ja. Så det
2: er... Ja, jeg vet ikke.
1: Ja.
2: Men den har ikke meg, jeg.
1: Nei.
2: Nei, nei. Det er godt det, da.
1: Ja, ikke sant det heller, det.
0: Ja.
1: Bare passe på det du skal passe på, så går det bra, det.
0: Jeg har alle mine enda.
1: Ja, jeg også. Jeg har brystet deg noen ganger, men eller så, de er i alle fall der de skal være, stort sett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det var noe, ja vel.
1: Ja.
2: Alt i meg.
1: Nei, ikke ribbein. Det er veldig mange andre bein.
2: Ja, det tror jeg ikke vi skal begynne å rekne på.
1: Nei, da blir ikke vi ferdig i kveld, for å si det sånn.
2: Nei da.
1: Nei. Da skal vi se om Ruben har deg et godt spørsmål.
0: Oh, ja.
2: Ja, han får noe stille spørsmål, så får han være så hva vi kan. Men, ja da.
0: Hva slags øy i Førdefjorden ligger den, ligger det et stort hjortefarm?
2: Det er nå ut på han ja, det er nå ute i...
1: Stemmer det? Det er ute der.
2: Ja, nå står det så stilt litt og der. Det er ute på...
1: Det har sånn... Navn som et fugl.
2: Kjenn, det var nede... Gjort det faen med...
0: Hva det går om at...
2: Ut på...
1: Det er en ganske stor fugl så du kan tenke på. Kvite. Ikke struts.
2: Nei, ut på Svanøyna.
0: Det har jeg rett, ja.
1: Ja.
0: Svanøy.
2: Ja.
1: Det stemmer. Ja. Har du vært ute der?
2: Nei.
1: Nei. Ja.
0: Har du det?
1: Ja.
2: Har du?
1: Ja. Ikke på hjortefarmen, det var der før det ble hjortefarm. Så jeg var der på en sånn ekskursjonstur med lærlingene, eller kokkelærlingene.
2: Jaha.
1: Så, og det er mange år siden.
0: Good old days.
2: Jeg var oppe på brygget på hjortefarmen der også.
0: Ja, der har jeg vært.
2: Jeg var oppe en tur, men jeg så ikke steikstøt av noen hjort. Det var bare noen andre sånne pelsdyr som gikk der med.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er bra med hjorten der oppe også.
1: Ja, men jeg har så hjort når jeg kjører hjem igjen. Så...
0: Hva gjort du?
1: Så jeg tror ikke jeg gidder å reise av sted og se på hjort. Det er rett utenfor huset.
2: går og teker epler dine.
0: Er noen tammere der ute på navet?
1: Ja, det er nok litt tammere. Men nei, det er en som pleier å være opp med naboen, og han... Når han står og eter kveldsen sin, så jeg kommer durende og står sent på natta, og kvelden og natta, så er de til den som sier, «Hm? Kommer du nå?» Og ser altså så forundret ut at det. Og sånn kan ja, det gå.
2: Men, du får kjøle han i kveldsmaten, så.
1: Ja, jeg gjorde i grunn det.
2: Ja, lort. Nei, men det er merkelig, altså. Det er så tamme og sånt at...
0: Det er fine dyr. Ja.
2: Nei, det gjenser ikke så mye, for å si det sånn.
1: Nei, nei, det er jo sånn husdyr blitt, når jeg har
2: det for sånn. Jeg har det, etter at jeg drev i og kjørte langs med Ålesund og Bergen, så var det på nattesid, og jeg visste jo egentlig så tråkket hvor disse dyrene kom hen, og men... Jeg hadde jo en episode nede før du kom ned til Lavik på den ferdekaja der.
1: Mm.
2: Da kom jeg fra Ålesund da. Og det sto noe med blinkende skilt og stor hjortefare og,
0: ja, ja.
2: Og sånn og sånn. Og så når jeg kjørte noen lastbil kom, så satt den høyt og hadde gått med belysning fremover.
1: Ja.
2: Så jeg det, at ja, her er hjorten, jeg står borte i veikanten, og så jeg sakker jo bare ned. Og så hadde jeg en personbil bak meg, og så var det noe rett, så jeg lå vel sånn rundt 40 km i timen, da i 80-sona, og det er noe, vet du, det er jo ikke noe som gjør det.
1: Nei, nei.
2: Og så jeg kom ned på kaja og parkerte og ventet på ferie, og så kommer to politibetjenter fram, så lurte noe på om de hadde det bra. Ja, sa jeg, hadde det bra. Og hva det var da? Nei, det var det borte i bakkene her at jeg hadde slakket så ned og kjørt så sakte, så at ja, men det var noe for det at det var hjort som sto i grøfta bak noen bergknauser, og plutselig kunne jeg bygse frem, så da... Og jeg hadde noe god tid til ferdig, altså. Jeg slakket om med.
1: Ja.
2: Ja, ja. Nei, men da skjønte jeg.
1: Ja.
2: Men de hadde ikke sett det som gjort det, for jeg lå nå helt oppe i hekken på lastebilen, kan jeg si, og så ser jeg bare ut.
1: Da så ikke deg steit ut, det var en bak enden din.
0: Nei, jeg skal være forsiktig. Jeg vet aldri hva jeg finner på.
1: Nei, det er helt sikkert.
2: Altså, nei, det vet du aldri, for å si det sånn. Jeg og Pina har vært mange ganger. Jeg har sett deg i sidespeglene, kan du si. Jeg kommer og... Nei, først mor og fær, kan du si, så kommer Kalvan etter.
1: Ja da, de gjør det.
2: Så det er jo mange... Men jeg har ikke tatt liv til noen enda å ta disse dyra der.
1: Nei. Nei, men det er bra.
0: Jeg kjører på en inn på Børtelo en gang. Uffa, jeg fikk så vondt av han og fauk.
1: Uffa.
0: Og så la han ned på det og skreik.
1: Ufta.
0: Nei, det er ikke noe kjent å se.
1: Nei, det er ikke det. Nei, men du, Lytte, har jeg et spørsmål til, du?
2: Åja.
1: Hva slags
2: spørsmål?
1: Ja, du må ha spørsmål. Da lurer jeg på, hva slags dyr er Gus og Jack i Disney-filmen Askepott?
2: Hva er slags dyr?
1: Er Gus og Jack i filmen Askepott?
2: Det er to muser, eller?
1: Det er to muser, ja.
2: Er det?
1: Ja.
2: Ja vel.
1: Du vet den der sangen, we can do it, we can do it, we can do it, we can do it.
2: Ja. Du skulle ikke avbryte deg, bare fortsett.
1: Nei. Neida, det var ikke jeg som skulle synge i dag.
2: Nei, du var så godt i gang med så.
1: Ja, altså, men jeg må kjenne min begrensning. Når vi kom på DAB, så lytte jeg være litt skikkelig. Prøv i hvert fall.
0: Ja, ja.
1: Nej, men ja. Den är god. Då är du med i träckningen av att vara med i träckningen av biljetter till gitarkamraterna till konserten jag ska ha i januari 2020.
2: Jag är med där, tror jag.
1: Är du med där?
0: Ja.
1: Det är du som har den, ja.
2: Spelkamraterna, var inte det då? Gitarr? Nej, jag är med på ett eller annat.
1: Ja, stämmer det.
0: Ja, står här.
1: Ja, men då är du med i träckningen av, en termoflaska, eller sån drickeflaska.
2: I ja.
1: Burstet stol.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men, ja. Men tänk inte så, jag har.
1: Du har?
2: Ja, jag har. Det ligger nog en sån kopp där ute, så står det Elmar lyssnar på så.
1: Ja, där står en kopp så jag inte blev kommit med in igen till. Ja. Sikkert glömt att sätta fram till.
2: Men det är som sagt, det är tänk inte. Jag har både termo, jag har koppar, jag har också sagt.
1: Så till med bytte och dricket alltså.
0: Ja.
1: Ja. Nej, men den är god.
2: Men så det är inte, tänk inte att du tränger inte åka premie. Jag fick nog slå en prat och så får det var grett.
1: Ja, ja. Ja, men den är god. Ja. Då får du ha en riktigt god helg.
0: God helg, ja.
2: Ja, tack. Ja, men.
1: Ja.
2: Ja,
1: ja. Ha det gott.
0: Ja,
2: ja.
1: Ja. Då har vi varit inne i Glöppa.
0: Varit i Glöppa och vi har på Aid. Och
1: både här och där har vi varit.
0: Både här och där. Upp i Lärdalen.
1: Ja. Kan vi ska få höra nästa?
0: Something in the Orange med Three Toes.
1: He?
0: Three Toes. Three...
1: ja. Something in the Orange?
0: Yes.
1: Något orange med andra ord.
0: Ja.
1: Ja. Vi ska få höra något orange om en liten stund. Det blir lite artigt. Jag har aldrig hört en farge för. Ja, morsomt. Men då lurer jag på då ska vi, jag ska ta på sån försthjälpskurs. Och då lurer jag på vad är reglerna när det gäller kompression och inblåsning. Hur många kompressioner och hur många inblåsningar är det så är reglerna nu.
0: Ja.
1: Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660.

0: Skal vi sjå. Hva kallast det kvite eller rosa mjuke bitane som iblant kan grilles på bål?
1: Rosa eller kvite. Er det marshmallow som ut etter det?
0: Ja. Det var det.
1: Det har jeg aldri prøvd.
0: Ikke helt.
2: Jeg synes det er bedre kald.
0: Det her synes jeg er skikkelig kliss.
2: Ja, nei, ja.
1: Ja, men det er skikkelig kliss. Det har jeg endelig skjønt meg på. Og dette er jo 100% amerikansk importert.
0: Ja.
1: Første gang jeg så det, ja, det var selvfølgelig billig det var snakk om.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ikke det, men ja, en gang altså i knøttene, altså han Snoopy.
0: Ja.
1: Hunden,
0: ja.
1: Han der satt der og grillet på hver sin kvist i sånne marshmallow, men han har funnet seg greiene, altså han grillet 5 i gangen.
0: Ja, nei, det er mye rart jeg driver å hete opp, så.
1: Ja, det kan jo gjemme seg.
0: Uff, nei, det har...
1: Nei, takke med det fornuftige mat.
0: Ja.
2: Ja, nei, det...
0: Når du skal grille noe på bål, så skal du bruke, det skal være pølse. Eller pinjebrød. Ja. Dekorn i nye.
1: Det er veldig kotelett, eller T-bone-steik, eller noe litt, sånt, for eksempel.
0: Litt vanskelig å få det til å henge på en pinje, kanskje.
1: Ja, men altså, vi snakket om grilling.
0: Jo, jo.
1: Ikke spidding.
0: Ikke spidding. Nei, du har rett i det. Så det er sant. Nei, men den er god. Da, du kommer gjennom nålauet.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og er med i trekninga av å være med i trekninga av billetter til gitarkammeratene. Nei, svelekammeratene. Ja. Hva er det som forsetter å si gitarkammeratene?
2: Nei, det har noen gitarer.
1: Det har noen artig, men det er bare synd at det er Lillebjørn Nilsen er vekk, så det er ikke bare med tre igjen, og jeg vet ikke hvor mye det er igjen til deg heller etter hvert.
0: Ja, jeg lurer på om ikke han Øystein Sunde skal gi ut plate.
1: Ja, det har han jo trua med flere år, det.
0: Ja, han har det, men nå har han nesten bestemt seg.
1: Ja, og det, men han begynner å få dårlig tid, men han er snart 80 år.
0: Ja, han er det. Han har gibusdag 24. januar, faktisk.
1: Ja.
0: Det er samme dag som bror min, så derfor husker jeg det.
1: Akkurat, ja. Akkurat.
0: Nei, det er svelekammeratene.
1: Ja.
0: Så, også, eller en termoflaske, eller sånn drikkeflaske.
1: Det er ikke så nøye, men det er i hvert fall 2.
0: Har du det? Ja, ja. Ja, men da får vi se om vi finner et kvart annet hvis det blir du, da.
1: Ja, ja. Ja. Greit.
0: Greit, det.
2: Greit. God helg.
0: God helg.
1: Lige måte, lige måte.
2: Ha det godt.
1: Ja.
0: Ha det godt, ja. Da lurer jeg på...
2: Ja.
0: Hva vi skal høre nå?
2: Nå skal vi høre Love Like This med Vegard Oksum Eidsheim.
0: Kjærleik som ditt da.
2: Ja.
0: På nynorsk. Love Like This. Den vet ikke om jeg har hørt.
2: Nei, men da får jeg høre noe.
0: Da får jeg høre, da blir det noe nytt for alle. Og da lurer jeg på, i sangen Blåbærturen, når de skal ut i skauen før det er så mye bær, og så er det en lillebror som var siste mann. Hva skulle han plukke opp i? Hva var det han hadde fått ut av mora og skulle plukke opp i? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660.

0: Ja.
1: Vi er ikke alltid alene.
0: Ikke vi?
1: Neida.
0: Ikke her i studio, her er vi upåklagelig flere personer.
1: Ja. God kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja.
2: Det var Gerd Sørbø.
0: Det var Gerd Sørbø, ja.
2: Ja.
0: Og du følger med i et kirke?
2: Ja, jeg las meg en plass at det var lekkasje i tårnet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var det. Det kan ha vært lekkasje så langt så, tilbake igjen så 50 år.
2: Ja.
0: Nesten like lenge som jeg har levt.
2: Da burde de nå vel ha funnet ut før.
0: Tror du det?
2: Eller var det begynt å drype ned i kirka, kanskje?
0: Nei, det var vel ikke. Det begynte å drype ned i kirka, men det var ja. Det begynner ofte med en dråpe.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så utvider det seg litt, og så blir det litt mer og litt mer. Og...
2: Ja, men det er greit at vatten er nok stygget når det tek løst.
0: Det er det. Hvertfall når det er der ja. Det ikke skal være.
1: Ja.
2: Ja, det er det.
0: Det er sånn, men det er det med alt som er der det ikke skal være. Det er en stygget det også. Alt dyr, ja. Mus og...
2: Ja, det er det.
0: Ja. Så det er sånn, nei, vi får bare være glad for at ingen har måttet såte med paraplyen i kjertja. Det hadde blitt rasig. Ja.
2: Det hadde nå blitt litt kjedelig.
0: Ja, det er sant.
2: Ja.
0: Så nei, altså, nå får vi håpe det at de får midler til å få reparert ja. Tårnet.
1: Det er godt i gang, ser jeg.
0: Ja.
1: Og sette opp ja. Presenning og...
0: Det skal jamme det høyt opp for å få utover en presenning der oppe.
1: Uff, det skal
2: jeg... Ja, det kan ikke være høyde redde, det sa.
0: Nei, jeg tror det at det da...
1: Jeg er godt sikker, vet du, men se ned.
2: Det... Ja, ja. Det må det vel være.
0: Tror du har vel kjetet litt i maien på meg?
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg er ikke sånn... Ja,
2: det var helt sikkert.
0: Sånn voldsomt høyde redde, men jeg tror det at det da tror jeg muligens jeg har kjent et kvart. Kanskje.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke. Jeg får høre med han Håvard om jeg får være med opp en tur. Og så sa jeg, jeg kommer til å svare etter hva du skal opp der, er ikke du nukk i veien, sier jeg.
2: Ja, det kan godt hende det. Jeg tror du har fått beskjed om det.
0: Jeg tror det. Det beste jeg held meg unda, jeg har ikke noe der oppe å gjøre.
1: Nei,
2: egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det er bare inne i kjertet.
0: Jeg er bare inne i kjertet, ja.
2: Ja, ja. Ja, det er løp.
0: Ja da, nei, der er jeg god.
2: Ja.
0: Der hører de meg.
2: Ja.
0: Så, men det kan hende. Jeg hadde hørt meg opp i tårnet også.
2: Ja, ja.
0: Jeg hadde vel hørt meg hele heiter, tjekk.
2: Jeg vil nå råde deg til å ikke prøve.
0: Ja, nei, jeg får holde meg ned på bakken.
1: Det er fin ja. Utsikt.
0: Det vet du.
2: Ja, det er greit,
0: ja. Ser det rett ut gjennom fjorden.
1: Ja.
0: Så,
1: men det er bare å kjøre ned på bilten og se ut gjennom fjorden.
0: Ja, men nå skal det der bli kafé, vet du.
1: Ja, det blir spennende å se om deg for...
0: Skal du ha deg en tur på Eid og ete kjøttboller på Biltema?
2: Hva du sa nå?
0: Skal du ha deg en tur på Eid og ete kjøttboller på Biltema?
2: Nei, jeg har ikke planer om det.
0: Biltema
1: har søkt om leir for å utvide med kafé.
0: Ja.
2: Åja, det skal det, ja.
1: Ja, de har søkt om det, så da får jeg håpe at det går gjennom da.
0: Ja, men trenger vi strengt tatt mer eteplasser?
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke
2: noen nukkafé oppe.
0: Jeg tror det. Nå har jeg åpnet der sushi og ramen og...
1: Ja, nei, men det...
0: Og så skal det bli der i fengselsavdelingen skal det bli...
1: Ja, der er det også.
0: Der også blir det kafé og kina-restaurant og... Nei, det blir... Vi kan ikke gå i Gjæranjen og gå etter vi.
2: Nei, det kommer ikke til å svelte i helgen.
0: Nei, på ingen måte. Nei,
2: det blir ikke det som skjer.
0: Nei. Når vi blir valgets kval, hvor skal vi gå henne i dag?
2: Ja, ja, det blir løddrekning.
0: Det blir det, absolutt. Ja. Så nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg kommer til å gå på Biltema for å ete i alle fall.
1: Ja, ta en kopp kaffe da.
2: Ja, ja.
0: Nei,
2: det er en sopp.
1: En is.
0: En is. Ja...
2: Nei, vi får se hva
0: det blir til. Vi tenker ikke de sorgene på forskott. De har ikke fått lov til å begynne å bygge enda, så det blir noe stund til.
1: Neida, det blir
2: ikke noe. Ja, de skal bygge helt nytt.
0: Nei, de skal bare utvide. De har jo dette bygget sitt ned imot Stynn.
1: Det blir jo...
2: Å ja, ja. Ja, ja.
0: Så de får noe bare styre på. Men er det plass til å utvide, og Sagastad ligger jo rett nede for?
1: Ja, men dette blir der de bygde båten.
0: Ja, ja.
1: Båtparkeringer har jeg reknet med.
0: Ja, hvis jeg skal bygge en båt til det, da?
1: Ja, en til.
0: Ja, vik. Når det første begynner å bygge, så kan jeg ta en til. Så jeg ikke glemmer hvor lest jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Nei, men nå har jeg pratet nok tydelig. Skal vi se om vi finner deg noen spørsmål?
2: Ja, ja.
1: I hva slags distrikt i Vestland kan du vandre på Dronningstien?
2: Det er noe nede i Hardanger en plass.
1: Ja da, det er helt rett.
2: Men akkurat hva hen i Hardanger,
1: nei,
2: det vet jeg ikke.
1: Nei, det er ikke nøye med det. Det er Hardanger som er svaret.
2: Åja, ja.
0: Ja. Ja. Da lurer jeg på, når vi først skal ut og vandre, så er det mange som vandrer på Norges nasjonalfjell. Hva er det for et?
2: Norges nasjonalfjell?
0: Ja.
2: Det er ikke det Stetind?
0: Det er Stetind, ja.
2: Oppe i Norden plass?
0: Ja, det var ikke Galvebyggen eller Snøhetta eller noe sånt. Det var Stetind.
2: Ja, ja, ja.
0: Så, sånn kan det gå.
2: Ja.
0: Det behøver ikke være høyst for å være nasjonal.
2: Det er sånn.
0: Ja. Det er sånn kan det gå.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekningen av billetter. Med svele,
2: ja.
0: Med i trekningen av å være med i trekningen. Sånn var det.
1: Ja,
2: ja jeg er ikke helt 100% sikker på meg her da, men det finner du noe ut.
1: Ja. Nei, jeg tror ikke du to er.
2: Nei, men det er greit.
0: Ja.
2: Då kan han vara med.
0: Då kan
1: jo, du står där. Jo, du står där.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, men den är god.
2: Jag lurer på om jag var den första som var utdragt.
1: Nej, du är nummer tre.
2: Nummer tre?
0: Ja.
2: Okej. Helt gratt. Det ska jag ge mig.
0: Ja. Vi har det skriftligt.
1: Här är det.
0: Ja. Ja.
2: Det är bra. Det är bra det.
0: Men då får du ha en riktigt god helg.
1: Riktigt god helg, ja.
2: Tack det.
0: Ja.
2: Tack det samma till dock och.
1: Tack för det, ja.
0: Ha det gott.
1: Ha det bra, ja.
2: Ha det gott. Ha det.
0: Ja. Då, hur långt är vi kommit nu?
1: Nej, ändå så har vi kommit gott igång.
0: Vi har sånt fint ur på klockan,
1: ja.
0: På väggen här.
1: Ja, på
0: klockan. Ett ur på klockan. Med både
1: med luftfuktighet och
0: temperatur och dato. Och, vi har inte någon unnskyldning.
1: Ingenting.
0: Nej.
1: Här är det på sekundet.
0: Ja.
1: Släpp mig in.
0: Ja, men du är inne.
1: Ja. Då är det grejt.
0: Ja.
1: Men stautar vi in.
0: Får vi plats till alla här in här då?
1: Ja, vi har en stol här och något där. Och...
0: Ja, vi säger inte att ta med sig instrumenten, men då blir det väldigt stilt kanske.
1: Ja, vi kan ha bort i hjörna här.
0: Ja, ja.
1: Så det går fint.
0: Okej, okay, ja men då får jag släppa in
1: dig. Vi sörjer för det.
0: Ja. Och nu kommer då ett ingångsspörsmål där svaret allerede har varit nämnt i kväll.
1: Och då?
0: Då blir det väldigt enkelt. Ken har spilt i Trivselshagen i kveld. Og det har vi nettopp fått, for en liten stund siden hørt.
1: Det var ikke Ylvis, brødrene.
0: Det var ikke Ylvis, nei. Og det var heller ikke Staut.
1: Nei.
0: Og hvis du vet, hør ikke hvem det var som vi snakket om i sted, så var det hun som spilte.
1: Ja.
0: Ja. Og da ringer du inn på 578 60 660 og forteller oss det.
1: Ja.

0: Ja,
1: de kom inn,
0: de kom inn, og vi fikk de ut igjen døren også, så det er noe...
1: Ja, nå har vi hatt en konsert her.
0: Ja.
1: Her er, der er hjerterom, der er det husrom, eller er det motsatt?
0: Ja.
1: Der er det husrom der.
0: Der er det hjerterom, er det husrom. Det er et eller annet sånt.
1: Ja.
0: Men vi har ikke fått noen som har fått med seg hvem det var som har spilt i Trivselshagen på Sandane i kveld. Ja. Selv om vi har faktisk hatt svaret sagt på lufta. For to innringere siden. Og det er da, jeg vet ikke om de har ryttet hva vi sier. Begynner å lure litt på det. Så,
1: det er ganske lokalt.
0: Veldig lokalt. Hun bor jo ikke her nå da, men altså, hun er jo ifra Breim.
1: Ja.
0: Ja. Og snøytende flink å både spille og synge.
1: Ja, absolutt.
0: Men det er det som er veldig artig å se på henne når hun synger. Det er ikke mye hun åpner munnen.
1: Nei.
0: Og likevel kommer det masse lyd ut.
1: Ja, ja.
0: Så hun behøver ikke åpne hele gapet for å få lyd.
1: Nei, nei.
0: Huh.
1: Absolutt.
0: Så det er litt artig. Det har jeg ikke tenkt på. Kanskje jeg skal klappe igjen og så se hvor det går.
1: Ja. Skal vi begynne nå?
0: Nei, det var ikke noe. Det var ikke noe stor suksess.
1: Rønne Thorheim soloshow.
0: Ja. Ja, det blir det neste. Det skal, jeg skal ta sånn der stand-up show.
1: Ja.
0: Eller sitt ned show. Jeg tror ikke jeg gidder å stå så lenge. Men du spør hvor lenge jeg skal holde på da.
1: Ja, det var det jeg skulle si.
0: Så det er sant. Nei, men det var ikke noe som viste svaret på dette. Og det, da begynner jeg å lure litt grann på. Er det noen der ute? Er vi helt alene i hele verden, som sa han i Hegeskøyen? Har du sett den sketsjen?
1: Mulig.
0: Ja.
1: Jeg har sett en del av hun.
0: Ja.
1: Er, hun ler godt av hun hver gang.
0: Ja, hun ligger på en kjeslong. Og så er hun liksom sånn i Egypten, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og så er det en som banker på døra, og så er han, her er jeg!
1: Ja,
0: ja. Er vi alene? Og så svarer hun, alene i hele verden.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, men så kommer da mannen hjemme. Det var litt dumt da, at han kom akkurat da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så var jeg plutselig ikke alene i hele verden.
0: Nei, da ble det plutselig folk som skulle
1: se. Ja, ja, ja.
0: Så, nei. Det var ikke noen som ville svare på den.
1: Nei.
0: Hun hadde fått så mye sjanser at det.
1: Ja.
0: Jeg tror vi gir oss på den.
1: Skal vi gi oss?
0: Ja, jeg tror vi gir oss på den.
1: Ja.
0: For det var altså da hun Sigrid Moldestad. Jeg svarer på det. Nå er det for sent å ringe inn altså. Nå må jeg brev meg på det. Sigrid Moldestad spilte i Trivselshagen i kveld, og vi kan love det at det var strålende...
1: Nesten fullt hus.
0: Nesten fullt hus og stormende jubel.
1: Ja.
0: Det har vi fått bekreftet av en som var der.
1: Ja.
0: Til stede.
1: Sikre kilder.
0: Ja. Så da får vi ta et annet inngangsspørsmål da.
1: Ja.
0: Og da, det er jo også et kulturelt spørsmål.
1: Du er det kulturelle hjørnet,
0: Ida. Jeg er veldig kulturell. Hæ? Åja, han...
1: Åja.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Ja. Ja.
1: Vi skal ha sangen om rampa.
0: Sangen om rampa?
1: Ja.
0: Er det kulturell?
1: Ja, det er noe sang da.
0: Åja.
1: Oh, med Åge.
0: Åja. Oh, og rampa, det er jo melkerampen nå, så den var jo også litt kulturelt.
1: Hva er det du går rampa igjen?
0: Den står langs med veien.
1: Åja, men det var ikke den rampa.
0: Å nei.
1: Det er en plass oppe i Trøndelag.
0: Ja nei, da vet jeg hva det er han. Men dere, når vi skal da høre den av Åge Aleksandersen, så kan dere sitte og google dere frem til en forestilling. Hva slags forestilling er det Opera Nordfjord har satt opp i år? Hva er det Opera Nordfjord skal til å spille for forhåpentligvis fulle hus i år? Og jeg kan trøste dere med, jeg er ikke med.
1: Uffa.
0: Hva er det Opera Nordfjord skal spille i år i Operahuset i oktober? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja.
1: Ja.
0: Han var ikke fornøyd med å ha fått cola i spriten sin.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og på gitaren, ja.
0: Ja, ja, ja. Det var forferdelig. Men det er ikke så veldig kulturelle disse der lytterne våre ser ut som.
1: Har du tatt kvelden allerede?
0: Ja, spørs det. Har vi spilt for mye godnattasang? Har vi spilt godnattasang?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei. Så da får du en liten sjanse til. Opera Nordfjord pleier hvert år å sette opp en opera eller en musikal eller en operette eller hva, alt etter som hva en har på planen. Og i år så skal de da sette opp en som de faktisk har spilt første gangen operahuset var tatt i bruk. Dronning Sonja var faktisk i salen. Jeg har faktisk underholdt Dronning Sonja.
1: Du har det, ja?
0: Ja, det har jeg.
1: Og der?
0: Jeg har sunget til Dronning Sonja.
1: Nå ringde sikkert Dronning Sonja.
0: Ikke bare en gang, to ganger faktisk.
1: Såpass?
0: Ja.
1: Ja, men det...
0: Hun var der og så om sola.
1: Er det Dronning Sonja?
2: Ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Men det er ikke langt under, hører jeg.
2: Ja.
0: Nei. Ikke det? Hvem vi har med oss?
2: Er det Rune Høydal, ja.
0: Rune Høydal, ja. Ja, og du visste dette var...
2: Carmen.
0: Carmen, ja. Skal du stå og se?
2: Ja, vi får nå se hva som skjer. Jeg er ikke veldig ivrig på det så der, men jeg har vært et par ganger på så styr, men... Tenk om,
0: enum, ja.
1: Enum, ja.
0: Plutselig så får du ånden over deg, og du springer til billettluken.
2: Ja.
0: Ja. Ja, Carmen, er det altså det som skal gå? Og den var første gang de setter den opp, eller ikke, det vet ikke jeg om jeg har satt den opp før, men det var i hvert fall første forestilling i det nye operahuset i 2009. Og da var jeg fremdeles ung og lovende. Så lenge siden jeg er det.
1: Er du ung og lovende enda?
0: Nei. Nå får du ta over deg så yngre og flinkere. Så da blir det. Det er sikkert bra.
2: Nei, jeg er langt i miljø.
0: Tror du det? Nei, vi har ganske mange talent i kommuner og i distrikter rundt. Synes jeg.
2: Så er yngre og er mer lovende?
0: Ja, enn meg, ja. Oho, det står ikke på. Så det blir bra. Dette, jeg har fått med billett, så jeg gleder meg. Så da. Og du har vært stå og sjekket brandtryggleiken rundt omkring?
2: Ja, kanskje jeg skal si. Jeg er veldig gjerne. Jeg er veldig kaldere sikkert,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er gode greier. Så folk begynner snart å fyre nå, så da er det godt at alt er i orden.
2: Det er noe det.
0: Ja. Og det er en mye, sånn som bror min, han var veldig opplaget med pipebrannet inne i Stryn. Men så fikk det seg sånn gassovn, og da gikk det fint.
1: Ja.
0: Ja. Eller varmepumpe har jeg jo også. Da ble det noe enda feil. Enda bedre.
2: Ja, da går det sikkert bra, ja.
0: Ja, da. Ja. Det var sikkert en sånn feil konstruksjon med dine der. Så det ga seg på hele fyren, ja. Og så sitter de midt i tjukkeste vedaskoen.
2: Som vi er det, og ja.
0: Ja, så det er sant.
1: Hva slags lysfenomen kan du observere i Longyearbyen fra midten av april til slutten av august?
0: Hmm.
2: Det er kanskje midt av april, hva er det du sa?
0: Ja.
1: Ja,
2: midnattsola,
1: ja.
0: Ja. Så det er veldig mange turister som bommer litt på. De skal stå og se både nordlys og midnattsol. Samtidig.
2: Ja, det kan jo kanskje være trøblet det,
0: ja. Ja, jeg tror jeg sliter litt grann da. Det er i alle fall...
1: Skal du få det på samme bilde da?
0: Ja, nei, da er det kvart så ryvrusker gale.
1: Ja.
0: Da har det blitt, da kan du snakke om luftforurensing. Så det er...
2: Reit aldri.
0: Nei, det har skjedd rare ting før, så plutselig ja, ja, ja. Så... Men det er liksom, de skjønner ikke, det var sånn... når det slærer på nordlyset. Så,
2: det er jo om natta, ro.
0: Ja, men det er liksom at de tror det at det er den der, når det er natt, så skal det være der.
2: Ja, ja.
0: Så, for de har jo kommet langt fra Oskar, så de. Så. De bør en slå deg på når en kommer.
2: Ja, ja, ja, jeg støtter deg fullt ut.
0: Ja, nei, det er mye, mye rart jeg kan forlange, men akkurat å ha kontroll på moder jord, det er, eller på ting ute i verdensrommet. Det mangler det vel litt på, enda.
2: Det er ganske lett.
0: Tror du det? Hvis vi hadde vært en Elon Musk, så tenker jeg at han hadde ordnet dette, han sendt ut en sånn der rakett som kunne ordne dette. Da hadde det sikkert blitt... Jeg så han, Elon forresten, han satt og åt middag i lammen av Xiao Ping og en Donald.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jeg var veldig svoltne.
0: De var svoltne, ja. De gikk ned på høykant. Og i dag hadde de visst drukket te. Så da blir det... Er de sikkert godt fornøyde begge to.
1: Ja.
0: Skal vi se... Da skal vi finne deg et spørsmål til, da. Hva for et danseband synger om kongen av campingplassen?
2: Det er bon å være i så her...
0: Ja, nå er jeg spent.
2: Er det Svein Ingvars, da? Er det så enkelt? Så?
0: Ja. Nei, ikke Svein Ingvars, men... Det begynner på O.
2: Hæ? Ole Ingvars, ja.
0: Ole Ingvars.
2: Ja, det er en liten sånn siflør, da.
0: Ja. En liten en. Ja, de snakker om kongen av campingplassen.
1: Ja,
2: ja det er
0: ja, det. Ja. Det er mye rasse ut på tur.
1: Det er det.
0: Ja, bare vent til jeg skal på tur. Jeg har ikke vært på tur.
2: Ja, plutselig skjer det.
0: Ja. Jeg skal sette opp fareskilt før jeg fer.
1: Det blir ikke kongen av campingplassen. Da.
0: Det kan en ikke vite. Kanskje plutselig, så hva er det? Keiser.
1: Keiser, ja.
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Bare husk på å ha på meg klær, så går det sikkert fint.
1: Hva campingplass da?
0: Nei, det vil ikke jeg si.
1: Å nei.
2: Det er jo veldig innenfor rekkevidde.
0: Ja.
1: Hva for et?
2: Nesjartun.
1: Ja,
0: det er ikke så langt, nei. Så når jeg først... Altså, når jeg ikke har gjort det før...
1: Inn på Lotog.
0: Inn på Lotog, ja. Behøver ikke reise så langt.
1: Nei, nei.
2: Overalt.
0: Det er overalt, ja.
1: Ja, ja.
0: Plutselig så var du der. Ja, men den er god. Da får du ha takk for du ringde.
1: Var riktig god helg, ja.
0: Og da er du med i trekningen av å være med i trekningen av billetter til Svelekammeratene.
2: Det.
0: Ja, det er ikke måte på.
2: Det er greit.
0: Ja, takk. Du får ha en god helg.
1: God helg, ja. Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja,
1: ja.
0: Da rekker vi en til, tenker jeg.
1: Å, ja.
0: Hvis jeg hiver seg rundt og...
1: Ringer, ja.
0: Ja. Hva du har av en musikk?
1: Hvita vingar med ja. Face 84.
0: Ja. Den tror ikke jeg har hørt.
1: Nei.
0: Ikke den heller.
1: Ikke den heller.
0: Nei, men det er for ny motens, vet du.
1: Ja, det vet ikke jeg.
0: Det er sånn. Men meteorologene, de lover nå at det skal skje et fenomen. Nå i løpet av helgen og neste veke.
1: Åja.
0: Ja. Da er det et kvart som skal skje. Og de nesten lover de at nå skjer det.
1: Hvis ikke da, hva da?
0: Ja, da ringer vi og klager.
1: Er det godt nok? Ja.
0: Hun Eli Kari sa det at nå er det... Og det kommer til å bli! Hva kommer til å bli? Hva er det de driver og snakker om? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: med å fortelle.
1: Ja.
0: Så du ser det levende før deg, hva vei det blir.
1: Ja.
0: Så det er sant. Men da lurer jeg på, i hva fra en kjent bok, som også til slutt ble en Disney-film, møter du Bagheera og Baloo?
2: Det høres litt ut som Jungelboken for meg, ja.
0: Det høres ut som Jungelboken, og det er helt riktig. Så barnebøker, det kan du.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det er bra.
2: Jeg vet ikke, jeg har lest det.
0: Sikkert lest det, ja.
2: Og det er Kipling, han som skrev det.
0: Riktig. Det stemmer det. Men Kipling, han var god.
2: Ja da.
0: Så, nei, det er den der du lærer i barndommen. Det sitter veldig ofte som spiker, da.
2: Ja, det er det, ja.
0: Så det er alltid godt å ha med seg videre.
2: Ja.
0: Men
2: ja,
0: den er god. Da blir du med i trekningen av å være med i trekningen av billetter til Svelekameraterne sin konsert.
2: Ja.
0: I januar skal de ha en konsert. Eller en drikkeflaske med logo på. Så det er ikke å forakte det heller.
2: Nei, nei, det er ikke dumt.
0: Nei. Ja, men da får du ha... Takk for du ringde, og så får du kose deg på hytta.
1: Ja.
2: Ja, da skal jeg prøve det. Det er maxi-jatsi å styre på her.
0: Oi, sant. Ja, men det er veldig koselig.
2: Ja, da.
0: Ja. Greit det. Da får du ha det godt, og god helg.
2: Ja, god helg, ja.
0: Ha det.
1: Da er... Der var han akkurat 23.30.
0: Oi! Og 0,4,5 minutter. Nei, vi skal ikke sitte og telle sekunder, for da blir vi aldri ferdig i
1: kveld.
0: Da blir vi sittende her. Så da skal vi se om han trekkemester Svein kan surre fram et tal. Da trekker vi først to stykker som skal være med i trekningen av Svelekameraterne billetter. Og da har du merket av deg som allerede har vært der.
1: Yes, her er det avmerket.
0: Ja, den er god. Så nå blir det... Spenningen stiger i de tusen hjem.
1: Ja, ni er for mye, vi er på 8.
0: Ja.
1: 7, der står det Jarle Jonsen.
0: Ja, Jarle Jonsen, da er du med i trekningen av å vende billetter til Svelekameraterne.
1: Ja. Eldre Mo Øverlid.
0: Ja. Da er de med i trekningen, skal vi skrive det opp på liste, og så blir det da den store trekningen litt senere.
1: Ja.
0: Og så er det hvem som vinner drikkeflasken i kveld. Og det var...
1: Nummer 1, det er Elmer Listau.
0: Ja, men han vil ikke ha.
1: Nei.
0: Nei. Så må trille en terning til. Da blir det spennende.
1: 4, det er Gard Sørbø.
0: Ja. Ja, men da kan jeg ta den med og så sette den på jobb, så kan noen Gry få den. Så kan hun ordne det med å få den til Gert.
1: Ja.
0: Den er god. Da var fredagen gått snart på slutten av det siste, inn i den siste halve timen.
1: Ja.
0: Og vi har da gjort så godt vi har kunnet.
1: Det har vi.
0: Ja. Og da vil vi si god helg til alle som har hørt på, og alle som har vært med, og gjort kvelden til en hyggelig stund.
1: Ja.
0: Det
1: har vært trivelig.
0: Det har det. Og så plutselig så var vi her igjen en gang.
1: Plutselig er
0: vi
1: tilbake igjen.
0: Ja. Så alle sammen, dere får ha en riktig god helg.
1: Riktig god helg, ja.
0: Og koser dere masse.
1: Og så setter vi på Billy Boy med... Bjørn Haaland og Rita Eriksen.
0: Ja.
1: Engebrektsen, mener jeg.
0: Ja. Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: Ja, hva du syns det?
1: Ja,
0: merker altså, du at det fikk du noe som sommerfornemmelse på sommer?
1: Ja, for all del. Vi satt og tenkte på det her med å legge på seg nå liksom etter jul, og vi var jo inne på det. Det går jo godt an å legge på seg amarsipanbrød også.
0: Ja, det går.
1: Synes jeg. Veldig godt.
0: Godt bansje, det.
1: Nå er det vel sånn at
0: hvor mange må en spise? Jeg må si
1: ja, ett var lite, det vil jeg si.
0: Ett er lite.
1: Ja, det er det. Nå er det sånn at heretter blir vel stort sett opera som blir kjørt i nærradion, så vi skynder oss å få av gårde noen
0: skjev
1: blues. Ja, skjev blues før det virkelig tar av her på her. Ja, hvordan ser du på opera? Jeg mener vi har sånn operabyen Kristiansund og sånt. Er det noe for deg? Sitter du klistret på TV 2, nei, NRK 2 og ser opera? Sånn til dagen?
0: Jeg hadde sånn operakick for noen år tilbake.
1: Jaha. Det vil kanskje hjelpe om du snakker om det.
0: Det var en film, den der filmen Philadelphia, vet du. Husker du filmen Philadelphia?
1: Nei, det for meg en dansk
0: ja, om han her, han eit syke advokaten.
1: Det fytter akkurat.
0: Okay. Ja da.
1: Nei.
0: Hva heter han da? Ja. I alle fall, der var det en scene der Maria Callas sang.
1: Ja.
0: Og det var fordømmer han flott.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det, Maria Callas, hun synger jo ganske fint, tenkte jeg, så husker vi jo sjekke ut. Og så kjøpte jeg en sånn opera, og jeg må jo med respekt og melde synes at det er ganske flott.
1: Ja.
0: Ja, så det er litt svulstig.
1: Det er helt fint.
0: Og så dør alle på slutten med ja. En svært scene, og vi tar gift, og
1: ja, altså, alle
0: finnes det opera med happy ending?
1: Nei, jeg har ikke hørt om det, og alle dør jo til slutt uansett, så sånn sett er jo operaen bortkastet tid, da.
0: Ja, men det får jo så mye fra seg på slutt.
1: Ja, det får jo det.
0: Og så er det også en overtyre i operaen.
1: Ja, det er det.
0: Vet ikke hva det er motsatt av et postludium på slutten, kanskje, siden alle dør, eller?
1: Det der har jeg altså overhovedet ikke peiling på. Ja. Men det blir en rikelig anledning til å komme tilbake til igjen senere i 98, tenker jeg.
0: Du skulle ikke forundre meg, respekt.
1: Nei, så vi
0: men hvis dere kjenner noen som vil være med å synge,
1: ja,
0: så kan du jo ta en telefon til nå før du hører med. Jeg vet ikke, kanskje det ikke trenger noen til å synge. Kanskje det er en kanskje det er hele opera skal gå i rappetakt.
1: Eller? Ja, da kan jo kanskje du synge. Ja, nei.
0: Nei, ikke på det, tror jeg ikke.
1: Neida, vi synger bare Rose Garden, vi.
0: Yes.
1: Det gjør vi.
0: Jeg ber om pardon.
1: Ja,
0: nå har vi lovet deg noen frisørsjalong.
1: Nei. Skal vi synge en annen gang?
0: Ja, det har vi lovet stadig, vekk.
1: Ja, det skal
0: det skal vi fortsette med.
1: Ja, vi skal love det, og vi skal gjøre det også. Ja. Før eller senere.
0: Nå har vi antagelig stått og kastet vekk uhorvelig mye tid.
1: Ja, jeg var jo inne på det da. Liksom, hvis all opera ender med døden, så er det jo bortkastet tid å drive med opera.
0: Ja, det var et apropos det.
1: Det var
0: et
1: forsøk.
0: Ikke det.
1: Nei, du gjorde ikke det. Gratulerer, endelig. Så,
0: ja.
1: Nå hopper vi 25 år tilbake i tid.
0: Jaha.
1: Den tida som jeg mener var verdt å låne bort til John Mayall.
0: Ja.
1: Den har etter hvert gått over for mine ører.
0: Empty Rooms, det er klassisk John Mayall-plate.
1: Å ja da, absolutt, meget fin. Det var vanskelig å få tak i, men det har løsnet, det er mange John Mayall-CD-er på markedet nå.
0: Don't waste my time, heter
1: han. Det gjør den.

0: Jeg synes jeg var i godt humør han der også.
1: Oh, ja, da visste var det.
0: Han også lo det også.
1: Ja, han gjorde det. Ja. Det spørte om det ikke en sånn life-innspilling som det heter.
0: Ja, det har vært veldig sånn.
1: Jo, det er life.
0: Light-innspilling.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Jeg hadde tenkt å si noe om Jan Petersen. Skal vi gjøre det?
0: Hvem?
1: Jan Petersen.
0: Nei.
1: Nei.
0: Janet Jackson derimot.
1: Ja.
0: Hun laget i fjor en kjempegod plate.
1: Det hører jeg du sier.
0: Og den blir ikke dårligere etter det står mer om spillene.
1: Merker utslitt.
0: Nei, ikke utslitt, men kjempegod. Jeg tenkte vi, jeg har vel spilt noe fra den et tidligere høven. Nå tenkte vi skulle prøve oss på titelmelodien Velvet Rope.
1: Ja.
0: Sier det antagelig ingenting.
1: Nei, jeg har litt problemer med å forestille meg akkurat hvordan det tauet ser ut.
0: Ja, det er sant. Tau som blir brukt i en litt sånn pikant situasjon, tror jeg.
1: Jaha.
0: Sånn, har du sett den filmen med Sharon Stone?
1: Var det i flåklypa?
0: Nei, ikke akkurat, det var nei. Med Hollywood. Men,
1: ja, nei, Hollywood har jeg ikke sett.
0: Nei, i alle fall så...
1: Nei.
0: Ja, ja. I alle fall så er dette da litt sånn myk sadodrøm til Janet Jackson, eller det?
1: Ja.
0: Enten det, eller en myk, masokistisk drøm, kanskje.
1: Det vil jo muligens vise seg.
0: Ja, jeg skulle ikke få noe. Jeg hadde kommet med masse rare uttalelser om sine preferanser. Ja.
1: Hun har ikke sagt noe stygt om oss enda.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei. Det, da synes jeg det greit, liksom.
0: Så vi hører på den da, Velvet Rope. Ja.

0: Ja, det var Janet Jackson.
1: Ja, Jackson 1, nei 2.
0: Janet Jackson, jeg vet ikke hvor rekke hun kom med. Men litt eldre enn lillebroren sin, ja, litt det, yngre enn storbrødrene sine.
1: Hun er yngre enn storbrødrene. Du verden, ja. Det, utvid horisonten med Nordfjorden er radio.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ikke godt, var skarpt tenkt.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Sjelten jeg kan få med meg, la oss si, så mye lurt på. Såpass kort tid.
1: Det gikk veldig bra.
0: Ja. Jeg er fornøyd med meg selv, eller?
1: Ja, det skal du være.
0: Jeg ringer hjem til mor og forteller hvor flink jeg er dette.
1: Da hun er på bingo.
0: Nei, det er hun, ja.
1: Er hun ikke på bingo?
0: Kanskje på gammeldans, men ikke på bingo.
1: Nei. Nei, nei.
0: Nei.
1: Da får vi heller støtte opp om vår egen bingo.
0: Vi får gjøre det.
1: Ja,
0: det skal. Spiller du bingo?
1: Jeg har spilt bingo.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Jeg også.
1: Ja. Ble ikke rik på det. Vi har innimellom spilt både Johnny og Edgar Winter her på radioen. Det ikke så ofte nå, men det har hendt.
0: Nei.
1: Det har hendt.
0: Det har hendt. White trash.
1: Ja da, og noe vi ikke har spilt, det de der aller første platene til Johnny Winter. Det har gode grunner. For det første så har det ikke vært så å få tak i, for det andre så ligger det ikke på Johnny Winter i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og det bare tydelig preget at fyren trengte å spille slik at han kunne tjene penger på det, synes jeg.
0: Ja. Ok.
1: Så nå tok jeg med en av det.
0: En gammel.
1: Ja.
0: Meget gammel.
1: Meget gammel. Og låten enda eldre. Den heter som så, By the Light of the Silvery Moon, og du har aldri hørt Johnny Winter spille den før, tror jeg. Men nå får du det.
0: Jeg prater med han, men ikke denne.
1: Nei, den har du ikke. Bare hør.

0: Det var Henriksen.
1: En klassisk Jimi Hendrix-låt.
0: Ja. Han kommer ikke til Ålesund i sommer. Av forståelige grunner.
1: Nei. Ja, du vet om hvis han kommer, så skal jeg jo på det stille, da.
0: Da jeg ser. Ja. Uansett hva billetten koster.
1: Ja. Vel?
0: Ja.
1: Joe Eli.
0: Ja,
1: ja,
0: kanskje det.
1: Det sier jeg, har du hørt han før?
0: Nei, ja, det har jeg vel kanskje. Ja. Men,
1: Nei, jeg vet ikke, han skal si en sånn country-musiker. Western, swing, country, ja. Aldri hatt noe sånn kjempegjennombrudd i Norge, men platen selger sånn jevnt og trutt.
0: Kanskje han får et kjempegjennombrudd nå, når de spiller han her?
1: Det er neppe på landsbasis, vil jeg jo tro.
0: Ja, det skal du ikke si.
1: Det skal jeg ikke si vekk.
0: Neida.
1: Under noen stil ikke forbi.
0: Langt ifra.
1: Nei. Ja, nei, men jeg kjøpte i hvert fall den der platen med han der. Og når du kjøper en ny plat, så må du spille litt på noe for nære nivå da.
0: Ja.
1: Vise hva du har kjøpt sist, liksom. Tenke på det, hva jeg kjøpte sist, og jeg har kjøpt Joe Eli, ja. Ja, ja, men da får vi ta med Joe Eli. Så det gjorde jeg.
0: Ja, Letter to Lido.
1: Ja, det heter plata og... Mm-hmm. Nei, det heter ikke, det heter ikke sammen.
0: Oh.
1: Nå har ikke jeg så skrevet dette, men jeg tror det står All just to get to you.
0: Mm-hmm.
1: Det som vil be lyeren om å legge spesielt merke på er om de kan kjenne igjen mannen som synger kor i bakgrunnen.
0: Ja.
1: Han er fra, det har vi påstått i alle fall, at han kommer fra Hondal.
0: Og det er han, ja. Ja, ja. Vi får prøve.

0: Ja, den är ikke blitt dårligere om året på noe vis.
1: Nei. Og reklamelåten med tekst særdeles velvalgt. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Nå skal vi jobbe til et annet havari her.
0: Ja, det skal vi. Du beskylder meg stadig vekk for å spille bare amerikansk musikk, så for å rette på det, så har jeg tatt med Monica Zetterlund. Hun er den eneste jeg... Annie Sola har lagt et egg. Annie Sola. Hallo. Ja, jeg har tatt med hun. Har jeg snakket helt feil? Nei. Monica Zetterlund har jeg tatt med.
1: Det går så bra,
0: så. Det går så bra.
1: Ja, da.
0: Du visste ikke du drev å la egg.
1: Nei, det veldig sjeldent.
0: Veldig sjeldent. Hen kom etter oss.
1: Ja, da. Ja. Vi skal ikke se på en rosa nå, altså.
0: Nei, nå er det ingen rosa.
1: Nei.
0: Fra hennes siste plate. Siste utkommende i alle fall, ja, mulighet til å komme flere.
1: Du alltid så pessimistisk.
0: Ja, det har også pessimistisk plate. Ut å si sånt om, ja.
1: Ja.
0: Visste du at du lagde plate?
1: Nei, jeg trodde det var et eller annet sånt.
0: Filmskuespiller, tenkte jeg liksom.
1: Ja, jeg tenkte mer på at hun ikke lagde det selv, altså.
0: Åh, ja, sånn, da var det jeg. Ja,
1: du... Jo, du vet vi... Hun har jo hatt et par bein i jassen stund, jeg så jeg visste hun lagde plate, men...
0: Mange bein i jassen.
1: Jeg må si at...
0: Det var jo der jeg oppdaget den,
1: jeg vil vel si at hun var vesentlig bedre enn jeg hadde trodd.
0: Ja. Nei, jeg oppdaget i denne her plate som hun lager sammen med Bill Evans.
1: Ja.
0: Den har vi spilt ifra før. Nå er det hennes nyeste, og den heter Det finnes dager, og den er... Ja... Den synes jeg om. Og vi skal spille en sang med den lite lystlige titelen Kjærlekens havari.
1: Ja. Vi kan ikke si vi gleder oss til det, men...
0: Ja, sangen er i hvert fall fin.
1: Ja, sangen, ja.
0: Ja.
1: Ja, det er greit.
0: Nei, nei, og nei til det, nei. Ja. Nei, det kan du si. Da hører vi på det.

0: Det var en liten person med en kommende stjerne, tror jeg, også
1: jeg,
0: i Norge.
1: Ja, jeg vil inte enda som reptil och svin.
0: Nej.
1: Det vil jeg ikke. Vi har jo en bomatt i fjorden, Sola. En ganske stor bomatt også.
0: Ja, det var høyst beklagelig.
1: Det var høyst beklagelig, og vi...
0: Det var min feil.
1: Ja, det vet jeg ikke akkurat.
0: Jo, jo.
1: Det kan være flere å ta på den skylden for det. Men ok, da sier vi at det din feil.
0: Ja, vi behøver...
1: Han spilte nemlig Volda i slutten av november måned.
0: Han gjorde det.
1: Det tenkte vi ikke på, at vi kanskje kunne reise dit opp han. Det skal vi gjøre neste gang.
0: Ja.
1: Hvis det ikke kommer enda nærmere.
0: Vi skal prøve.
1: Ja, så skal vi over til en dame ved navn Joni Mitchell.
0: Mm-hmm. Hun har jo spilt et par år.
1: Hun har spilt et par år.
0: Eller var det tre?
1: Ja, tre, fire år.
0: 30 kanskje?
1: Den i alle fall fra 75.
0: Mm-hmm.
1: Og den hette The Hissing of the Summer Lawns. Det er vel vesingen ifra litt høyt klengras, det var det noe sånt. Nei, jeg vet
0: det. Det for et eller annet som veser i bakgrunnen.
1: Ja, det nok det.
0: Ja.
1: Og sangen vi skal høre heter Shadow and Light.
0: Mm.
1: Vil du fortelle noe om Joni Mitchell?
0: Det kunne jeg godt, men jeg tror jeg lar det være til en annen gang det heller ikke passer.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Hei da.

0: Ja, det var kjente toner, var ikke det?
1: Kveld. Ja, jeg har hørt det før.
0: Du har hørt det før, ja. Det har du.
1: Ja, ja men det var veldig, veldig, veldig stilt. Litt på vi reide på disse signalene, vet du.
0: 104,3 den er ute av drift.
1: Ja, så jeg fikk nyss i at jeg måtte skifte inn her i kanalen. Så alle som hører på 104,3, de må skifte.
0: De driver rett og slett å bygge om inn på SFE inne i bukta.
1: I bukta driver vi her, ja.
0: Ja, der hadde vi oppi en stor antenne, der hadde vi en sender. Så nå er den ute av drift til de blir ferdige og får den på plass igjen.
1: Ja, men.
0: Så det er ikke mer skummelt, men det er så galt at det er en god del som ikke får det inn på FM lenger, så da får de spille seg på nettet på et eller annet vis, og der går det bra. Ja,
1: nei, jeg har noe på FM da, men...
0: Har du på FM? Ja. Er det 106,2 du får inn da?
1: Ja.
0: Ja, men, ok, ja.
1: Ja.
0: Så, nei, men da går det bra.
1: Må du flytte litt på disse antennene for å så
0: ja.
1: Få litt liten gang med klarhet i å skjønne hva dere sier, kan du si da.
0: Ja, akkurat. Dette er så. Vi, skal vi se, ja, jeg går ut ifra det Elmeren vi har med, er ikke det det?
1: Det stemmer.
0: L-I-S-T-A-U.
1: Nei.
0: E.
1: Nei. Nå fikk du minus. Det er O.
0: O. O-U.
1: Ja.
0: Ja. List O. O. O. Stemmer det.
1: L-S-T-O-U.
0: Men du, Elmer, er dette der et navn som er vanlig ute i Selje? Er det mange som heter det, eller er det bare en familie?
1: Nei, i gammalt, så er dette en gard der ute. Men så var det litt litt post og styr og stell og sånt. Så da tok han... fan den, nå må jeg gå i boka og lese, men det var en ut av mine sine eldre
0: forfedre,
1: så sette en U bakom listo.
0: Åja,
1: så det var masse sånne,
0: ja, litt forvanskning, men det var, ja. det var vanlig måte å gjøre det på dette der.
1: Ja. Så da fikk vi den her U-en bakom.
0: Ja, riktig. Nei, men da har vi forklaringen på det. Men Callisto, hva det betyr da?
1: Det skal jeg altså ikke... det har ikke lekt meg frem til.
0: Nei vel, men det er helt sikkert en forklaring på hva det er, hva de mener med det.
1: Jeg vet bare det at denne gasplassen som jeg er oppvoksen på, det var da låna. Og det er at da skal vi se huset til oldefaren min kom opp der, så startet han bank.
0: Så
1: den første, egentlig den første banken i Selje, det var oppe i gamle huset, kanskje.
0: Ja vel, ok, du har ikke, går ikke med planer, du har ikke planer om å starte bank nå, nå.
1: Nei.
0: Det var enklere i gamle dager, du.
1: Historien sa det at det var enkelt for deg også å komme og sette inn penger, men når de kommer og vil ha pengene ut igjen, så da var ikke det. Da var ikke bare kommet der og ta ut penger, altså.
0: Det var det
1: sikkert. Det har jo vært... Så det har jo vært en liten sånn, men... ja, ja. Men dette er historie.
0: Dette er historie. Ja da, det har vel gått inn i en annen bank mange ganger dette der, ja. Det er greit. Kan du prøve å forklare meg, hva er en katamaran?
1: Ja, det er to skip på en, to kjøler på en båt.
0: Det stemmer. Og inne i hya har jeg vel laget litt katamaraner frem i under tida, tror jeg.
1: Ja, det har gått for de siste årene, det er ikke det da.
0: Ja da.
1: Så.
0: Det er sikkert. Det er to kjøler. Hva slags rase var hunden hans Donald Duck?
1: Det var en sånn helsegass, nei, ikke helsegass, for dette var jo dette her, disse redningshundene. Det var en, hva i alle dager? Hva? Nei, heter du? Gi meg første bokstav nå.
0: Ja, du ser ut av selje. Du vet jo ei som hette Sankt Sunniva, men det var ikke det.
1: Nei, Sankt Bernhard.
0: Ja, Sankt Bernhard var det du. Ja, det var noe annet.
1: Ja, men, da.
0: Og hva han hette da? Husker du det også? Vi har pratet om det på denne radioen før, det vet jeg. Men ikke med deg. Jeg tror det var en Gerd som kan ut.
1: Hunden til...
0: Donald Duck, han heter. Hvis du ikke kommer på
1: nei,
0: det...
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, dette er...
0: Han heter Bolivar.
1: Ja.
0: Ja, men nå husker du det til en annen gang.
1: Ja.
0: Nei, det er viktig.
1: Er det?
0: Ja.
1: Er det noe en skal legge seg på minne, altså?
0: Ja. Det er klart. Skal vi se. Skal vi ta et veldig enkelt til slutt her, da. Hva for et parti representerte han Lars Sponheim på Stortinget?
1: Lars Sponheim.
0: Ja. Husker han så mente det at hver mann skulle ha si høne.
1: Ja. Lars Sponheim, han er... hva parti han er...
0: Ja, det vi diskuterer.
1: Nei, jeg...
0: Hvor mange...
1: Var han i noe sånn der i Sponheim?
0: Ja.
1: Og landbruk et eller annet, hva kjenner jeg?
0: Han var landbruksminister, og så ble han da sånn fylkesmann før hun Navarsete og Liv Signe.
1: Ja, hun var nå... Ja.
0: Hun gikk av nå i sommer. Nei, dette der har ikke du fått med deg. Han representerte Venstre. Han var der de kaller for en Venstremann fra Hordaland.
1: Og så sa
0: han til meg. Nei, det var ikke så galt. Nei, men...
1: Den er grei, den er.
0: Nå husker du det, men hva var det hundenes... Donald Duck hette, har du glemt det nå?
1: Nei da.
0: Hva var det? Kom an, full fart.
1: Bolivar.
0: Bolivar, ja, men nå seter det. Det er bra. Ok, du får følge med og se hvordan det går dette her.
1: Ja.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Vi ska sitta och lytta på dem.
0: Ja, den är god, den är god.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var Madrugada, men Arne Brun var det vi spelte, och det pratade ikke vi så mycket om, men det var säkert flere eller han Elmer så visste. Vi ska spela en melodi till nu. Det är Status Quo, Rolling Home. Men då ska vi hellre ta ett spörsmål ut ur Bochi. Och vad heter den här breie avenyen eller gata i Paris där Tour de France har inspurten sista dagen av konkurrensen och det har härjat runt hela Frankrike? Då är det glada att komma till den här platsen där. Men vad är det den platsen heter i Paris? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Status Quo.

0: Jaha, det var en heftig melodi, men kom ikke de på hvem som spilte den der? Det var gammelt nytt, for å si det så. Det går an å prøve seg, men det var ikke noen som prøvde engang. Og det er da litt for defensivt, er ikke det der da? Elektrisk elo, ja. Nå skal jeg hjelpe dere litt på vei. Men det var ikke noe mye hjelp i. 5, 7, 8, 6, 660. Vi driver her og konkurrerer om paraply. Veldig praktisk redskap i disse dager. Og fribillett til en større konsert som skal være i Operahuset. Så Svelekameratene, det er jo da kjendiser fra Eid-området her, skal ha noe på nyåret en gang. Jeg skulle tro at en del var interessert i å få med seg det. Der er visst allerede bra salg, sies det. Jeg kan ikke være inne og kontrollert, men jeg ser ikke vekk ifra det. Det er jo kjentfolk som spiller. Nå er det en kar som prøver seg iallfall, og så ser vi. Velkommen til Lykkeboden.
1: Jo, takk.
0: Jo takk, vær så god.
1: Jo, ja.
0: Og det var han.
1: Per Ove Tvendesetter.
0: Det var Per Oven, ja. Ja.
1: Ja,
0: Men dette tok du med en gang, gjorde ikke du det?
1: Dette var jeg var litt i tvil.
0: Ja,
1: Jeg måtte
0: ja.
1: renten begynne der, eller så var det. Jeg tenkte på VGs òg. Jeg er ikke så veldig inne på noen av dem.
0: Nei, de var litt det var ikke så fine måler som VGs, sa du.
1: Nei, det var det jeg lurte på.
0: Nei, det stemmer nok, det stemmer. Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Don't bring me down. Og de har spilt i lange tider, det har de. Det er greit.
1: Det har de nok, ja.
0: Jeg har ikke hørt om de har vært her på våre kant. Det tviler
1: Nei,
0: jeg på.
1: det tror ikke jeg.
0: Det var løye om de ikke har vært på Koengen eller et eller annet nede i Oslo. Det har de nok. Men
1: det
0: får det så være. Det fikk ikke vi med oss i så fall. Det er greit. Men derimot, denne gruppa vi spilte i stad, Status Quo, de har vært under målet i Bruna.
1: Ja, var under målet i Bruna, ja.
0: Ja, selv om det var ikke så mange av originalbesetninger som var der. Det lot det være sagt, men
1: Veit ikke jeg, for ei gruppe jeg ikke veit så mye om.
0: For det er jo typisk for disse gamle gruppene at de tar bolig blant stjernene enkelt, og så får de inn nye, og så prøver de å likne mest mulig, og det får de stort sett til. Det gjør de.
1: Det går jo bra.
0: Det plager veldig bra med mange.
1: Ja da.
0: Ja. Det er sikkert alt vel ut med kysten?
1: Ja, enda.
0: Enda,
1: ja. Nesten regner vekk da, etter så meldingene sier, men det skal gå bra likevel.
0: Det er så voldsomt hvor det skal legge på. Særlig på søndag, da tar det helt av.
1: Ja.
0: Men nå har de bom.

0: på dette før. Det er ikke sikkert det blir så disse her katastrofevarsler at de slær halter. Nei, ja.
1: Det skal nok ikke det.
0: Nei da, så vi får å, vi får å se, vi får å se. Vi skal stå han av.
1: Ja, det rekner jeg med vi skal gjøre.
0: Ja, ja, ja. Ja. Det er ikke tvil om. Skal vi se, har du spilt Sudoku noen gang?
1: Ja.
0: Forstår du det på det?
1: Ja, det forstår jeg, men jeg er bra på det. Ja. Det er stort sett hver dag.
0: Åja, ja, da vet du hvor mange ruter der er i en sånn standardoppgave da.
1: Ja, det er 9x9.
0: Ja, det er det. Da kommer du til 81 også.
1: Ja, hvis det skal noen ganger 9x9, så blir det det.
0: Ja, det blir det.
1: Det var i hvert fall det før.
0: Så du spiller omtrent til dagen, du?
1: Ja, i hvert fall nesten.
0: Ja, ok. Vinner du på det også?
1: Nei, det er ikke noe å vinne.
0: Sender ikke du inn?
1: Nei.
0: Nei vel, ok, ok.
1: Nei, ja.
0: Nei, men det, er det vanskeligere å lage en sudoku-oppgave eller et kryssord?
1: Det, det vet ikke jeg.
0: Har ikke du laget kuriedele?
1: Nei, nei, det har ikke jeg.
0: Nei vel.
1: Det er vel datamaskinen som lager disse her sudoku-oppgavene.
0: Det er det nok, det er det nok. Ja. Men datamaskinen som lager kryssord, det er, jeg vet ikke, det er en del sånn skikkelig kryssordmakere som er utrolig gode, altså.
1: Det er, ja, ja, ja, det er det. De må være utrolig gode.
0: Ja, og allsidige til de grader. Det er veldig.
1: Ja, de må ha ha et bra ordforråd.
0: Det må jeg ha. Det ja. Må jeg ha. Det er ikke tvil om. Og vi ser jo bare disse her lokale som gjerne er i julenummer og tar disse lokalavisene og forskjellige. Ja, men det er ganske avansert en del der også.
1: Altså. Ja, ja. Ja,
0: det, og det er jo gjerne folk, folk som lager sånn ett eller to eller tre for året og ikke noe mer. Men,
1: ja.
0: Men det, det skal jeg jo all respekt for, ja. Det er ikke tvil om.
1: Ja,
0: det, skal vi se om vi hva heter nei, dette er, det er så tullet at det er vi tar noe helt annet. Hva kalles ballspillet da de fyker rundt på sopelima og så Harry Potter er en kløppare?
1: Å, ja, den ja. Ja, det heter rumpeldunk.
0: Rumpeldunk, ja, det er riktig, ja. Det. har du spilt rumpeldunk noen ganger?
1: Nei, da, jeg har ikke sopelime, jeg vet
0: ikke. Har ikke du sopelime? Lånkjæringen sin?
1: Ja, hun har ikke hun heller.
0: Å ja, de pleier å ha, men de sier ikke så mye om det.
1: Nei, det kan hende.
0: Nei, du skal ikke være helt trygg. Du skal ikke være helt trygg, hva hun har gjemt.
1: Nei, ja. Men jeg passer meg noe litt også.
0: Ja, jeg skal være litt forsiktig akkurat. Når jeg er i sånn sopelime humør, da skal jeg være litt forsiktig. Det,
1: ja.
0: Det er vel ikke noe å legge skjul på.
1: Ja, nei, hun sier det at hun har gjemt henne.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Hun har gjemt henne.
1: Ja.
0: Nei, da kan det hende høgsta natt, så jeg er ikke sikker du finner noe igjen på en stund.
1: Nei, det er jeg. Det kan hende da.
0: Det kan hende da, ja. Det er greit. De har sine plasser, de treffes, sies det. Og det nemmest ut med dere, det er vel oppe på...
1: Det blir Hornelen, det.
0: Det er Hornelen, ja. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: De skal være samlet, de skal være siddegløppere også der ute på den tiden.
1: Åja.
0: Ja, så de vares til.
1: Ja, det gjør det da.
0: Det gjør de. Nei, men vi skal ikke sitte og høre om det. Dette er alvorlige greier, så det, vi får heller ta det opp med deg det gjelder. Verdens første atomdrevne ubåt, han ble sjøsett i 1954. Da vet du hva den heter.
1: Nei, det vet jeg nå slett ikke.
0: Jeg har lese bok om den, og jeg har sett en film.
1: Demre her. Jeg lurer på om det er det som heter HMS Ulysses.
0: Nautilus.
1: Nautilus. Og ja. Nautilus, ja.
0: USS.
1: Ja, ja vel.
0: Det var en United Station Submarine. Ja, det var det. Nei, jeg vet ikke hva det sa USS står for. Det var amerikansk, så vidt jeg vet. Men USS, ja. Hva det skulle bli der da?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: United States Submarine, eller hva? Jeg vet ikke.
1: Det skal ikke kjøre, ikke for det at det det så før.
0: Ja. Nei, dette var bare gjetting, det vet jeg ikke. Ja. USS Nautilus, ja, nei da, det var en, var en spennende tur de hadde da de skulle prøve kjøre dette da.
1: Ja, det vet du.
0: Ja da, for de visste, de visste jo ikke helt hvor det kom til å gå. Nei,
1: nei, det kan være, det var litt spenning ut og gikk der.
0: Men det har vært mye dramatikk med ubåter fra medianetiene, og det er det nok ikke slutt på, for... De er ganske hjelpeløse når de detter ned og blir liggende, jo.
1: Ja, det gjør nok det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, ellers er det noen planer for helgen?
1: Nei, nei da, det er ikke det.
0: Ja, men da anbefaler jeg en tur på Sandane. Det er ikke mye
1: ja,
0: å lure på.
1: Ja, hun satt og snakket om det, og Frida sånn sier da.
0: Ja, ja.
1: At det var vel ikke helt uaktuelt.
0: Der vares det til folk fra store områder.
1: Ja.
0: Og om det skulle regne litt inn i miljøet, så bevare meg. Vi har vært ute i regnbyen før, så det er ikke problem. Ja. Nei.
1: Nei, jeg har jo paraply fra Nordsjøen og radio.
0: Ja, ja, du har jo det.
1: Det er ikke
0: noe problem. Og i kveld kan hende du får en til. Nei, dette er jo utrolig. Ja,
1: det kan jo hende, ja.
0: Det kan jo hende.
1: Ja.
0: Ok. Greit, er du. Vi får tale seg noen en gang. Ja,
1: ja. Ha det bra. Ja, ha det.
0: Ja, og vi, jeg tror, skal vi prøve en melodi til her, og så, nei da, vi, Kaisers Orkester, mange av dere vet vel hvem det er, Tusen drøper regn, jeg fant ut at den må passe slike dager, så i dag, og så tar vi heller en Orebuss. Og der er det 8 bokstaver vi øker med en fra her i stad. Og vi starter med en O for en Olga, 2 A for en Alfred, en S for en Sonja, en G for en Geir, en K for en Kristina, en R for en Rudolf, en F for en Fiona. Vi repeterer en O, 2 A, en S, en G, en K, en R og en F. Og stikkord på dette der, det skal være formet som et fartøy. Vi har hørt litt om det nå siste tida, formet som et fartøy. 5, 7, 8, 60, 660, gjør så vel, og vi hører på Kaiser Orkestra.

0: Ja, og så slutta de så brått. Men hvem var det? Ingen fornuftige svar. De heller skal til med en avskedsturné. Dette der navnet de har kalt seg, det er på 5 bokstaver. Tidligere så hadde de 4 bokstaver til, men det kutta de ut. De begynner på K. Og de er øye populære. Jeg har ikke hatt helt den store sansen for de framgjørende årene. Det har ikke jeg, men jeg har endelig visst om de. Og de følger altså alle store og mindre saler når de er utenfor. Nå legger de opp til en avskedsturné, og de spør om de kunne komme til Førde, og selvfølgelig måtte hotellsjefen si at det må de gjerne gjøre. Og det er ikke før i 2028. Og som sagt, jeg prøvde å forklare dere hva de gjorde det. Det ble utlagt 9 om morgenen, og i løpet av 3 sekunder så var alle, det var hundrevis av billetter, de var selde. Dataalderen, så går det faktisk greit. Men hvem er det som sång og spilte? Det er rapping de vel helst går for dette der. 5, 7, 8, 6, 660, de fikk en pris nå for ikke lenge siden. Når han SV-er Nea Symfjord, han skulle prøve å forklare eller hvorfor de delte ut akkurat til deg. Det var ikke alle som var enige i det. Nå har jeg pratet så mye at nå må det gå inn, tykker jeg. Vi prøver en kvann i alle fall, og da har vi med...
1: Hammer og Svein.
0: Det var Svein, ja. Ja. Og så fikk vi, oppklart byttemysteriet. Det var Svein som har vært med 10 kilos bytte.
1: Ja.
0: Ja, men den er god. Nei, ja. Jeg tykte det var løy om hun Solgunn hadde fått den ned her, ingen låst alle reier når hun fikk den i går. Det var, da er hun raskere, eller hva jeg ser for meg.
1: Det var jeg klar.
0: Men Sveinen, han er innom her av og til, han vet du.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, Karpe, ja. Har du noe forhold til deg?
1: Ikke det plukk.
0: Nei, det er veldig mange som ikke har det. Hadde i grunn ikke jeg heller, for jeg har endelig hørt om dem, men hørt lite på dem, for å si det så. Det. Mm. Men de har visst en veldig sånn fanatisk lytterskare, og, eller ikke fanatisk, men de går over ild og vann for å få med seg denne konserten der. Ja. Det er så.
1: Ja.
0: Ja, nå må du fortelle hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Nei, det er vel ikke noe.
0: Ja, det trenger ikke være sant. Guds grønner, det er jo like bra.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Det hender det.
0: Ja.
1: Ja, nei. Ja, jeg kan si at det står et cruiseskip oppe i fjernen her nede.
0: Hva det stod?
1: Et cruiseskip.
0: Hva sa du det? Ja, vel. Er det på vei inn fjorden, eller?
1: Nei, jeg ble ut.
0: Og det er utover, ja vel. Hva det kom ifra, det ser ikke du.
1: Nei, jeg kommer ikke fra Olda.
0: Det er vel, det har ikke vært noe på eil i dag.
1: Nei. Jeg bort i morgen da.
0: Åja, det er det, ja. Hvem som kommer i morgen da, vet du det?
1: Nei, jeg er ikke sikker på.
0: Nei, det er ikke cruise-sesongen er ikke over enda, selv om det begynner vel å bli lengre miljøbåtene nå.
1: Ja.
0: Siste var
1: skulle være den 20. desember, men den er visst kansellert.
0: Åja, er det julenissen sitt den da?
1: Ja.
0: Ja, han tok Rudolf Rein i staden, kanskje.
1: Ja.
0: Ombestemt seg. Det kan være. Ja, skal vi se. Vi... sitter du her og deler ut både paraplyer og fribilletter til svelekammeratene. Du trenger vel begge deler, gjør ikke du det?
1: I alle fall paraply.
0: Du tar paraply, ok. Greit. Vi ser. En kvann skal du få nå i alle fall.
1: Ja.
0: Og så løver ikke jeg noe mer nå i første omgang i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vi en adresse i Oslo som vi hører mye om i gamle dager. Hva for en gateadresse hadde hovedpolitistasjonen i Oslo fram til 1978? Dette var et begrep, rett og slett.
1: Møllergata, nei.
0: Ja, ja, kom an nå. Møllergata, og så nummer?
1: 19.
0: 19, ja, ja, ja. Har du vært inntauet noen gang?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det var en del som hadde respekt for Møllergata 19, skal du vite.
1: Ja.
0: For da var det da både sånn, ja, det var ikke lov å legge seg ned på gata i hvilken som helst sammenheng. Nå er det da omtrent lovlig alt nede, men ja. Da var det de som tauet deg inn, vet du, og da var det gjerne innom Møllergata 19 en tur.
1: Ja.
0: Men det har hvor kjegelig du vært utsett for, så det, vi har vel ikke hatt behov for det heller, tenker jeg.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi det er store kunstnere, det vet du da en del om, går jeg utifra. Hvor mange mennesker er portrettert eller malet på Leonardo da Vinci sitt maleri som kalles for Nattverden? Hvor mange fikk han med der?
1: Nei, det er månehuglene, vet jeg.
0: Ja, de vet det, men
1: ja, de vet
0: jeg lurte på om Svein visste det.
1: Nei.
0: Tenk deg litt om noe. Vi må i Bibelsoga igjen, der har vi vært før i dag.
1: 12.
0: Ja, hvem er det da?
1: Nei, det må.
0: Nei, svaret er feil.
1: Ja,
0: men du,
1: ja,
0: må du må legge til.
1: En god del.
0: Nei.
1: Mm. 15.
0: Ja, hvem skulle det være da i så fall?
1: Nei, det kjenner ikke jeg.
0: du har hørt etter deg så mange ganger.
1: Ja, det har jeg sikkert.
0: Disse 12, det, hvem var det da?
1: Det var disse 12 disiplene.
0: Ja. Men hvor du kom til 15 etterpå da? Var det servitrisene du hadde med deg? Jeg er ikke med.
1: Ja,
0: og han bartenderen heller ikke med. Men det var en.
1: Ja.
0: Han som inviterte. Hva det var?
1: Ja. Det var vel sjefen selv, det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja. Og da er vi kommet opp i...
1: Tretten.
0: Ja, ja. Der har vi alle, du. Der har vi alle.
1: Ja.
0: Nei, gå inn på nettet og lete opp den rare Nattverden av Leonardo da Vinci. Så ser du 13 stykker.
1: Ja,
0: ja.
1: Okay.
0: Det stemmer, det stemmer. Og hvor han fikk deg til å sitte i ro, eller... Nei, han har vel fantasert litt han også, ja. Det vil jeg tro. For det er vel ikke så lenge siden han valgte det, men... han hadde da hørt gjetter dette rar, i alle fall. Skal vi se?
1: Ja,
0: i kom... Nei, dette rar tyske kasus, det tror ikke du legger deg opp i. Snakker du tysk?
1: Neida.
0: Neida, neida. Det er greit. Det så her er så står på butikk i, ja, ja, både på Eid og Stryn og det dels i Måløy og av og til på Sandåg faktisk. Det er en stor fordel å snakke tysk. I alle fall når båter med tyskere kommer. Det er mange som ikke snakker engelsk. For ikke å snakke om når det er franske turister. Vi hadde en båt med stort sett franskmenn inn på Sandåg. Kona hun deg, hun kan ikke så mye fransk, men den dagen snakket hun fransk hele dagen, og fikk mye skryt for det. Det var veldig populært.
1: Ja, det snakket ikke engelsk, det en fransk min.
0: Nei, de unge, de begynte, men jamaldringene våre og der omkring, de kan ikke mye engelsk.
1: Nei.
0: Og så blir det litt fornærmet hvis du prater engelsk til deg, for der, vi er franskmenn, vi snakker fransk, sier de.
1: Ja.
0: Men det får så være. Men de tykker det er veldig gromt hvis det er noe så, i hvert fall prøver å snakke fransk, og det er utrolig litt glose og litt fingerspråk, så kommer det langt, vet du. Det er ingen problem. Og da skal vi ta en til, og så skal vi ta et trekking, for vi får ikke inn noen flere likevel. Jeg tyter for mye, sånn at du er den skjønne. Jeg prøver å få med 8, men det gikk ikke i dag. Det. Skal vi se, Nei, dette der, jeg kom bort i en sånn sti med noen gapende spørsmål her, så ikke er noe å bruse meg i hele tatt. Hvor mange hekker må du forsere under en 400 meter hekk i friidrett? Hvor mange hekker må du bygge over? Dette har du sett på.
1: Ja, jeg har sett, men jeg har aldri talt.
0: Du har aldri talt, nei.
1: Nei, med 10-12.
0: Ja, hvis du stryker det siste, så kommer du til.

Ja, Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, takker for inngangen. Og så vil vi takke Ingeborg Klid for det vi fikk låne disse platene de to siste programmene. Så skal jeg prøve med på tysk, hvor det går, det er ikke godt å vite. Es brekt neit Hawaii så sein. Jan Louis Hansen og Reiner Bertram synger i alle fall.

0: Ja, det viktigste med en bil er iallfall at motoren går. Og vi har fått kveldens første innringer, og jeg tipper at det er du, Leila Mo.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var du, og bilen din, starta han lett?
1: Den starter hver klokke, vet du. Begge to.
0: Ja, jeg sier det, han starter seg klokke, men han gjør jo egentlig ikke det, for klokka går hele tida.
1: Ja. Nei, det er det sånn. Har du batteri, eller hvis ikke du trekker den opp, så går det sånn.
0: Nei, men hva vi skulle fram til? Et hus som du oppsøker mye?
1: Nei, ikke så veldig mye, men det var kirke.
0: Ja, det er helt den. Du stokka i...
1: Det hender seg at jeg er innom, da.
0: Måtte du skrive opp, Leila?
1: Rebusen, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du tok ikke den bare på sånn kjapp?
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg tenkte, nei, får man notere ned, og så, ja.
0: Ja, du ble beste bilen i verden, den som jeg har nå. Og så lurer jeg på, jeg vet du har to biler, du har en bobil òg. Har du blitt sjekka den opp i år?
1: Nei.
0: Har ikke
1: Den
0: starta den
1: står
0: ennå?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg starta den i vinter, og den starta som ei klokke.
0: Den òg?
1: Ja. Det var på første drag.
0: Du har ikke begynt å se deg god tur allerede, da?
1: Nei da, det tar jeg som det kommer.
0: Ta det så det kommer, du. Men du har noen tanker? Veit du, jeg liker godt å lese på sånne musikkgreier, sånne
1: Ja, jeg tenkte
0: festivaler.
1: jeg skal opp i Holmøyane, vet
0: Ja, du regner med å vinne i år òg?
1: du. Ja, men om jeg ikke vinner, så har jeg nå tenkt å ta turen også.
0: Ja.
1: Jeg syns det var et fint Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, det skal det være. Flott navn på det. Hva det heter det forresten? Det kan være første spørsmålet.
1: Ja, det er vel Country 514.
0: Country 514. 514 står for da, du tror du?
1: Ja, det gikk en stund før jeg egentlig tenkte hva de kaller det 514 for. Man tenkte det er noe utrolig teit. Altså, hvorfor det, liksom?
0: Ja.
1: Men det er jo liksom Hornindalsvatnet er jo 514 meter dypt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvorfor et Nå skal vi fram til et merke som bruker dette her slagordet her. Just
1: Ja.
0: do it.
1: Just do it.
0: Ja, vi kan vel si
1: Ja,
0: det.
1: hva er
0: Ja, vi kan si det er innen klær og sko. Hvis du hadde
1: det?
0: spurt.
1: Ja, det er nei.
0: Ja, det er Nike, ja.
1: Ja.
0: Just do it. Jeg skulle mene å prate enkelt.
1: Jeg har noen Nike-sko, så jeg burde nå vite akkurat eksakt dette der.
0: Og han er Miles Davis. Hva instrument var det han spilte, trakterte?
1: Miles Davis.
0: Ja, Miles Davis.
1: Trompet,
0: Ja!
1: ja.
0: Nå var jeg imponert, altså.
1: Jeg ser nå for meg. Han var utrolig dyktig.
0: Ja, han var det.
1: Ja.
0: Jeg lurer på om han har vært på Moldejazzen en gang.
1: Det er mye mulig. Jeg har aldri vært der, men det kan hende.
0: Men du kunne ha tenkt deg det?
1: Ja. Det er Plutselig så dumper jeg den opp der. Det veit han aldri.
0: Med bobilen din, ja.
1: Ja. Går fint.
0: Ja, men det er det, Leila. Da er du under nålauget her i kveld.
1: Supert.
0: Og du er med på tre. Hvis du skulle vinne noe av denne ingrediensen, så vil du ha kopp eller flaske eller paraply. Jeg må skrive et
1: Jeg kan ta en paraply.
0: ja,
1: Det har
0: det kan være god. Da skriver jeg en P bak her i dag. Så
1: jeg. Ja da,
0: veit
1: det går
0: jeg.
1: fint.
0: Hvis du skulle være veldig grei. Ja, greit, du.
1: Ja,
0: Ha det
1: det.
0: godt. Det var første innringer i kveld. Leila Mo har vært her på Eid. Og hun hadde ikke vært der så ofte, sa hun, men hun visste at det var kirka. Svein han har vært der veldig ofte. Fast gjenger. Med tomma nå, selvfølgelig. Ja, dette går jo helt glimrende. Vi skal holdes i samme sjangeren med Jeg kan ikke si mer, men vi må snu på bokstavene her òg. Og før vi tar rebusen, skal jeg fortelle at den neste sangen, det er det noe du må ha for å kjøre bil. Her tror jeg nesten han mister han som kjører. Det heter Førerkortet. Og vi vet ikke hvem som spilte den, eller hvilken gruppe det var. Det var disse trønderne, så de husker så veldig godt. En var fotball, det var altså Vømmel spelmannslag. Vømmel spelmannslag, de starta opp. Svein kan begynne å starte opp den allerede, for den er så lenge før han kommer i gang. Der går en 30 sekunder før de får start på bilen. Og morgen kan jeg lese rebusen. Så bare start opp denne bilen du, Svein, så hører vi hva det gjør på der. Husebed. H-U-S-E. Huse. B-E-D. Husebed. Dette har vi snutt litt på bokstavene, og vi er i samme sjanger som vi var i stedet hun fant ut det hun ni så ringde inn nå. 5-28-60-660. Bemøl.

0: Ja, det var helt sikkert mange som kjørte uten førerkort før. Mange flere iallfall. Det var ikke hjelp med pokerfjes nå lenger, tror jeg, når politiet stiller opp. God kveld, Elmer Listhaug.
1: Det er god kveld.
0: Ja, har du
1: Ja.
0: pokerfjes?
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Har du vært en gjenger?
1: Fotgjenger?
0: Nei. Det er huset vi skulle fram til.
1: Å ja, da var jeg uteselger, så
0: Var du en
1: var jeg
0: ivrig?
1: innom på både Korvett og på det søndagshus og styr.
0: Og da var du
1: I bedehuset.
0: bedehusgjenger, ja.
1: Ja.
0: Ja, bedehus, det hadde det skjedd òg, altså.
1: Ja.
0: Hjelpte det?
1: Nei. Nei, det skal ikke jeg
0: Du er ikke helt sikker?
1: Nei, det er ikke så lenge siden vi moderen og faderen der er nå med på denne bedehusgjengen ennå. Faderen er nå vekk, da, men vi er nå De kan du si er gått inn i bedehuset. Ja.
0: Gått inn i bedehusmiljøet, ja.
1: Ja.
0: Er det lenge siden du har vært igjen i Selja nå, da?
1: Ja, jeg skal ut av det i bedehuset ja, nå 2. mai, 90-årsdag til moderen.
0: Ja.
1: Feiring der.
0: Sier du det? Ja, da blir det for stor familie.
1: Ja, det er nå begynner å vokse på seg litt, dette her. Noen er gammelt folk og mange unger fra før, så blir det noe.
0: Er det stor familie når alle samles da?
1: Ja, men 36-37
0: Ja.
1: i nærmeste. Så det blir nå litt, ja.
0: Ja. Men vi skal spørre deg om noe, du. Det har vært så mye styr om at enten veit en det, eller så veit ikke en det. Hvem som har skrevet om en detektiv som heter Harry Hole?
1: Han gjør med ho... Nei, han
0: Gjør en hol?
1: Nei, han Å.
0: Er veldig
1: Holst.
0: Nei. Harry Hole. Han
1: ja.
0: Det er en kar.
1: Ja.
0: Han har veldig kort navn. Fornavnet er bare to bokstaver, faktisk.
1: Jo Nesbø.
0: Ja, det er rett.
1: Det var det jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa ikke det?
1: Nei, jeg Nei. Det gjorde jeg altså ikke først.
0: Nei, du gjorde nok
1: nei,
0: ikke.
1: Nei, det var Jo Nesbø som var.
0: Hvis du skal på fotballkamp, hvis jeg sier at til helga skal jeg reise på fotballkamp på Gjemselund, hva reiser jeg da?
1: Gjemselund?
0: Ja. Det er de dype skoger, jeg får hjelpe deg litt, Ingrid.
1: Ja. Skal du
0: Det blir stykke
1: på Gjemselund, altså?
0: Det blir stykke å reise for, både for meg og deg, men hvis du er skikkelig interessert og så.
1: Ja, og Nei, hva i alle dager?
0: Jeg kan si at dette laget det var fast i Eliteserien før. Eller det som er Eliteserien nå, da. Det var fast i alle år. Laget fra det dype skoger. Og det var
1: Det dype
0: ja,
1: skoger?
0: Det sier så. Det er mye furu og sånn.
1: Kongsvinger.
0: Ja, Kongsvinger er helt rett, Elmer. I kveld var du jaggu flink, altså.
1: Ja, det er noe. Der er det skog. Det er vel greit, men
0: Hvis du nå skulle være så uheldig, eller være så uheldig at du blir utdratt på en av disse greiene vi har her i studio, hva du kunne du tenkt deg da? Kopp? Krus?
1: Jeg mangler Det er vel koppen.
0: Da skriver jeg KO.
1: Eller, ja. Jeg har paraply, jeg har denne flaska og Ja, nett har jeg nå, men
0: Det er sånn termokrus. Termokopp, ja. Det er greit.
1: Termokopp har ikke jeg.
0: Nei, men da skriver vi TK på deg.
1: Det er en sånn Den her flaska, kan du si.
0: Ja.
1: Drikkeflaske, den har jeg.
0: Den har du, ja. Nei, ja, vi kan ikke gjøre sånn at folk har 10 drikkeflasker og 50 kopper.
1: Nei.
0: Det er greit, du har en god helg.
1: Nei, to tilfelle, så er det hvis du går hvis jeg nettet igjen også.
0: Ja.
1: Jeg har jo ett, men det blir utslete. Jeg skjønner ikke hva som skjer.
0: Ja. Vi skriver. Det er greit, du har det godt.
1: Dere får kose dere, eller du får kose deg, og Svein får dere får styr på.
0: Og nå styrer vi på, så det vil den sky, du.
1: Ja.
0: Og Leine, da kan vi gjøre sånn som vi vil. Heim og Leinefest, nå er jeg og Svein.
1: Ja, det blir ikke det. Ja, det blir kjekt å høre på dere i kveld.
0: God helg.
1: God helg,
0: ja. Ja, vi er jo sånne Leine hjemme, sier vi. Vi er i 2 år skitt rom, da jeg sitter innenfor et tjukk glas, og så jeg kan... Jeg kan våge å fornærme deg uten å riskere forhold til øyre, da må jeg komme inn. Men vi skal være på veien, og nå skal vi få et bilmerke som heter Granada. Og hva som kjører den? Det var sengutene. Og da blir det mer fart på dette her, når vi får deg. Da skal vi, noe som bilene er veldig glad for da, slå ihop disse bokstavene som jeg sier nå, så kommer vi frem til noe som er masse av. Rundt omkring, både i Nordfjord og hele Norge, det kan jeg garantere. Krevdest. Da skal jeg stave K-R-E V-D-E S-T Krevdest. Altså K-R-E V-D-E S-T. Og dette her trenger mange etter hvert. 5-28-60-60-60. Vassengutene kommer med sin splitter nye granader, og det lagde han.

Jeg har ikke lært å kjøre, men det går nok, tenkte jeg. Han jeg kjøpte den da, han viste meg litt hvordan jeg skulle starte den. Han sa han litt lo.

0: Ja, vi måtte en snartur til Sverige for å få Chevroleten på hjulet opp på veggene. Det var han som sung den, ja, Lasse Stefans, og vi har med oss en som ikke heter Lasse Stefans, men...
1: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, vi er nesten på Dala da, men vi er vel ikke egentlig det.
1: Nei.
0: Det er feieren.
1: Ja.
0: Ja. Høgtid nå for deg, tenker jeg, rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du å styre med? Hva vi skulle frem til, du?
1: Sykehus.
0: Sykehus, ja. Ja, det, nå får jeg spørre deg med samme her, deg inne. Hva du kunne, hva du vinne, det er selvfølgelig billett oppi, der oppi med Hunddalsvatnet, men hvis du ikke skulle være så heldig at for den, så har vi noe å by på her. Hvis du skulle by utrakte, hva du kunne tenkt deg da?
1: Nei, jeg vet ikke hva du har by på, jeg.
0: Nå skal du høre paraply, blå fine paraply, men nå finner jeg noen logo på deg. Kan du ha hvis det er mye sot, og hold den opp for deg.
1: Nei, vi kan ta en paraply, det går sikkert bra.
0: Jeg skriver en P, så har vi sånne krus, og sånne termokrus. Termokopp og termoflaske.
1: Ja, ta en termokopp, du. Det kan jeg ha med meg både her og der.
0: Det kan du ha med både her og der, du. Når du er rundt sånn og feier til folk, får du tid å prate mye med folk, eller er du så ansamme at du må fare hjem en gang?
1: Jeg må på hva folk det
0: er. Men hvis det er pratsomme?
1: Ja, det er viss grad, men vi må jo på en måte komme sider av og til.
0: Jeg må av og til, ja. Ja, har det forandret seg mye det her med feying disse årene du har gitt på?
1: Ja, en del er jo det forandret seg litt, men litt annet verktøy og forskjellig. Men ellers er det mye det samme, ja.
0: Ja, men det som forandrer seg mest er det vel at det regner i skorsteinene, ikke det?
1: Ja, det varierer gitt. Det varierer gitt.
0: Varierer det? Nå skal jeg få, alle har vel lekepip omtrent sånne med rør.
1: Ja, da var jo skorsteinene.
0: Ja. Men før, så husker jeg det var i hvert fall en eller to piper brande i år minst. Er det helt slutt på det?
1: Nesten.
0: Ja. Og det kan jeg takke feieren litt for, vel?
1: Ja.
0: Går det ned med sånne apparater som sånn filmer og ser det også ned i... Er det kommet så langt nå?
1: Ja, det hender. Det er ikke ofte det hender.
0: Ja.
1: Men det er utstyr, ja. Så det kan vi gjøre.
0: Ja. Er det ofte du har jaget vekk store fugler som har laget reier og styr ned i ugler og sånn?
1: Ikke jaget vekk, men hentet ut. Det er den av og til, både døde og levende faktisk.
0: Men hva er det slags fugler? Er det ugle?
1: Ja, ugle og tjor ofte. Og sånn her, ja, linerle faktisk, det er også en plage. Eller ikke plage, men det ligger jo der 5-6 døde unger nede der, det er ikke noe...
0: Men julenissen har ikke hatt noe problem med?
1: Nei, jeg har funnet kun en liten.
0: Han var liten, ja. Så det må være en myte rett, julenissen er nede i skorsteinen da.
1: Ja, men jeg var en som lå nede der en gang, en liten pappnisse faktisk.
0: Ja. Ja, det var ikke på Eid.
1: Ja, det var ikke på Eid sentrum, men var noe utenfor her en plass. Ja.
0: Ikke si det oppe på Storheim da.
1: Ja, litt lengre ut.
0: Jeg forstår det ute i Kjølstad, det skjer så mangt. Jeg lurte meg av Svein. Men er du glad i countrymusikk?
1: Ja, det er ikke annet som duger.
0: Så du er sånn countryman, du?
1: Ja, det er sikkert rett å si.
0: Men du vi vet litt mer om feiringreier. Hvor mange klarer du... På en dag, 10-15?
1: Ja, det går noe greit som regel.
0: Ja, hvor mange feirer er en da?
1: Nei, vi var to etter vi var i hopslott med denne her helsikaselgegreia. Men før den tid så var vi en, og det hadde jo fungert bra. Hadde ikke vært for det styret der ute.
0: Må du reise lengre avstander nå da?
1: Nei, vi er to nå, så vi var to etter på det greia ja. Der, og dette er tidlig.
0: Vet du bare, i gamle dager, da var feieren, da var kjæringene mye hjemme før, når feieren kom på besøk.
1: Ja, det er det igjen, da.
0: Og da så jo mannen det, at på klæder til kjæringen, at feieren var hvor han kom hjem igjen.
1: Ja, men vi regner det nå, så det er ikke så lett å
0: se. Så det du trener nå, ja. Men heter det feier enda, eller alt skal ha en ny navn, vet du?
1: Ja, det er noe like at vi skal hete brandforebygger, men enn så lenge, så jeg er for ansatt som feier, det er ikke ønskelig å være det, så det er noe.
0: Du vil kalles feier, en flotten feier.
1: Ja.
0: Men da er vi klar for, da er det slutt på moropraten, du. Nå er det alvor her.
1: Ja.
0: Han Reodor Felgen, vet du. Kjenner du han?
1: Ja, jeg vet ikke hva han er i hvert fall.
0: Er du noe sånn Reodor Felgen når det gjelder å lage sånne tenlige utstyr når du kommer på taket og skal nå noe ned i seg jækla fast ned i?
1: Ja, det kan diskuteres.
0: Han Reodor Felgen, du. Han bygde en bil.
1: Ja.
0: Hva den heter?
1: Il Tempo Gigante.
0: Ja. Hva slags bil du har utenom feierbilen?
1: Ja, det er Toyota Avensis, er det vel, tror jeg, faktisk nå. Det var masse i alle år, men nå er Toyota, ja.
0: Du er ikke begynner på elektrisk?
1: Nei.
0: Hæ?
1: Det er ikke råd at det er sånn.
0: Ja, jeg er jo det. Feier tjener det bra.
1: Ja, andre bruker fengene på elektriske biler, det er på en måte.
0: Ja, men det går jo veldig, veldig, da.
1: Nei, men det er jo dyr å kjøpe, må du vite.
0: Ja. Det er vel det, men det er enda dyrere å kjøpe en dieselbil, for det får ikke du tak i lenger, det må være brukt.
1: Ja. Kjøper ikke den brukt, det går godt brukt. Så det går fint.
0: Hvilke kommuner du har følgende slagord? Kjenn hvor du trives.
1: Kjenn hvor du trives?
0: Ja. Kjenn hvor du trives. Nå prater jeg litt sånn dialekt som jeg har oppi ditt. Kjenn hvor du trives.
1: Det er
0: slagord denne kommunen har. Og jeg kan hjelpe deg lite grann. Det er altså i kommunen, det er ikke i vårt fylke, men det er ikke så langt vekk heller. Det er vel på Nordmøre, tenker jeg.
1: Ja, det er mange kommuner der oppe.
0: Ja, har du ei?
1: Ja, vi er jo Fræn, og vi
0: er jo... Jeg kan si det er litt av en kroppsdel, pluss en bokstav til. En kroppsdel som er veldig høyt oppe i hele haugen fra skuldrene.
1: Halsa.
0: Hæ?
1: Halsa.
0: Ja! Halsa kommune har det som slagord. Hva er slagordet til ei der, da? Eller stadt?
1: Nei, si det.
0: Ja, det kommer ikke på. Det skal vi.
1: Jeg skal lage et, men jeg er ikke noe å si det på radio.
0: Nei, du får tenke på et, ja. Men det er greit, du Rune Heidal. Får følge spent med å se om du vinner i kveld.
1: Jeg føler spent med.
0: Ja, ha det godt. God helg.
1: Ha det godt. God helg.
0: Ja, der fikk vi med oss feieren også. Det var... Flott altså for å prate med litt sånn yrke som er ikke så mange som har. Han er bare faktisk to i stadskommunen. Så ja, det var en av de. Sjelden. Da skal vi inn i mange som er inn i et hus og det, jeg begynner å minke på, men vi skal, Øystein Sunde, han skal prøve Amazonen, han. Og han er gammel jo visst. Gammel Amazon. Gitarkammeraterne er med på en Øystein Sunde, og de er med og hjelper dem litt også, men Amazonia er like gammel enda. Så da skal vi frem til neste bygg vi skal inn i. Det minker på deg, og det blir større det som er. Jeg sier ikke mer. Fjuksø. Fjuksø. Fjuksø. Sø. Telefonnummer 5 7 8 6 0 6 6 0. Fjuksjø. Og nå kommer Amazonen. Brrrr.

0: Ja, kom nå så hjem med det nå, tenker jeg. En god hjelp av hine kamerater. Ja, hine kameraterne sine. Vi skulle frem til...
1: Kufjøs.
0: Kufjøs, ja. Det minker på det, sa jeg. Det, så er det blir større og større.
1: Ja.
0: Det er ikke det?
1: Det blir. De er kjempestore.
0: Og hun som sa det, heter?
1: Hun heter Mairen Gil.
0: Hvor tid sist var du inne i en kufjøs og fikk på det skikkelig rett lukt?
1: Du, vet du hva sist jeg var inne i en kufjøs? Det var opp med noen Tom Even Lange, og da satt vi inne i et sånt kontrollrom og kikket på kynnet. Det lukta veldig lite fjøs. Og det var i fjor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, men det var... Det tenkte jeg var bra. På,
1: ja, helt utrolig. Utrolig ja. Kjekt å se hvor enkelt det kan... At det kan være en sånn enmannsjobb, faktisk.
0: Ja. Ja. Det er moderende fjøs. Det var ikke sånn i gamle dager. Så små, husker du hva jeg kalte det? Så små kynner hette før jeg kom disse her... Store beist da?
1: Nei.
0: Nei, da heter det rødkull og sånn, da vet du.
1: Ja.
0: Husker ikke du det?
1: Ja. Ja, det er kalt noe der forskjellig, men det var noe vel NRF-tyr.
0: Lita gode.
1: Ja da. Hadde du forskjellig oppi Dali?
0: Ja. Du, Bjørkedalen, det ligger bra an i kveld, du.
1: Ja, det forstår jeg. Det var best vi, godt vi flyttet ut på brygget nå, da.
0: Ja. Du kom ikke fra Bjørkedal, du?
1: Nei. Jeg er jo oppvokset i Hovdebygda, jeg.
0: Ja.
1: Og i Ørsta.
0: Litt i Ørsta. Hva som var kjekkeste?
1: Du, det var vel like greit begge deler. Det er så lenge siden. Jeg har vært i Nordfjord siden jeg var 16, så det er litt vanskelig å... Men, og huske tilbake.
0: Men du var oppfødd, du bodde altså på, hva det hette på opp med Folkestad nesten der?
1: Nei, det var på Strømsand, jeg vokste ikke opp der, det er i Volda.
0: Det er Volda, ja.
1: Jeg vokste, ja, vi bodde i Hovdebygda før.
0: Åja.
1: Først, ja.
0: Ja, har du hjelp nå i kveld, ja. Eller trenger ikke du det? Følger du ovenpå?
1: Nei, jeg har nå en mann her, da, så får vi nå se hvor mye han kan hjelpe med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan vi kalle deg en hundkval?
1: En hokval?
0: Ja.
1: Nei, gosja meg.
0: Siden vi nå var i fjøsen.
1: Hokval, siden vi nå var i fjøsen. Ja, nå var du festlig, altså.
0: Ja, nå var jeg veldig festlig. Men ja. Hvis du vet svaret, så forstår du hva det var festlig.
1: Nei.
0: Ja. Kom igjen, si det du tenkte.
1: Jeg tenkte ingenting.
0: Du tenkte ingenting. Men jeg hjelper deg litt. Hva sier jeg i fjøsa?
1: Da må du... Ku.
0: Ja, og da...
1: Åja, kjære vene!
0: Og da blir det...
1: Den heter en kukval.
0: Det er omvendt.
1: Kvalku, ja, selvfølgelig. Ja, jeg har jo hørt det når jeg tenker meg om.
0: Ja, da ser du. Hva tenker du om, må du over til?
1: Ja.
0: Vet du, det henger litt ihop med meg her i kveld, da jeg tenkte. Skulle jeg gjøre det her?
1: Ja, ok. Så da må jeg rett og slett bare fylle med, da.
0: Du er nødt til å følge med resten av kveld, da.
1: Ja.
0: Kan vi kalle det vitenskapelige navnet på hos moderne mennesker?
1: Vitenskapelige navnet på mennesket.
0: Ja.
1: I hvert fall ikke har noen...
0: På det moderne mennesket.
1: På det moderne mennesket.
0: Ja.
1: Og det er ikke sånn homo sapiens.
0: Så. Ja, det er det.
1: Åja, ja, men det er noe å bli kallet i alle år.
0: Ja, men det heter ikke det før.
1: Det var ikke moderne det.
0: Det heter ikke det før, du.
1: Hva det heter før, da?
0: Det heter det Sumøringa.
1: Og det var før du ble homo. Så.
0: Ja. For Sumøringene var tidlig ute, og det tjente godt på dem.
1: Ja da, det er typisk Sumøringa.
0: Typisk Sumøringa, ja. Men det, da Maieren, for du har ei trivelig helg, og du vil vel være med på hva du vil hvis du vinner noe, hva du trenger for noe her.
1: Nei. Hvor funker dette her kontribillettstyret?
0: Det skal trekke til slutten av måneden.
1: Å ja, sånn ja.
0: Ja, jeg trekker tre i kveld så går videre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg kunne vel egentlig tenkt meg en sånn kopp.
0: Da skriver vi TK.
1: Ja, for det at de testene mamma sin.
0: Ja, den likte du godt.
1: Ja, den likte jeg godt.
0: Ja. For du har ikke vunnet sånn selv. Du er litt for lat å ringe inn, du.
1: Ja, men jeg glemmer av og til. Og så minte mamma meg på det, og så tok jeg og fant ut at da må jeg ringe av etter.
0: Ja.
1: Jeg er så opptatt av The Voice på fredagskveldene, men nå er nå det ferdig da.
0: Ja, du er opptatt. Hva er så vanlig kveld da?
1: Nei, det er ikke noe så vanlig kveld. I kveld er det bare de som, noen som går videre.
0: Ja. Ok. Ja. Og det var du selvfølgelig enig i?
1: Ja, det var jeg.
0: Ja. Du fikk viljen din,
1: ja. Ja, jeg fikk viljen min med alt ihop.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det er greit, du. Ha en god helg oppe på bryggen også.
1: Ja, takk for det, og du med.
0: Jeg må koste meg videre, for her står det i kø, altså, skal være med.
1: Ja, det er flott.
0: Ja.
1: Ha en fin helg.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og vi skal du her, Svein, hvis du sier på her, slipper jeg å lete frem her. Så jeg skal få noe, en rebus imens. Ja, nå skal vi skal opp og være på veien nå, men dette kan du bruke utenfor veien nå. Vi har vaselin og biler på gass. De drar frem traktoren, så vi nå var i fjøs og styr, og da er det bønder, de bruker mye traktor. Så da skal vi ha traktor med henger, og så skal vi ha en rebus til. Skjær Aga. Skjær Aga. S-J-E-R A-G-A. Skjær Aga. Dette har de fleste. At det med husa eller i nærheten sånn. 5, 28, 60, 660, og vi kjører traktormenger.

0: Ja, vi har med oss nå.
1: Nej, nu har vi med oss han André.
0: André?
1: Ja.
0: André, ja. Ytternamnet var?
1: Løset, selvfølgelig. Vi er nå... over Bjørkedalen.
0: Ja,
1: det er siste i laget.
0: Det siste i laget, ja. En av dere måne vel klare å vinne i kveld, det var det du tenkte. Jeg tror vi må innføre nye regler at det får være enig for hver husstand snart, men vi har ikke gjort det i kveld i hvert fall. Men du er ikke, du er ikke samme husstanden sikkert.
1: Nei, det er ikke samme husstanden, og det er ikke samme... Ja, det er samme bygda, det er det.
0: Ja, det er samme bygda, det er ikke samme plassning. Og så det går fint. Ja, kan du drive på meg til vanlig? Vi må vete mer om folk, så det er en gym hver sånt av og til.
1: Ja, jeg driver litt sånn i mest og jobber litt på veisiden.
0: Er du veimester?
1: Nei, ikke veimester, men driver og organiserer litt... på veikontrakten i Norsfjord.
0: Og du er sånn, ja, du er sånn skriver bordsmann?
1: Ja, det er noe mest praktisk, egentlig, ute i felten.
0: Er du sånn til en som har ringt inn i kveld, eller? Nei.
1: Ja, da. Både sånn og...
0: Mamma har ringt også, kanskje?
1: Hæ?
0: Og mamma har ringt også?
1: Ja da.
0: Ja. Men nå har du store sjanser til å vinne. Men hva du vil ha spørsmål om du da?
1: Nei, det er selvfølgelig enkle spørsmål.
0: Enkle spørsmål, ja. Men hva så? Jeg vet ikke kunnskapsnivået på. Resten har vært veldig bra da.
1: Ja, men det er bare tatt lavt nivå. Så går det bra det.
0: Hvis du reiste i USA,
1: jeg vet ikke om USA, det... USA, ja.
0: Ja.
1: Er det lurt å fare dit?
0: Hvor mange tids... Vet du, USA er et jækla stort land.
1: Ja.
0: Kontinent, eller det, hva skal jeg kalle det, mange stater. Hvor mange tidszoner er der? Hvilke tidszoner er for noe?
1: Ja.
0: Det var klokka... Men for eksempel borti
1: noen... Hvor mange det er i USA, det er noe hun ikke er helt sikker på, men...
0: Jeg lurer veldig på det der, da. Hvis du skulle tenke et sånt tal, da...
1: Hvis jeg bare skulle drodle litt sånn røffelig, så ville jeg jo sagt... 10, 12,
0: oh, 11 da. Hvor nær du var? Nei, men du må gå nedover.
1: Hei.
0: Du sa 10 først.
1: Ja. Og så skal jeg gå nedover.
0: Ja.
1: Da er det 9 da.
0: Det er 9, ja.
1: Ja.
0: Det er en hel del, du.
1: Ja, men det er et stort kontinent.
0: Her i Norge har ikke vi noe omtrent.
1: Nei, jeg har enda vært knappt nok 1.
0: Og hva heter den største etaten da det er for romfarten da? I USA.
1: I USA?
0: Ja. Er du haut så mange unger?
1: Ja, NASA.
0: Nei, NASA, ja. Du kan din USA. Har du bor der?
1: Nei, dessverre. Jeg skulle gjerne vore det, men...
0: Ikke nå i alle fall, skal du si.
1: Nei.
0: Hva da, det var fornuftige folk som styrte, da kunne du vore det sikkert.
1: Ja, litt risikosport å fare bort der nå.
0: Ja. Og hvis du skulle vinne noe av det her vi har her, hva hadde du kunne tenkt deg da?
1: Nei, det er noe billett oppi Holmøya.
0: Ja, selvfølgelig, men hvis du... Cruise, kan... Et kaffekrus, eller et paraply, eller?
1: Nei,
0: handlenett har vi.
1: Nei, jeg tror det blir krus, som en dårlig andre premie.
0: Ja, men du kan gå videre, og da, hvis du videre til uttrekking av billetten, vet du, vi kan ikke love noe, men vi får se når vi kommer så langt.
1: Ja.
0: Jeg vet noen påstår, det ligger meget sterkt av en eller annen løshet.
1: Ja, tydeligvis så har vi gode sjanser utifra kvelden du, i kveld i hvert fall.
0: Ja, da takker vi for at det ringer inn, og da må du holde fingrene vekk fra tastene.
1: Ja.
0: 5-28-60-660. Og vi skal komme videre her, så er telefonnummeret nå. Det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si selvfølgelig hva vi skal høre på neste musikk. Og vi var nettopp ute og kjøre med. Og nå skal vi altså raggare med elbil. Rune Rudberg, går han da ragge med elbil altså? Det skal jeg få vite litt mer om nå. Da skal vi altså dette her er alle ja, kommuner da. Vi skal frem til et hus. Frem til et bygg. Sårhud. Sårhud. Hva vi hamler her da? 5, 28, 60, 660.

0: Ja, det var raggar i elbil. Du kan ikke hjemme og begynne å ragge med min elbil, jeg går da. Hvem har vi med oss her?
1: Ja, det er i hvert fall ikke noen nede på Bjørkedal.
0: Nei, ikke det. Det er noe, du har noe sunnmørstemme i hvert fall.
1: Ja, jeg er ekte sunnmøring.
0: Ja? Du bodde nær denne Bjørkedalen? Eldre Mo
1: ja.
0: Evrelid?
1: Ja, jeg har bytt nær med Bjørkedalen, ja da.
0: Ja, nei, det har vært flittige.
1: Du må ikke snakke, jeg er helt imponert.
0: Ja, det er flink også.
1: Ja, da.
0: Men da spør jeg deg, sår hud.
1: Ja, da er vi inne på dette huset som står inn på Eid.
0: Hva det heter?
1: Rådhuset.
0: Ja, det er tjukkuda og sårhuda kanskje der. Jeg trenger det vel bedre også.
1: Jeg tenkte på det da, bokstavene for du løs.
0: Ja, men du løste det fort, du.
1: Ja, men det er ikke enkelt å komme i øynene i dag.
0: Nei, det har vært, i kveld har det vært veldig bra, altså.
1: Da har det vært trekk. Get.
0: Du vil altså ha, hvis du skulle vinne, du har det meste du er redd.
1: Nei, da, det heter jo. Nett og, par, nei, og en termoskop.
0: Da trenger du flasker og FL, skriver jeg.
1: Ja, eller paraply. Jeg har noen fem paraplyer fra før, men ikke så står noe sånn her.
0: Nei, det, der ser du. Det er altså så flott at du... Har du sett den?
1: Nei da, men jeg bare hører hva de sier på radio i det som har vunnet.
0: Det er så fint at jeg våger ikke bruke deg.
1: Åja. Nei da, det er helt greit. Både med termoflaske.
0: Du, nå skal jeg altså frem til noe her.
1: Ja, noe enkelt.
0: Ja. Et fiskeredskap med en fjøl, brukt til å fiske det øret og røye.
1: Ja da, det er noe, herregud, en otter.
0: Ja, oppåtkalt litt et dyr da.
1: Ja, jeg sa otter.
0: Ja, det er otter, helt riktig.
1: Og det har jeg fisket med, og jeg var jækla uheldig.
0: Fikk
1: jeg var oppe i Brundal i det fiskevattnet på Strandsam. Og skulle otre, og her miste et eller annet, og ungelig på denne der scenen, på denne der otergreia, krøkte seg inn i låret på meg. Ja, og jeg hadde ikke noe valg, jeg var høyt i fjells. Det var en nabo som var kommet opp, og han hadde en flaske med sprit. Og så hadde han en kvasse kniv, og så tok han og brende denne kniven først.
0: Ja.
1: Og så tar han spritflask, og så sler han ned på, og så tar han kniven, og så skjærer han vekk. For å få vekk ungelig, for han hadde... Der var en hake på disse ungene.
0: Han har gått bakom den, altså?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har den dag i dag i låret til denne der ungelig.
0: Men det var jo like alkoholmisbruk da.
1: Ja, det var noe skitt det samme hva vi brukte det til hver.
0: Det kom vel med, mener du?
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja. Men hva er det vi har spørsmål om? Du har noe spor om det meste her du har ringt inn i alle disse årene.
1: Klarer jeg å svare, så klarer jeg det. Og...
0: Det skal godt gjøres å ikke bli spurt opp igjen av noe vi har spurt deg før om. Men jeg kan spørre om dere. Hva var navnet på alliansen Tyskland inngikk under 2. verdenskrig? Det gikk inn i allianse. Og det kalte de for...
1: Nei, det er ikke der må jeg melde på.
0: Nei, det er ikke hjelp i her. Er ikke det kortspill?
1: Er ikke det det?
0: Nei. Det begynner på A. Du har hørt etter...
1: Det har jeg sikkert hørt det mange ganger.
0: Ja, men du har sikkert aldri svart på dette før.
1: Nei, men det er ikke sikkert jeg har hørt det heller, Jon.
0: Tror ikke du?
1: Nei, for jeg ringer ikke noe bjelle.
0: Nei, men det gjorde ikke det da heller. Akk.
1: Hva du sa?
0: Akse. Nei, det tror jeg ikke du vet.
1: Nej.
0: Men du har inte gett aktiemakterna.
1: Nej.
0: Har du aldrig hört gett det?
1: Nej, det tror jag att jag hört du.
0: Det har gått en man hus förbi.
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Ja.
0: Men du har finnit något om man kaffar ett myntenhet i Ryssland. Ja, myntheten i Ryssland är en russisk.
1: Inte dinar, nej.
0: Nej, det tror jag det. Jag vet inte bättre så inte. Jag vet bättre så jag. Men vi är på R.
1: Rubel.
0: Ja, det var rubel, ja. Rubel och bit.
1: Ja.
0: Men då har du ju någon komma äldre.
1: Ja, jag går bra.
0: Vi måste prova med oss en tätanskäck. 5, 7, 8, 6, 6, 6 ska folk tränga in nu det ska inte jag sitta på här.
1: Det är grejt om du ska ha en fin
0: kopp. Ha det gott. Och vi ska en... På ett hus här står det skilt utanpå var du kommer än och utanpå huset. Så det ska inte gå fel i alla fall. Vi snur på sig bokstavarna. Till Ope. T-I-L. Till Ope. Då har du kommit rätt till platsen visst du ska där och snacka om en kvart eller fått besked om att möta upp. Och då ska vi höra på musik. Anna, jag håller på att säga att det gamle fjorden, det är Crashville, gamle forden menar jag. Gamle forden, vi startar upp det nu.

0: Ja, gudsfolk rundt om i Nordfjordbygdene, da er vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er jo Maria, han Olav Sigurd, han Jon Bjørn, og så er luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå prøve å holde det gående. Så har vi en selvfølgelig en dyktig tekniker med, så heller sier høyre når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der farsendengutene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, det synger om noe. Det skal snakke om noe de ikke kan. Synger de? Og dette er jo sånn som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Så og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, det burde jo mange flere gjøre
1: det. Ja, selvfølgelig, det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlige greier på. Ja. Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger du om
3: mennesker. Det er ikke greier på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter, ja. Sitter ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye oftere enn det vi tror.
0: Jeg setter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før jeg tar beslutningene. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye... Mykje, helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det,
1: ja. Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Hvis jeg har sikre påstander.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet jeg enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv. Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse
3: latere. Ja.
1: Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja.
1: Det var ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Nei, jeg har noe hørt det, altså. Det har jeg
0: faktisk
2: hørt. Ja, det har jeg, at dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer inn over Sognefjorden.
3: Ja,
2: det var noe nydelig.
0: Du vet det, Kristen Moen, og han skulle frie til Mathea.
2: Ja.
0: Han satt ut i båten og la ut om når jeg ser på deg, Mathea. Så beskrev naturen, og sa hun, si meg fri du, eller leser du værmeldingen? Så det kan brukes.
2: Arthur Hansen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle disse her følger så, vet hvordan været skulle styres, det er så opptekten med å kjøre drosje.
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan jo være vet i en drosje, ja.
2: Det, hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men jeg her liker, han ber deg komme bort i støva og sette seg på en stol.
1: Ja.
0: Det er jo litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagligdags tale og...
3: For å ta et eksempel så rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom å begrense det, så jeg, de får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap.
0: Ja.
3: Det var det fineste ordet hun visste.
0: Ja.
3: Neste kom og sa mamma.
1: Det er forskjell på utviklingsstadiet. Ja.
3: Det ene var en jente og det andre var en gutt, så de jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du hadde med vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i, når du tar han til siden med rosen mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det er... Da jeg var lærer, så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at det til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja, det kan.
3: Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte opp på møna hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
3: Ja, vennskap, er det noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Og da blir det sånn, et sånt vennskap som... altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i ånda. At det var noen som syntes, ja, det var mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så er det våre omtrent som flogene på en hestelort ved hver venner. Og til høyre opp, det kommer til flere såkalte venner vi de har. Og så er det en annen grunn, så er det mange som har døttet ned igjen. Og da jeg kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være tid, det kan være en.
3: Mm.
0: Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk om det på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har vært gifte en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvarte, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Ja, det er ikke jeg enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan være, du kan gråte på skuldra, så du kan... Ja. Det er ikke det full i dag med henne, og ikke bli uvenner, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og så det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli ir, när jag vet, och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så. Och det är det jag menar, ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej, snart.
2: Men det här går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du honom eller är det där några vänner eller något? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att allt är vänner. Det är ju vänlig och hygglig, det är inte det.

and round. It was the night Hank Williams came to town.

0: Då är vi tillbaka i studio. Nu har vi suttit här och pratat om ord och uttryck och ordtak i en halv timme. Och det kan gå till att det börjar bli mätta, men likväl så syns jag att det ska följa med i avisen, klöppa ut ordtak, och det är inte något god att ha både till ett och hit.
1: Lustigt.
0: Ja då, fruktar lustigt. Yeah. Vi har nog haft lustigt nu.
1: Ja.
0: Men då tänkte vi att vi ska beväga oss in på andra lustiga ting. Mm. Och jag har hört dig snacka om att vi startar så tidigt med julen. Det är rätt, jag har sett julebrus, jag har sett juleöl, jag har sett julemarsipan, jag har sett både det ena och det andra.
2: Det är inte så farligt, hvis du bara ser det och inte täckte för det.
0: I grunden hela oktober. Och vi kan snacka lite om, det är ju snart jul för så vet.
1: Ja, det är
0: fort
1: väldigt fort.
0: Och då är det, kan vara så egentligen starta upp med den här tidliga juleförberedelsen. Var det butikken och handelsstanden eller andra vi ska skulda på?
3: Jeg kommer til det resultatet at det er den ytre sjømannsmisjonen sin skuld.
0: Ja, hvorfor det da?
3: Ja, for de, før i gamle dager, la oss gå helt tilbake til 1930 og der ikring, så sendte jo alle julepakker til sjømenn i utenriksfart. Og de sendte det i mai. Og da måtte jo butikkene ha både julepapir og andre merkelapper som skulle få pakke inn dette her. Så det er sjømannsmisjonen som begynner med tidlig julhandel.
0: Så det kan vi altså slå fast, ja, en gang for alle.
3: En gang for alle, det er ikke butikken, det er bare tradisjon.
0: Det er bare tett etter.
1: Nei, det har i hvert fall ikke gått
3: etter. Vet du, det gikk jo månedsvis før det kom fram, kan du skjønne.
0: Ja, men det gjorde noe det den gangen.
3: Men jeg skal fortelle en morsom historie om disse julepakkene.
0: Ja.
3: For mora mi, hun, foreldrene mine, de gifte seg i september i 38. Men den våren så sendte hun pakket til sjømenn og skrev brev, så som de brukte å gjøre. Du skal alltid skrive et brev og fortelle bygden der du var ifra og sånn. Og dette da sendte hun og brukte selvfølgelig pikenavnet sitt. Og da det leide hun på nyår i 39, da fikk hun sjømannsbrev, så det hette det. Det var veldig, for det var ikke alle som takket nemlig. Ja. Så hvis du fikk sjømannsbrev, så tok du med på foreningen og las det høyt. Og der stod: kjære Nina, tusen takk for julepresangen. Og det var kjekt å høre nytt hjemme ifra. Men er ikke du gifte nå? Gifte ikke det dere i fjor? Tenkte mamma, hva i verden, så er ikke dette her for noe. Så går hun ned under: kjærlig hilsen Leif Myrvang, naboguten fikk patje ned i Afrika. Da er ikke verden store. Og det var et år som skilde de to i egentlig ene var eldre eller henne, altså, men det var et år i miljøet. Naboguten. Mm. Og da begynte rolig, og det var de tider da avstandene virkelig var store.
0: Det var den tiden.
3: Så det er jo, men
0: de er tilfeldigheter. Det kunne vi snakke fryktelig masse om. Jeg har han Ole Sigurd fortalt meg historien om tilfeldigheter en gang, ja, som er så fantastisk god at hun rinner meg i hu rett som det er. Og det var, han skal fortelle den selv, men jeg skal minne deg på hva det er. Han bodde inn i Matre.
2: Ja, i Masfjorden, ja.
0: Ja. Og så hadde han vært på et møte, og han var alltid snill og kjøret sine medpassasjerer hjem igjen om kvelden. Så var det en kveld han var på møte, og så kan du forsette
2: selv. Ja, ja, da har du satt meg på sporet, ja. Det er helt rett.
1: Ja, og husker jeg det jo.
2: Ja. Så har de satt på med meg til det møtet, og skal jeg tilbake igjen. Og da er det 2 kilometer fra prestegarden de her bodde. Og normalt sett så har de jo selvsagt kjørt i heimat. Men så sier jeg, nei, her stanser jeg, dere får gå de 2 kilometerne hjem. Og de trodde jo ikke på meg. Jeg har sagt før, jeg hadde ikke noe angst eller noen verdens ting, men jeg skulle bare hjem, det var det som var beskjed. Og de banner ikke akkurat, men de velsigner noe, ikke presten i alle fall, så de går der i snødrevet. Og jeg kommer hjem og går inn på kjøkkenet, og da hører jeg at springen renner, jeg skrur av springen, og så går jeg inn i stovet, og da holder kona mi Grete på å slukke en brann, for da var det begynt å brenne i veggen. Ja. Det var ikke angst eller noe sånt, det var bare en beskjed, du skal hjem.
0: Ja.
1: Ja, merkelig greie.
2: Men jeg kan jo, når jeg snakker om sånt, ja, jeg har noe som er mye ferskere, som er fra et par dager siden. Det var, jeg hadde besøk ut av søstre mi, og prestegarden er jo, eller huset der er jo kjempestort. Så gjesterommene liksom i den andre enden av der som vi holder oss til daglig. Og så kommer hun da, og så sier Greta at ja, jeg har glemt å skru på varmen, jeg får opp og skru på varmen også, nok så sent etter. Så går hun opp og skru på varmen, og 5 minutter etterpå så skal søstre mi gå og legge seg. Og hun hører vi skrik opp og hyling, og da er det begynt å brenne i ovnen. Og hadde Grete skrudd på varmen en time før, og ikke 5 minutter før rommet skulle brukes, så hadde vi strøket med, eller så hadde huset i alle fall strøket med, det er helt sikkert.
0: Men en elektrisk ovn,
2: det var en elektrisk ovn som begynte å brenne.
0: Var det støv? Og...
2: Nei, det var ikke støv, det var bak ovnen det begynte å brenne. Det var ikke støv.
0: Det var litt lo eller hva?
2: Nei, det var ikke den, det var den plate bak. Det var ikke, ja.
0: Sier du det?
2: Da brente det skikkelig, ja.
0: Uff, for meg. Det er tilfeldigheter.
2: Ja, ikke ordtak, men en ting som jeg bruker nærmest som et ordtak, det er en Erik Fosnes Hansen, som har det i en av bøkene sine. Hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
0: Nei. Jo, men det er som en forhenværende avdød lektor på Fjellet Gymnasien sa også når elevene sporer. Og da sa han det at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjernen er ikke nok utviklet til å forstå de enda. Det er også. Det er noe av det samme. Og dette med tilfeldighetene, det har nok kan hende en større...
3: Det er ikke tilfeldigheter, Jon Bjørn.
0: Nei, det prøver å si på min måte.
3: Ja, det er absolutt ikke tilfeldigheter, for det at, altså tilfeldighet betyr ingenting. Men dette da, det er virkelig, altså vi må nesten inn på, ikke akkurat ikke her, englepraten av Martha.
0: Nei, den lette vi ligge.
3: Nei, men altså, vi må inn på det at det er noe mer rundt oss, eller vi ser og hører og forstår. Og hvis folk er ærlige, og så er det mange som kunne fortalt deg ting de har opplevd som ikke finnes det eneste naturlig forklaring på, men som har hent, og de er tilreknelige, det er ikke alkoholrør, de er ikke senile, altså de har opplevd det, og vi må tro deg på alvor, og vi må godkjenne at det er en stemme sa til deg at dette skal du gjøre nå, skal du gjøre det. Og det var en eldre dame som sa det til meg en gang for mange år siden, som sa at hvis du får en idé, Maria, hvis du får en følelse av at dette skal du gjøre, dette skal du si nå, dette skal du gå og gjøre nå, og du synes det er dumt, du skal ikke reflektere over det, sa han. Du skal gjøre det der og da, for du får forklaringen senere. Du skal ikke stoppe opp og vurdere fornuften i det du liksom får beskjed om å gjøre. Du skal gjøre det. Men det er vi for redde til. Vi må jo være trygge før vi gjør noe.
4: Nei, de snakker jo om dette her med at det er så mye mellom himmel og jord. Jeg kan ikke være så veldig tilhenger av å tro så mye på akkurat dette der. Jeg tror kanskje mer på at absolutt alle verdens ting kan hende. Også slik som de forteller her nå. Men det er mulig, jeg skal takke og fundere litt mer på dette der.
0: Ja, men litt med engler også. Så vi sa vi skulle ikke inn på det.

0: det var lenge før det var begynt, det var vanlig med lotto, det var eneste som hadde det her inne, det var OK Henden. Og så drømmer jeg disse her rosa ark, så kommer dalene ned, og jeg husker talene. Jeg går inn til OK Henden og spør hvordan det er med lotto. Jeg fyller ut en kupong sånn som det er, og jeg fyller den ut, og jeg går hjem igjen, har levert inn den kupongen, og følger jo intens med. Nei, det er jo ikke et tal så rett.
1: Nei.
0: Så, veken etterpå, så slår den kupongen inn. Så hadde jeg altså levert en 5 ukers kupong, sant? Så hadde situasjonen min vært en helt annen. Det er den ene. Den kan jeg dokumentere. Den andre er at jeg sitter og så ser på fjernsyn, og så kommer datteren min og spør, ja, hvorfor holder du på med det? For da svitser jeg over på tekst-tv. Så jeg må sjekke om denne kampen går i opptak. For jeg har sett den før. Jeg vet resultatet. Og så spør hun, ja men hva blir resultatet da? Jeg sier sånn og sånn. Og så må jeg gå før kampen er ferdig. Og når jeg kommer hjem om kvelden, så ligger der altså en lapp. Pappa, du hadde rett. For jeg tolker det sånn at Gud må ha humoristisk sans, jeg altså. At han har oversikten, og så har han humoristisk sans.
2: Altså, hvis ikke han hadde hatt humor, så hadde ikke han hildt ut med oss.
3: Nei, og den lottoen din, det var når han ville prøve deg, styrken din. Hvor sint du ble, og arg du ble.
0: Ja, jeg må jo si at det, tiden etterpå så prøvde jeg gang på gang uten å lukke øynene, og uten at jeg så noe rosatall.
4: Ja, men vi spekulerer på så mye rart vi mennesker, vi er det på sånne ting, og på og se dette her, jeg har nettopp blitt sånn her bok som heter Alkymisten. Veldig kloke bok.
3: Ja.
4: Og den her gjetarguten Santiago som skal reise til Egypt, og pyramiderne finner skatten, det er det det dreier seg om, og den opplever på turen. Der kommer han bort til den her eseldriveren som absolutt skal spørre en sjåar om framtiden. Jeg, hvorfor vil du vite noe om det da? Nei, for at han vil sortere vekk det som ikke passer. Ja, men da er ikke det de framtid, sier han. Sjåaren. Det er jo helt rett. Ja, nei, han vil nå vite likevel hva for oss som kunne forberede seg. Ja, jeg forbereder seg. Hvis det er noe så gøtt, så er det fint. Men hvis det er noe ilt, så har du det vondt lenge før. Så han bare sier det, han Paulo Coelho, at den dagen kastet ikke han pinjene sine. Det som skulle fortelle hvordan dette her ble. For han sa dette, når jeg spår om fremtiden, så er det dagen i dag jeg tar utgangspunkt i. Og det er dagen i dag vi kan gjøre noe med, og hvis du gjør det skikkelig, så blir fremtiden fine. På den måten kan jeg vite hvordan fremtiden blir.
3: Ja, men det er veldig artig å lese den boka, fordi at han sitter jo inn i en sau i fjøs. Det er utgangspunktet, altså.
4: Ja.
3: Og han opplever rikdom.
4: Ja.
3: Møsser alt.
4: Ja.
3: Han kommer frem.
4: Kommer frem, ja.
3: Og når han har stredet seg frem gjennom alt.
4: Så reiser han tilbake til Fatima.
3: Da sier han at... skatten lover reisen start.
4: Ja. Så, og så sier han på et tidspunkt også at jeg har funnet skatten. Jeg har jo fått alle disse pengene for å advare oasen mot røverne som skulle komme. Og så har jeg funnet Fatima. Ja, men ingen av disse tingene fant du ved pyramiderne. Hvis ikke du leter etter skatten din, og det kan jo være så mye rart det, så kommer du å angre på det all den dag.
0: Så... Der er et lite sånt sitat fra et dikt som har fulgt meg helt fra ungdommen ut av. Og den går sånn. Du lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går. Og hva er det da som skjer? Du har dagen i dag, at den taper du. Sant? Du lever i dag ved i morgen, ja. Det er da livet skal begynne. I morgen.
4: Ja, ja. Nettopp.
0: Det er så kjedelig på skolen. Tenk å få seg jobb. Så får du jobb. Det er et ork. Og så hele tiden. Sånn,
4: hadde
0: det
4: bare vært sommer.
0: Ja, sant. Ja. Men så sitter han der da til sist. Og hva er det da han gjør? Jo, da ser han tilbake igjen på livet. Og det var noe kjekt om det var litt grann tøft. Altså, vi lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybd og glans av i går.
3: Altså, og egentlig rett, han skriver til missen, skatten, den har vi. Den har vi fått ifra dag 1. Men det er opplaget vi har nå. Og tenk han som låg opp i senga si og skulle dø. Og da gitt han lys opp førene. Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet.
4: Nei. Da, han hadde kanskje levt like spennende. Jeg vet ikke om det var Baustreimann, eller hva det var, men han låg og skulle dø.

0: Etter utallige oppfordringer, ja, ikke helt utallige.
1: Nei,
0: men
1: to.
0: Ja.
1: To oppfordringer. Mer skal ikke til.
0: Nei, her sitter vi igjen.
1: Så føler vi oss velkomne og ønsker alt det. Det en sann.
0: Det en fryd.
1: Fergnygung.
0: Ja.
1: Eller hva heter det? Nei, vet
0: jo, det heter Fergnygung.
1: Hæ?
0: Det heter Fergnygung, tror jeg.
1: Gjør det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ikke på spansk i alle fall.
0: Nei, det
1: noe helt annet antagelig.
0: Noe mer germansk over
1: ja.
0: Dette her. Ja, det blir dårlig med nye slagere her I dag.
1: Ja, bare gamle slagere.
0: Ja, jeg har tatt med en slager I hvert fall.
1: Har du det?
0: Ja, jeg har tatt med en slager. Den heter,
1: ja.
0: Den heter slager.
1: Ja. En slager.
0: Du har jo tatt med nesten bare bråk. Og
1: jeg har ikke tatt noe bråk helt tatt. Det skramler litt I kantene, men jeg så lei av dette. Det bare glatt og polert. Må ha litt med litt pigtrådmusikk.
0: Ja, det helt greit.
1: Kalte far min det for.
0: Ja. Ja, men du, da
1: at du nå skal høre på denne pigtrådmusikken,
0: sa. Ja, sa det. Nei, men det greit, det. Vi skal ikke ha noe særlig mye glattpolert musikk, og den som glatt polert I lyden det ikke I teksten, garantert.
1: Hvordan?
0: Nei. Nei, men da drar vi I gang, da.
1: Vi gjør vel det.
0: Ja.
1: Hva I alle dager?
0: Transmetropolitian. Altså, vi skal ha en liten trekspillåt, rolig trekspillåt.
1: Akkurat, en liten rolig trekspillåt, starte med. Ja, ja.
0: Jeg tror vi bare starter med den,
1: ja.
0: Ja.

0: Ja, det var siste dekk.
1: Dette har jeg ikke hørt før.
0: Nei, nei. Det skramlet fint også.
1: Ja, det skramlet. Udiskutabelt. Nei, det var greit det der.
0: Ja.
1: Det var i hvert fall forholdsvis langt unna hovedstrømmen.
0: Ja.
1: Men,
0: langt unna hovedstrømmen, ja.
1: Men,
0: ja.
1: Og bedre blir det ikke på neste.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Han er veldig langt unna mainstream.
0: Ja, veldig. Til å være svenske, så er han rimelig langt unna svensk topp og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal over til vår katteelskende mystiker og sosialfilosof fra Østersund, nemlig Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Han kom ut med en plate på slutten av fjoråret 2001. Mm. Og jeg tok etter hvert motet til meg og kjøpte den. Den vet liksom aldri helt hva den får når den kjøper Kjell Høglund. Og det gjorde jeg.
0: Ja. Du visste på ingen måte hva du fikk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og hadde jeg visst det, så...
0: Ja, du kanskje...
1: Det er ikke sikkert jeg hadde kjøpt plata hvis jeg hadde visst det.
0: Nei.
1: Jeg vil håpe at den vinner seg ved gjentatte gangers bruk.
0: Da har jeg hørt på den, jeg da.
1: Ja, det har du.
0: Men det kan være virke annerledes på deg.
1: Ja, det er en veldig spesiell plate.
0: Ja.
1: Noe ganske utenom det vanlige. Jeg har tatt med en låt her som heter For Slager, og det er kort og godt en harselas over meningsløse tekster.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har jo alltid vært sånn at jeg har vært villig til å tilgi en dårlig tekst hvis det har vært en god melodi.
0: Ja, du har jo tytt ut her i sted, sånn.
1: Ja, den er jo praktisk talt uten tekst.
0: Ja.
1: Men
0: i hvert fall meningsfull tekst den uten.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Ligg unna tututen min. Du kan ha den der andre, men ikke tututen min.
0: Ja.
1: Det er jo omkvedet på den. Det er det ikke her. Her er det en... Altså, hvordan ville du reagere på en lystig, fin, lett slagermelodi som hadde død og fordervelse til tekst? Hvordan hadde du tatt det?
0: Jeg går ut for å høre det nå.
1: Nei, du får ikke høre det, men det er jo det han ønsker seg.
0: Og han vil det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke lagt den teksten, jeg bare synes det var søkt det meste.
1: Dette er søkt. Ifra Plata Kryptonitt kommer Kjell Høglund med slager.

0: nå er den spilt.
1: Nå er den spilt. Ja, men det var en fin liten sang det. Ja. Litt trist kjærlighetshistorie om de som ikke finner hverandre. For ja. Begge du vil være sammen med hverandre.
0: Ja, og så går du ut hvert på sitt hånd. Og så, ja, men hvorfor må det være sånn? Altså, jeg synes fremdeles det artig å høre den gamle plata.
1: Ja.
0: Fant den på internett.
1: Du gjorde det.
0: Ja, vet du hva? Ja. Leita siden slutten av 60-tallet, og så...
1: Da kjøpte du plater derfra, eller lastet du den?
0: Nei, jeg kjøpte plater fra United States of America.
1: Det
0: var ikke noe annen plass de hadde den, så det jo greit.
1: Ja.
0: Det går jo fint. Det går på en uke, det.
1: Ja.
0: Nå,
1: veldig,
0: nå er vi spente nå.
1: Nå er vi spente. Ja. Fun Loving Criminals heter gruppa. Har du hørt om de?
0: Nei,
1: det er veldig kjekt.
0: Why don't you
1: tell
0: me about
1: it? Det er veldig ofte at vi gjør akkurat det. At jeg finner noe som du ikke har hørt om, og jeg, du finner noe som jeg ikke har hørt. Eller hva sa jeg nå? Sa jeg noe feil?
0: Nei, du gjorde vel ikke det. Men det er vel forholdsvis oftere at du finner noe som jeg ikke har hørt, enn jeg finner noe som du ikke har hørt.
1: Nei, det vet jeg.
0: Det vet jeg.
1: Men i alle fall, den har jeg tatt med fordi at det er en rasp og ralperiv, men spesielt for det er veldig sånn morsomt. Det høres ikke ut som det er den de skal spille som de viser at de spiller, nemlig.
0: Du verden.
1: Ja. Det er veldig sånn kjent. De som hørte på litt heavy rock på 70-tallet, de har nok hørt starten her før, tipper
0: jeg. Jeg er spent, for jeg hørte på heavy rock på 70-tallet.
1: Ja, hva har vi her da?
0: Ja.

0: Ja, det var den gang
1: vi var
0: unge.
1: Unge og vakre.
0: Nei, vakre, det vi fortsatt.
1: Nå vi bare og gamle venn.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Deep Purple.
0: Ja.
1: Smoke on the Water.
0: Ja.
1: Med en rekke herrer som etter hvert drar på året de også.
0: Ja.
1: Den gang gjorde de ikke det, men jeg husker ikke hva det heter. Det husker du.
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Jo, da spilte mye dette her.
1: Å ja.
0: Mm. Vi skal opp til noen andre rockere, nemlig Raga Rockers.
1: Mm, så gjerne.
0: Ja. Det et morsomt band. Lager kort og greie låter som rasper, river og går fort, som regel.
1: Mm.
0: Og jeg har plukket med en låt her som heter Ole og Ali.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det greit, det.
0: Nei.
1: Litt kaffereklame, det.
0: Ja, det vel ikke akkurat kaffereklame.
1: Det ikke det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi prøver det.
1: Mm.

0: Ja.
1: Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Med Joakim så gikk en av Norges mest geniale musikere bort.
0: Ja, ikke så enig, sier det.
1: Fra plata Et hundeliv.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Ja, så...
1: Så er det den...
0: En sang vi ikke fikk sunge i helgen.
1: Ja, fikk ikke det.
0: Nei.
1: Vi får kanskje synge den om en måned, da er det 8. mars.
0: Ja.
1: Og i fall vi ikke er på lufta før det, så får vi tilegne dette alle...
0: Bormen har børst, skal ikke gå.
1: Nei.
0: Det skjer noe da.
1: I fall vi ikke er på eteren før 8. mars, så sender vi i hvert fall ut en plate til alle søstre i verden.
0: Ja.
1: Alle damer. Rundt oss og... Rundt oss og andre steder.
0: Alle brødre også.
1: Ja, brødre også, for all del. Det en bror som har laget det da. Det
0: ja.
1: Bror Mikael.
0: Ja. Ok.
1: Yes. Så.
0: Dette her, folkens, er altså en av sangene som en pleier å synge når et visst parti som meg og Nils Ole ikke står så langt ifra har møte, så kan du synge dette.
1: Kan det.
0: Ja.
1: Du kan også synge den ellers, så du kan høre på den, eller du kan danse til den, kose deg med den, og...
0: Dette er ikke meg som partireklame, men det er en ganske fin sang.
1: Det er en veldig fin sang. Det er en viktig sang.
0: Og når vi har hatt så mange tullete tekster før i dag, så alt ifra tuttut til sissinek og slagersanger om håpløs kjærlighet og plastikkblomster, så får du nå en tekst med litt mer stavnia.
1: Det er det. Det er Mikael Wie som har skrevet teksten, og det er Holaband Olaband som spiller på VG.

selvstendig. Du trenger aldri noe soufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Ja, han ville bryte ned fjerde veggen.
1: Ja.
0: Hva for en vegg er det da? Vet du hva vegg som er femte veggen?
1: Nei.
0: Det er taket.
1: Er det?
0: Ja.
1: Sjette da?
0: Det blir da gulvet. Det er veldig dumt hvis du bryter ut. Peker vekk det, for da har du noen ting å stå på.
1: Nei.
0: God kveld, den.
2: God kveld.
0: Ja. Du var litt langt vekke.
1: Hun er helt oppe her.
0: Ja. Det var litt sånn...
2: Det er dårlig å høre da.
0: Ja, det kan vi trygt si at du var ikke så god å høre, nei.
2: Har du det?
0: Ja, nå kom det seg. Nå har vi skrutt opp både her og der.
2: Ja, men jeg flyttet litt på teletuten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er litt mer flytting der du går.
1: Ja.
2: Jeg sitter med ro da, men...
0: Ja, ja.
1: Meld fra hvor du går. Det er et av fjellvettreglene,
0: er det?
2: Det
0: er det.
2: Ja, da, det er sant.
1: Ingen skam å snu.
0: Nei, grav det ned i tide for deg, vet aldri når det kan komme
1: mange fjellfolk. Ikke spør meg hva nummer det er på hvis det er rådda, for det...
0: Nei, men jeg tror ikke dette er den der med rekkefølgen jeg er så nøye med. Du tror ikke det du har mest bruk for?
1: Ja.

0: Det var rød.
1: Den var, rød. Den var en sånn salig blanding av det vi hadde.
0: Ja.
1: Og da ble den rød til slutt.
2: Ja, ja, men god den.
1: Ja, ja, ja. Det var litt, litt jordbær og litt bringebær og litt sånn.
2: Vaniljesaus.
1: Men den jeg sakna, det, vi hadde en som var, var solbærgelé. Og den var så god, men den får ikke vi tak i.
0: Åh.
1: Nei, den slutta Toro å lage.
2: Ja. Det var merkelig med det.
1: Veldig dumt, for den var veldig god.
0: Den tror jeg ikke at jeg har smakt på den her.
1: Nei, men jeg hadde den bare i sånne store bokser, sånn husholdning, store husholdningsbokser.
0: Ja.
1: Så det hadde ikke den på i sånne små pakker.
0: I butikker, nei.
1: Nei. Så du må vite, jeg lager mat i store, store butikker, vet du.
0: Ja, jeg er klar over
1: saken. Så det er sånn, jeg sliter litt når jeg skal lage bare til meg og mor.
0: Ja.
1: Da har vi resta i dagesvis.
2: Ja, ja, men det, det er jo fint.
0: Ja, det er jo helt rett.
1: Ja. Men det kan være greit å ha henne helt oppatt igjen en dag du har lite tid.
2: Absolutt.
1: Ja, det er sant. Ja. Ja, hva du synes om høsten så langt?
0: Det hjelper ikke hva vi synes da.
1: Nei, det er vel egentlig ikke det.
0: Vi,
1: nei. Men jeg lovte vi skulle få en sånn der fin høst i september.
2: Nå var det veldig fint ute.
1: Akkurat nå, i dag var det.
2: Kjører innover ifra.
1: Ja.
0: Nei, men jeg satt nå nettopp og så på den der... Den her gule kula opp på himmelen, men nå kom det vist av sky.
1: Ja.
2: Det var noe dotter, men nei, jeg men kunne kjære uten langlys i sted.
1: Ja.
0: Det er fullmåne i dag, ja, det jeg tror jeg det.
2: Ja, det er ikke langt om
1: det. Ja, men det er noe fredag, så det er ikke så rart.
0: Nei.
2: For meg kan det være fullmåne helt.
0: Nei, det er i morgen.
1: Ja.
0: Det er morgen, han er full.
1: Ja, det var en halvfull i dag, så blir han
0: litt... Han er halvfull i dag.
1: Nesten litt full.
2: Så fyller det sjukker om han da.
1: Stakkars, da går det bare på nedover igjen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg lurer på en ting. Ut med deg er det mye gjort.
0: Jeg har ikke sett deg noe gjort
2: i år. Nei, men det er sikkert lenger opp i bakkene.
0: Ja, ja, det regner jeg med.
2: Og der er både han og hun gjort. Og da lurer jeg på hva vi kaller hun gjort den.
0: Hojorten?
1: Ja.
0: Det jeg kan ikke si at det er simle heller, for at det er noe mer her...
1: Det er vel regn, tenker jeg.
0: Regnen?
1: Ja.
0: Jeg vet det helt sikkert.
2: Det er to forskjellige, det er to forskjellige navn på deg, da.
1: Ja. Her om, i området begynner, bruker vi å begynne på K.
2: Ja.
0: Hva du begynner på K?
1: Ja.
0: Kolje?
2: Ja, kolje og kalv.
1: Ja.
0: Kolje og kalv, ja.
2: Andre er hind.
1: Ja, men det er ikke brukt så mye her.
2: Nei.
1: Nei, det er vel litt
2: mer. Men det er alternativ. Det er
0: ikke selv, vil du høre, altså, litt der, ja, hind.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det har ikke jeg heller hørt.
1: Nei.
2: Jeg vet ikke hva det er kjent mest.
0: Jeg har hørt det, men jeg vet ikke hva det er. Hvor han i landet der kaller det, akkurat ikke.
1: Nei, det er, men her er det i alle fall kolje.
2: Kolje og kalv. Det er sånn.
1: Ja. Hvis det er kolje uten kalv, så har hun gått ifrån da.
2: Ja.
1: Da lurer jeg på, hva for en kommune ligger fjellet Torghatten?
0: Torghatten, det ligger altså, ja, hva er det kommune? Det ligger oppe i Brønnøysund.
1: Ja. Og da heter kommunen?
0: Nei, heter Namsos da.
1: Nei, jeg er vel i Trøndelag.
0: Heter Brønnøysund da?
1: Det heter, det er nesten, det kan kutte ut en del. Stoppe med øy.
0: Hva du sa nå? At...
1: Det heter nesten Brønnøysund, du kan bare stoppe med øy.
0: Brønnøy?
1: Ja.
0: Så er det det?
1: Riktig.
0: Ja, er det nytt navn det da, eller er det et navn som har vært før?
1: Det er ikke jeg helt sikker på hva når tid det kom inn, men det står i hvert fall det i fasiten at det er Brønnøy.
0: Brønnøy.
1: Men når tid det ble heitende det, det kan være med kommunesammenslåing eller et eller annet
0: ja,
1: sånt.
0: Ja, det var sånn jeg tenkte altså, at det er under da.
1: Så, så er det, da vet du, da vet du da, som sånn nabokjern,
2: ja.
0: Ja.
1: Da vet du det.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så då hade du fått beskjed.

0: Kveld.
1: God kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Ja, og hvem har vi med oss?
2: Nå er jeg kommet inn i Gloppa.
1: Inn i Gloppa, ja. Og da er det han Elmer.
2: Da er det han Elmer, ja.
1: Og du har telt og lagt til og trekt ifra og dividert og ganget med to.
0: Og så må du dele på to. Ja. Dele på...
1: 15.
0: Ja.
2: ja vel, ok. Ja.
1: Hvor mange kommer du fra?
2: Nei, det er ikke forskjell på mann og dame.
0: Helt rett.
1: Det er så riktig som det kan bli. Men egentlig, i teorien, så skulle mannfolk mangle ett.
2: Hvorfor det?
1: Fordi at i Bibelen så ble da skapte Gud et kvinnemenneske ut av ene av Adams sitt ribbe. Men det stemmer ikke.
2: Ja.
1: Det har på en eller annen mystisk måte vokst ut igjen.
2: Ja.
1: Så kan det gå her i verden.
2: Ja, men ja.
1: Ja.
0: Men vi sa at du har rett.
1: Ja.
2: Ja, vanligvis. Så,
0: vet du hvor mange vi har da?
2: Hvor mange vi har?
1: Ja.
0: Ja.
1: 70.
2: I... 2.
1: Ribbein?
2: Nei, det var det. Det var hørdes noe vi holdt opp. Nei, 72.
1: Da har du brystkasse til langt ned på knittig.
2: Ja, det kan gå til det.
1: Ja.
2: Nei, jeg vet ikke, tror jeg.
1: Der er vel 24, det er 12 på hver. Si det.
2: Åh,
0: ja.
2: Uff.
1: Ja. Så det
2: er... Ja, jeg vet ikke.
1: Ja.
2: Men den har ikke meg, ja.
1: Nei.
2: Nei, nei, men det er godt det da.
1: Ja, ikke sant det heller det?
0: Ja.
1: Bare passe på det du skal passe på, så går det bra det.
0: Jeg har alle mine enda.
1: Ja, jeg også. Jeg har brystet deg noen ganger, men... Ellers så, det er i alle fall der de skal være, stort sett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det var noe, ja vel.
1: Ja.
2: Alt ikke meg, ja.
1: Nei, ikke ribbein. Det er veldig mange andre bein.
2: Ja, det tror jeg ikke vi skal begynne å rekne på.
1: Nei, da blir ikke vi ferdig i kveld, for å si det sånn.
2: Nei da.
1: Nei. Da skal vi se om Ruben har deg et godt spørsmål.
0: Åja.
2: Oh, ja, han får noe stille spørsmål, så får han være så åka vi kan. Men, ja da.
0: Hva slags øy... I Førdefjorden ligger det et stort hjortefarm.
2: Det er nå ut på... ja, det er nå ut i...
1: Stemmer det? Det er ute der.
2: Ja, nå står det så stilt litt og der. Det er ut på...
1: Det har sånn navn som en fugl.
2: Han er så kjent. Det var den ene... Hjortefarm.
0: Hva er det går om at...
2: ut på...
1: Det er en ganske stor fugl så du kan tenke på. Kvite. Ikke struts.
2: Nei, det er ute på Svanøy nå.
0: Det har jeg rett, ja.
1: Ja.
0: Svanøy.
2: Ja.
1: Det stemmer.
2: Ja.
1: Har du vært ute her?
2: Nei.
1: Nei. Jeg har.
0: Har du det?
1: Ja.
2: Har du?
1: Ja. Ikke på hjortefarmen, det var der før det ble hjortefarm. Det var der på sånn ekskursjonstur med lærlingene, eller kokkelærlingene.
2: Så,
1: og det er mange år siden. Ja.
0: Good old days.
2: Og så var jeg på brygga på hjortefarmen der også.
0: Der er jeg vært.
2: Jeg var oppe en tur, men jeg så ikke steikstøt av noen hjort. Det var bare noen andre sånne pelsdyr som gikk der med.
1: Ja.
0: Ja, det er bra med hjorte der oppe
1: også. Ja. Jeg har så hjort når jeg kjører hjem igjen. Så.
0: Og hjorte.
1: Så jeg tror ikke jeg gidder å reise av sted og se på hjort. Det er rett utenfor huset.
2: Jo, da tek jeg epler dine.
0: Er noe tammere der ute på Nave?
1: Ja, det er nok litt tammere. Men nei, det er en som pleier å være opp med naboen, og han, når han står og etter kvelden sin, så jeg kommer durende og står sent på natta, og kvelden og natta, så det er de som blir, «Hm? Kommer du nå?» Og ser altså så forundret ut at det. Og sånn kan det gå.
2: Men, du får kjøre han i kveldsmaten, så.
1: Ja, jeg gjorde i grunn det.
2: Ja, lort, ja. Nei, men det er merkelig, altså. De er så tamme og sånt at...
0: Det er fine dyr.
2: Ja, de gjenser ikke så mye, for å si det sånn.
1: Nei, nei, det er jo sånn husdyr blitt. Når jeg har det for sånn.
2: Etter at det var jeg drev i og kjørte langs med Ålesund og Bergen, så var det på nattesiden. Og jeg visste jo egentlig disse tråkkene, hvor disse dyra kom hen. Og men jeg hadde jo en episode nede før du kom ned til Lavik på den ferdekaja der.
1: Mm.
2: Da kom jeg fra Ålesund og det sto noe med blinkende skilt og stor hjortefare og
0: sånn og
2: så jeg kjørte lastebil, kan du si, så satt den høyt og hadde gått med belysning fremover.
1: Ja.
2: Så så jeg det at ja, her er hjorten, jeg står borte i veikanten og så jeg sakker jo bare ned. Og så hadde jeg en personbil bak meg og så var det noe rett, så jeg lå vel sånn rundt 40 km i timen da i 80-sonen, og det er noe, vet du, det er jo ikke noe som gjør det.
1: Nei, nei.
2: Og så jeg kom ned på kaja og parkerte og ventet på ferie, og så kommer to politibetjenter frem, så lurte noe på om de hadde det bra. Ja, sa jeg, hadde det bra. Hva det var da? Nei, det var det borte i bakkene her at jeg hadde slakket så ned og kjørte så sakte. Så at, ja, men det var noe for det at det var hjort som sto i grøfta bak noen bergknauser og plutselig kunne jeg bygge seg frem. Så da, og jeg hadde noe god tid til ferdig, altså. Jeg slakket om ned.
1: Ja.
2: Ja, ja. Nei, men da skjønte jeg.
1: Ja.
2: Men de hadde ikke sett det som gjort det, for jeg lå nå helt oppe i hekken på lastebilen, kan du si, og så ser bare ut.
1: Da så ikke deg steiket, det var en bak enden din.
0: Nei, jeg skal være forsiktig. Jeg vet aldri hva det er å finne på.
1: Nei, det er helt sikkert.
2: Nei, det vet du aldri, for å si det sånn. Jeg og Pina har vært mange ganger. Jeg har sett deg i sidespeglene, kan du si. Jeg kommer jo... Nei, først mor og fær, kan jeg si, så kommer kalven etter.
1: Ja da, de gjør det.
2: Så det er jo mange... Men jeg har ikke tatt liv til noen enda å ta disse dyra der.
1: Nei. Nei, men det er bra.
0: Jeg kjører på en inn på Børstelo en gang. Uffa, jeg fikk så vondt av han og fauk.
1: Uffa.
0: Og så la han ned på det og skreik.
1: Ufta.
0: Nei, det er ikke noe kjekt å se.
1: Nei, det er ikke det. Nei, men du, Lytte, har jeg et spørsmål til, du?
2: Åja,
1: du må ha spørsmål. Da lurer jeg på, hva slags dyr er Gus og Jack i Disney-filmen Askepott?
2: Hva er slags dyr?
1: Er Gus og Jack i filmen Askepott?
2: To muser, eller?
1: Det er to muser, ja.
2: Er det?
1: Ja.
2: Ja vel.
1: Du vet den der sangen, we can do it, we can do it, we can do it, we can do it.
2: Ja. Du skulle ikke avbryte deg, bare fortsett.
1: Nei. Neida, det var ikke jeg som skulle synge i dag.
2: Nei. Nei, du var så godt i gang med sånt.
1: Ja, altså, men jeg må kjenne min begrensning. Nå når vi er kommet på DAB, så lytter jeg å være litt skikkelig. Prøv i hvert fall.
0: Ja då.
1: Nej, men den är god. Då är du med i träckningen av att vara med i träckningen av biljetter till gitarrkamraterna till koncerten jag ska ha i januari i 2020.
2: Jag är med där, tror jag.
1: Är du med där?
0: Ja.
1: Det är du som har den, ja.
2: Spelkamraterna, var inte det då? Gitarr? Nej, jag är med på ett eller annat.
1: Ja, stämmer det.
0: Ja, står här.
1: Ja, men då är du med i träckningen av, ett, av en termoflaska, eller sån drickeflaska.
2: I, ja.
1: Burstet stål.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Men, ja, men tänk inte så, jag har.
1: Du har?
2: Ja, jag har. Det ligger nog en sån kopp där ute, så står det Elmar lyssnar på så.
1: Ja, där står en kopp så jag inte blev kommit med in igen till. Ja. Sikkert glömt att sätta fram till den.
2: Men jag, som sagt, det är, jag tänker inte. Jag har både termo, jag har koppar, jag har också sagt.
1: Så till med bytte och dricket också.
0: Ja.
1: Ja, men den är god.
2: Men jag tror det är inte, jag tänker inte att du pränger inte premie. Jag fick nog slå en prat och så får hon. Det var rätt.
1: Ja, ja. Ja, men den är god. Ja. Då får du ha en riktigt god helg.
0: God helg, ja.
2: Ja, tack. Ja, men.
1: Ja. Ja, ja. Ha det gott.
0: Ha det bra, ja.
2: Ja,
1: ja, då har vi varit inne i Glöppa.
0: Vår i Glöppa och vi har på Aid.
1: Både här och där har vi varit.
0: Både här och där. Uppe i Lajdalen.
1: Ja. Kan vi ska få höra nästa?
0: Something in the Orange med Three Toes.
1: He?
0: Three Toes. Three.
1: Ja. Something in the Orange?
0: Yes.
1: Något orange med andra ord.
0: Ja.
1: Ja. Vi ska få höra något orange om en liten stund. Det blir lite artigt. Jag har aldrig hört en farge för. Ja, morsomt. Men då lurer jag på. Då ska vi, jag ska ta på sån försthjälpskurs. Och då lurer jag på vad är reglerna när det gäller kompression och inblåsning. Hur många kompressioner och hur många inblåsningar är det så är regeln nu?
0: Ja.
1: Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660.

0: Ja, det var en fin farge.
1: Ja.
0: Ja. Men
1: Oransje.
0: det var ikke noen som har ringt inn.
1: Nei.
0: Kanskje de skulle hatt seg et kurs.
1: Da er det bare å følge Rønnaug Thorheim.
0: Bare følg etter meg. Jeg skal ha på mandag.
1: Det er veldig viktig
0: Ja,
1: å kunne.
0: absolutt. Så da lurer jeg på, er det noen som vet hvor mange kompresjoner, altså hvor mange ganger skal du trykke ned brystkassa? Og hvor mange ganger skal du blåse inn?
1: Der.
0: Der var det noen som har, nå har jeg sikkert øft.
1: Ja.
0: Og melodien, eller takten du skal ha, det er Staying Alive.
1: Ja.
0: Ja. Så da tenker jeg at vi får høre hvem det er som har hatt kurs nå. God kveld.
2: Det er lenge siden han har hatt kurs, altså. Men han, når jeg var på kurs, da var det 15 og 2, men det kom opp i 30 og 2.
0: Ja.
2: Og det var Lars som visste.
0: Det var Lars som visste, ja. Ja da, det stemmer det. Det er 32.
1: Ja.
0: Ja, og så må du tenke Bee Gees når du trykker.
2: Det kan hende, det er ikke tenkt på.
0: Ja, det er det som er liksom takt av det. Ja, ha, ha, ha, ha, staying alive, staying alive. Den er i grunn ganske god.
2: Den var ikke dum. Den har jeg aldri tenkt.
0: Nei.
2: Den var faktisk veldig bra.
0: Ja, så den kan du tenke på da når du heller på. Så,
2: ja, så man på Golandia hadde greit å hylle på, men...
1: Ja, det er veldig krevende.
0: Det er det.
2: Ja, det er det. Det er det, men altså...
1: Men når du først kommer opp i noe...
2: Det er spørsmål om vilje.
1: Ja, absolutt.
2: Det er spørsmål om
1: vilje. Når du kommer opp i noe sånt, så har du vel litt mer energi enn hva du...
2: Ja. Nå er adrenalin høyt, nivået så høyt at det er du... Du trenger flere timer på å komme ned igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert. Det er sant. Det er så
1: litt... Du kan ikke oppleve det, og...
0: Ja,
1: jeg kan ikke håpe at jeg gjør det heller.
2: Helst ikke.
0: Nei, jeg har opplevd det, så...
1: Uff, ja.
0: Ja. Så det var en, ja, opplevelse,
2: ja,
0: det også.
2: Det. Raukte jeg ribbebein?
0: Det vet ikke jeg. Nei. Men vi fikk iallfall skryt for at vi hadde holdt sirkulasjonen gående til helikopteret kom.
2: Ja, akkurat. Så, ja, det. Akkurat. Nei, jeg kjenner en som var skåta en gang igjen. Men hun, der er jo krybbein, men det var en liten pris å betale.
1: Ja, ja, ja. Nei, det skal jeg tenke på.
0: Nei, det er sant. Nei, det er en god kunnskap å kunne, for ditt renner vet du aldri når du får behov for.
2: Nei, det er helt sant. Er
0: så
2: helt
0: sant. Nå skal vi da ha, i regi av jobben skal vi ha førstehjelpskurs.
2: Ja, ja. Ja, akkurat, akkurat.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det tror jeg, det vi oppfordrer folk, er det et kurs i nærheten av deg, hopp på og ta det.
1: Ja,
2: ja, ja, ja. Det er ikke noe å kvile på en gang, det.
0: Nei da.
2: Det er ikke det.
0: For vi hadde et sånt kurs i Hundvika da vi hadde fått oss hjertestarter.
2: Ja, nettopp.
0: Og det var veldig, veldig lærerikt. Vi holdt på ute i garasjen til naboen, og vi brukte hjertestarter, og vi blåste, og vi trykte, og vi styrte på.
1: Det har blitt veldig, veldig enkelt å ha med å gjøre. De sier akkurat hva du skal gjøre. Og...
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. Jeg vet det. Her ute så er det veldig på ute i båndet og har jo sluttet noen piler der.
0: Ja.
2: Og muligens inn på skolen også. Jeg er ikke helt sikker på det.
1: Jeg anbefaler å belaste den her appen til Norsk Luftambulanse.
2: Det har jeg.
1: Der er det oppmerkt da.
0: Ja. Men var ikke så du fant ut at den i hundvisa den var
1: ikke meldt inn?
0: Den er ikke meldt inn. Det er en forsinket
1: glemelse. Så det må de gjøre selv, altså.
0: Nå må vi få den inn på. For det er viktig å vite om.
2: Ja, det er utrolig viktig.
0: Ja, hvor ellers går med deg da?
2: Yes, jeg går nå her og innbilder meg at det er bra.
0: Men bare en sier de ofte nok, så begynner den å tro på de.
2: Ja, det er løy med det. Jeg er nesten litt for fort anpuste, men det får man bare våge seg. Det får bedre så lenge det bedre.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nei, vi får satse på det at det blir likere i morgen.
1: Håper det blir likere i morgen.
2: Likere blir ikke det. Det er noe greit.
0: Ja, bare det ikke blir verre da.
2: Ja, det er noe det som er om å gjøre. Da, at det, akkurat den biten går senest mulig.
0: Ja. Ja, nei, vi får satse på det. Det ja. Er sant. Men ja. Då ska vi se om man, Ruben har ett gott spørsmål.
2: Ja, han har sikkert.
0: Ja, han har gledat sig till det där ändå. Han ska finna det skicklig vanskelighet.
1: Hva slags fagområde har en lege som kallar sig en onkolog?
2: Onkolog?
1: Ja.
2: Är det tropiska sjukdomar?
1: Nej.
0: Nej. Det är väl mer sån lite stygg sjukdom.
1: Ja.
0: Mm. En lite stygg sjukdom. Kan komma i alla varianter.
1: Ja.
2: Funkar så tjärnis. Är det vår bort detta ord?
0: Ja.
2: Men,
0: på engelska är det oncologist. Hvis det kan hjälpa. Det är en sjukdom som du kan få i ben, i blod.
1: Alla platser.
0: Alla platser. Väldigt, alltså det är nästan så att kuren kan vara ofta värre än själva sjukdomen. Av och till så är det symptom så diffusa att det kan vara för sent.
1: Ja. Begynner på K.
2: Det er sikkert kreft.
1: Det er helt rett.
0: Ja. Så da vet du det.
2: Ja, nei, han bare... Jeg var ikke akkurat forberedt der.
0: Nei.
2: På dine kategorier.
0: Nei.
1: Nei, men...
0: Det er... Ja, det, vet du, finner, vet du. Hvor er det spørsmål?
2: Ja, men var så det... Ja, nej. Nästa.
0: Ja. Då lurer jag på. Ska vi se. Vad kallas det kvite eller rosa mjuka bitarna som ibland kan grillas på bål?
2: Rosa eller kvite. Eller marshmallow. Eller marshmallow så ute det.
0: Ja. Det var det.
2: Det har jeg aldri prøvd.
0: Ikke
1: helt. Jeg synes det er bedre kald. Ja.
0: Det her synes jeg er skikkelig kliss.
1: Ja, nei, ja.
2: Ja, men det er skikkelig kliss. Det har jeg endelig skjønt meg på. Og dette der er jo 100% amerikansk importert.
0: Ja.
2: Det er... Ja, det var selvfølgelig billig det var snakk om.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ikke det, men ja, han har gått altså i knøttene, altså han Snoopy,
0: ja.
2: Hunden.
0: Ja.
2: Han, der satt han og grillet på hver sin kvist i sånne marshmallow, men han har funnet seg greiene, altså han grillet 5 i gangen.
0: Ja, nei, det er mye rart jeg driver å hete opp, så.
2: Ja, det kan hun gjøre med seg.
0: Uff, nei, det har...
2: Nei, takk med det fornuftige mat.
0: Ja.
1: Ja, nei, det...
0: Når du skal grille noe på bål, så skal du bruke, det skal være pølse. Eller pinjebrød.
1: Kjøtt.
0: Ja.
2: Dekon i nye. Veldig kotelett, eller T-bone-steik, eller noe litt, sånt, for eksempel.
0: Litt vanskelig å få det til å henge på en pinje, kanskje.
2: Nei, men altså, vi snakket om grilling.
0: Jo, jo.
2: Ikke spidding.
0: Ikke spidding. Nei, du har rett i det. Så det er sant. Nei, men den er god. Da er du kommet gjennom nålauet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og er med i trekningen av å være med i trekningen av billetter til gitarkammeratene. Nei, svelekammerat. Ja. Kan jeg ikke først sitte og si gitarkammeratene?
1: Nei, det har nok gitar.
2: Det har noe artig, men det er bare synd at det er Lillebjørn Nilsen er vekk. Så det er ikke mer tre igjen. Og jeg vet ikke hvor mye det er igjen til deg heller etter hvert.
0: Ja, jeg lurer på om ikke han Øystein Sunde skal gi ut platet.
2: Ja, det har han å trua med flere år, det.
0: Ja, han har det, men nå har han nesten bestemt seg.
2: Ja, for det, men han begynner å få dårlig tid med, han er snart 80 år.
0: Ja, han er det. Han har gibusdag 24. januar, faktisk.
2: Ja.
0: Det er samme dagen som bror min, så derfor husker jeg det.
2: Akkurat, ja. Akkurat.
0: Nei, det er svelekammeratene.
2: Ja.
0: Och så eller en termoflaske eller sån drickeflaske.
2: Det är inte så nöjd, men det är i alla fall 2.
0: Har du det? Ja, ja. Ja, men då får vi se om vi finner ett kvart annat, visst det blir du då.
2: Ja, ja. Ja. Grät.
0: Grät det.
1: God helg.
0: God helg.
2: Lige måte, lige måte.
1: Ha det gott.
0: Ja. Ha det gott, ja. Då lurer jeg på
1: ja.
0: Hva vi skal høre nå.
1: Nå skal vi høre Love Like This med Vegard Oksum Eidsheim.
0: Kjærleik som dette.
1: Ja.
0: På nynorsk. Love Like This. Men vet ikke om jeg har hørt.
1: Nei, men da får jeg høre noe.
0: Da får jeg høre, da blir det noe nytt for alle. Og da lurer jeg på, i sangen Blåbærturen, når de skal ut i skauen før det er så mye bær, og så er det en lillebror som var siste mann. Hva skulle han plukke oppi? Hva var det han hadde fått ut av mora og skulle plukke oppi? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660.

0: Ja,
1: ja,
0: det var kjærleik som dette.
1: Det var det.
0: Eller love like this. Vi har ikke fått noen inn på rette svar i dag på dine her spørsmål jeg hadde. Hva det var lillebror skulle plukke opp i.
1: Ja.
0: Det var en veldig, veldig rar ting egentlig å plukke opp i.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ikke var det bytteløy, ikke var det spann og... Men det er noe sånt som du kan bruke når du skal lage mat.
1: Ja.
0: Hvis du skal ha noe som koker, skal koke fort opp, så må du legge på dette.
1: Ja.
0: Men hvis du snur opp ned, så kan du sikkert plukke opp i det.
1: Det er ikke mye du får med deg.
0: Nei, det er veldig lite, men den lillebror var jo liten da, så den trengte ikke så mange med.
1: Nei, nei, nei.
0: Så...
1: Var det kanskje nesten bedre å bruke hendene?
0: Ja. Men det sette seg ned og endde ned og spiste seg mette først.
1: Ja.
0: Så det var sikkert ikke en behov for så forferdelig mye mer.
1: Nei, det...
0: Men han var litt plagsomt med disse, den der som han plukket opp i, for det skramlet sånn.
1: Ja.
0: Det ringlet i et kaffe noe. Det var ingen som kan den sangen.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja. Det stemmer. Har du plukket opp i et sånt?
1: Nei, det har ikke jeg gjort.
0: Det var ikke dørslag. Det kunne jo brukt. Det hadde jo sikkert vært plass til meg oppi.
1: Ja.
0: Så det er sånn det. Nei, det var ikke noe merkelig at ingen kan den sangen. Jeg trodde folk var så flinke å synge i ditt distriktet her, jeg.
1: Det landet.
0: Ditt landet. Hele landet. Lillebror flest skulle plukke i et...
1: Lalalala.
0: Ja, han Svein kan den. Ja. Nei, det var ikke noen som ville være med på den.
1: Skal vi ta en musikk da?
0: Skal vi ta en musikk så kan jeg tenke litt til?
1: Ja.
0: Ja, hvis du har mer musikk så er det noe mer.
1: Jeg har mye god musikk.
0: Kan du si, Svein, skal vi ta en musikk til? Ja, sier jeg.
1: Vi to går alltid alene med moods.
0: Nei, men nå ringer det, vet du. Nå, tenkte jeg, vi truer med musikk. Da vil jeg være med likevel. Ja, god kvelden.
2: Hei, hei.
0: Hei, sånn.
2: Det var Kari Jordanger fra Breim. God kveld.
0: God kveld, god kveld.
2: Og han skulle plukke i et lokk.
0: Han skulle plukke i et lokk, ja. Det var en veldig rar ting å plukke opp i.
2: Ja, det er ikke det vi bruker å plukke i. Det var ikke plass til så mye, trodde jeg.
0: Nei.
1: Nei, det var vanskelig å få bær.
0: Men som sagt, han var jo en liten lillebror, så det var sikkert nukt,
2: ja. Ja, sikkert nett høvelegg.
0: Ja. Ja, hvor går det med denne damen da?
2: Jo, da, det går fint. Vi har vært på en fin konsert i kveld med Sigrid Mollestad og band i Trivselsfaien.
0: Ja.
2: Så det var en fantastisk flott konsert. Det var det. Hun leverer, vet du, og fint band hadde med seg og i hele tiden. Masse folk og god stemning og skikkelig. Hun hadde oss i sin hulehånd.
0: Hun hadde dukt
2: det. Ja, ja.
0: Ja, nei, hun er veldig, veldig flinke.
2: Ja da, og så har hun nye plate nå, så hun... Så hun har lansert, vet du, for ikke så lenge siden, så det var en del av de nye som vi ikke hadde hørt, og så var det en del av de som hun hadde hatt før, så det var veldig bra. Det var det. Det var kjekt. Det var det.
0: Ja, det tviler jeg ikke på. Det er hun er veldig, veldig flink og veldig behagelig vesen.
2: Ja. Så flink å fortelle og komme med historier innimellom, så det. Nei, det var kjekt.
0: Ja.
2: Det var det.
0: Det er veldig bra. Og så er det kjekt at folk går når det kommer noe sånt...
2: Ja, da, det er klart at den må jo ved en H-kulturtilbud, så er nødt å bruke det.
0: Det er sant.
1: Var det fullt hus?
2: Bortimot, tror jeg. Ja. Det var fantastisk stemning. Og, ja, da.
0: Ja.
2: Så de som var da, de var sværende fornøyde. Det hører vi på applausene og det hele. Så. Nei, det var kjekt.
0: Ja, nei, men det er koselig.
1: Ja, da, det er kjekt.
0: Så nå er du i kjempehumør og klar til resten av fredagskvelden.
2: Ja, det var noe det da. Ja, det var noe det da.
0: Ja, altså, jeg har vært inne og kikket litt på hva som skal skje i Breim og sånn. Det er ikke så det skal være en ny konsert med Breim-skore.
2: Ja, da. De har 40-årsjubileum, så de skal ha konsert. Og nei, nå skjer det noe hele tiden. Jeg satt nettopp og så, det skal være haustmarken i bedehuset. Det er ombygde bedehuset da, for å si det sånn da. Det skulle være noe snart. Og, ellers er det ikke så langt på Sandene, så det er noe, noe hele tiden. Så det er sånn, sånn her valgets kvaler av og til, vet du. Hva skal du, hva skal du gå på?
0: Ja, nei, men det er sånn. Folk får bare følge med i avisene og på forskjellige medier og få med seg det som skjer, og så være flink og stille opp og gå og se, ja, og være med.
2: Ja, ja, absolutt. Og du, er du på nett, og så er du der, ikke sant, så kan du gå inn på og se på hva de har å tilby, for å si det sånn. Da. Og likens annonserer det nye aviser, lokalaviser, så det, det er da råd å få med seg hvis den vil. Ja.
0: Det er det, absolutt.
1: Det gjør det.
0: Ja. Nei, men den er god. Dette var hyggelig å høre. God reklame for, ja, ja, ja. Sigrid.
2: Ja. Ja da, absolutt. Vi er... Vi er jo fans, ikke sant? Vi er jo lokale, så det vi heier på den sikkert, vet du.
0: Selvfølgelig. Det gjør vi alle sammen, for hun er veldig, veldig dyktig.
2: Ja da, det er sant hun er. Kjekt at det er lykkast, for hun sier det sånn at noen fra bygdene prøver seg gang. Ja, så sier jeg karriere.
0: Det er helt sagt, det er ikke enkelt. Det er en ganske tøff vei å gå.
2: Vi er mye flinke folk.
0: Det er det, absolutt.
1: Ja.
0: Men da har vel han Ruben fått leta seg fram et godt spørsmål.
1: Ja.
2: Ja, det tenkte jeg nok.
1: Dinna midden er slett ikke så flott, men har et navn som skulle tilsige at den var det. Hva heter dyret?
2: Hva du sa nå? At denne...
1: Midden?
2: Er, midden?
1: Er slett ikke så flott, men har et navn.
2: Ja, en vanlig flott altså.
1: Ja, helt rett.
2: Ja. Ja, det er den. Ja,
0: nei, den er, ikke, den er ikke så flott, nei.
2: Nei, den vil vi helt slette.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er helt sikkert. Den fører så mye ulemskhet med seg, både til dyr og menneske.
2: Ja, ja.
0: Men husker du Hanna Kvammo?
2: Ja.
0: Hva parti var det hun stilte til start for?
2: Jeg var ikke en SV-er da.
0: Hun var SV-er, ja.
2: Ja, det mener jeg.
0: Ja, og en grepa dame det.
2: Ja, ja, det var jeg som kunne si ifra, tror jeg. Var ikke det?
0: Ja da, hun var ikke skåret for tung bande, så det sier.
2: Nei da, det husker vi at hun var veldig sånn...
0: Hun var skvær, og hun hadde ord i sin makt, og hun sa det sånn som hun mente det. Og det hadde god respekt for henne.
2: Ja, visst var det.
0: Så det er sånn... Det er ikke noe hjelp å være lepete når det skal være i politikken.
2: Nei da.
0: Og derfor er jeg ikke i politikken.
2: Ja, nei, det var noe det da. En må domen være forberedt på både en og det andre.
0: Ja, sånn, og helst ha litt grann forstand. Det hjelper.
2: Ja, men det tror jeg hadde jo gått bra. Men det er jo en, ja, det har nå vært sånn at det er noe vel ganske tøft å være i politikken, for å si det sånn, så jeg må nå være litt hårdhudet da, for å si det sånn da. Men det er jo forskjell på lokalt og nasjonalt og alt dette her også.
0: Det er sant, det er helt sikkert. Litt tjukkudet må en være.
2: Ja, det er akkurat det.
1: Absolutt.
2: For at,
0: ja. Nei, men den er god. Da får du ha takk for du ringde.
2: Jo.
0: Og så er du med i trekninga av å være med i trekninga av to av billetter til Svelekameratene som skal ha konsert på Eid i januar i 2027. Eller en vassflaske.
2: Det høres bra.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den er god, da får du ha en riktig god helg.
2: Ja, takk det samme. Ja.
1: Ha det godt.
0: Ja. Skal vi prøve det som går alene nå da?
1: Ja.
0: Hva var det hette nå igjen?
1: Moods.
0: Vi to går alltid alene.
1: Ja.
0: Jeg liker nå å ta bilen, men det er noe så.
1: Ja, men det er valgfritt.
0: Det er grunn det. Men nå har det vært noe styr med Eida Kjertja. Hva er det som skjer med den? Hva er det som er gale, for å si det?
1: Ja.
0: Hva er det som er gale med Eida Kjertja? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: Ja.
1: Vi er ikke alltid alene.
0: Ikke vi.
1: Neida.
0: Vi er ikke her i studio, her er vi upåklagelig flere personer.
1: Ja. God kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja.
2: Det var Gerd Sørbø.
0: Det var Gerd Sørbø, ja.
2: Ja.
0: Og du følger med Eidskirka.
2: Ja, jeg las meg en plass at det var lekkasje i tårnet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var det. Det kan ha vært lekkasje så langt så tilbake igjen, så 50 år.
2: Ja.
0: Nesten like lenge som jeg har levd.
2: Da burde de nå vel ha funnet ut før.
0: Tror du det?
2: Eller var det begynt å drype ned i kirka, kanskje?
0: Nei, det var vel ikke begynt å drype ned i kirka, men det var ja. Det begynner ofte med en dråpe.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så utvider det seg litt, og så blir det litt mer og litt mer. Og...
2: Ja, nei, det er greit at vatten er nok stygget når det tek løst.
0: Det er det. Hvorfor når det er der ja. Det ikke skal være?
1: Ja.
2: Ja, det er det.
0: Det er sånn, men det er det med alt som er der det ikke skal være. Det er stygget det også. Alt i mus og...
2: Ja, det er det.
0: Ja. Så det er sånn, nei, vi får bare være glad for at ingen har måttet såte med paraplyen i kirka. Det hadde blitt trossigt. Ja.
2: Det hadde nå blitt litt kjedelig.
0: Ja, det er sant.
2: Ja.
0: Så nei, altså nå får vi håpe det at de får midler til å få reparert tårnet for det.
1: Det er godt i gang, ser jeg.
0: Ja.
1: Og sette opp presenning og...
0: Det skal jammen det høyt opp for å få utover en presenning der oppe.
1: Uff, det skal
2: være. Ja, det kan ikke være høyde redde, det sa.
0: Nei, jeg tror det at det da...
1: Jeg er godt sikret, vet du, men se ned.
2: Det... Ja, ja. Det må det vel være.
0: Tror du har vel kjetet litt i magen på meg?
1: Ja, gang, ja, ja.
0: Jeg er ikke sånn...
2: Ja, det var helt sikkert.
0: Sånn voldsomt høyde redde, men jeg tror det at da tror jeg muligens jeg har kjent et kvart. Kanskje.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke. Jeg får høre med han Håvard om jeg får være med opp en tur. Og så sa jeg, jeg måtte svare etter hva du skal nå opp der, er ikke du nukk i veien, sier jeg.
2: Ja, det kan godt hende det. Jeg tror du har fått beskjed om det.
0: Jeg tror det. Det er best jeg held meg under. Jeg har ikke noe der oppe å gjøre.
1: Nei,
2: egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det er bare inne i kjertet.
0: Jeg er bare inne i kjertet, ja.
2: Ja, ja. Ja, det er løp.
0: Ja da, nei, der er jeg god.
2: Ja.
0: Der hører jeg meg.
2: Ja.
0: Så, men det kan hende. Jeg hadde hørt meg oppe i tårnet også.
2: Ja, ja.
0: Jeg hadde hørt meg hele heiter, tjekk.
2: Jeg vil nå råde deg til å ikke prøve.
0: Ja, nei, jeg får holde meg ned på bakken.
1: Det er fin utsikt.
0: Det vet du.
2: Ja, det er greit det.
0: Ja. Ser det rett ut gjennom fjorden.
1: Ja.
0: Så,
1: men det er bare å kjøre ned på bilten og se ut gjennom fjorden.
0: Ja, men nå skal det der bli kafé, vet du.
1: Ja, det blir spennende å se om deg får...
0: Skal du ha deg en tur på Eid og ete kjøttboller på Biltema?
2: Hva du sa nå?
0: Skal du ha deg en tur på Eid og ete kjøttboller på Biltema?
2: Nei, jeg har ikke planer om det.
0: Biltema
1: har søkt om leir for å utvide med kafé.
0: Ja.
2: Å oh, ja, det skal det, ja.
1: Ja, de har søkt om det, så da får jeg håpe at det går gjennom da.
0: Ja, men trenger vi strengt tatt mer eteplasser?
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke det er nukk eteplasser nå?
2: Ikke det er nukk kafé jeg har ut på.
0: Jeg tror det. Nå har jeg åpnet det sushi og ramen og...
1: Ja, nei, men det...
0: Og så skal det bli der i fengselsavdelingen skal det bli...
1: Ja, der er det også.
0: Der også blir det kafé og kina-restaurant og... Nei, det blir... Vi kan ikke gå i gjerne og gå etter vi.
2: Nei, det kommer ikke til å svelte i helgen.
0: Nei, på ingen måte.
2: Det blir ikke det som skjer.
0: Nei. Nei, vi blir valgets kval. Hvor skal vi gå hen i dag?
2: Ja, ja. Det blir løddrekning.
0: Det blir det. Absolutt. Ja. Så, nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg kommer til å gå på Biltema for å ete i alle fall.
1: Ja, ta en kopp kaffe da.
2: Ja, ja.
0: Nei.
2: Det er en så.
1: En is.
0: En is. Ja.
2: Nei, vi får jo se.
0: Nei, vi tenker ikke de sorgene på forskott. Jeg har ikke fått lov til å begynne å bygge enda, så det blir noe stund til.
1: Neida, det blir
2: ikke noe. Ja, de skal bygge helt nytt.
0: Nei, de skal bare utvide. De har jo dette bygget sitt ned mot Stynn.
1: Det blir jo...
2: Ja.
0: Så det får noe bare styre på. Men er det plass til å utvide og sagas da? Ligger jo rett nede for.
1: Ja, men dette blir der jeg bygde båten.
0: Ja.
1: Båtparkeringer har jeg reknet med.
0: Ja, hvis jeg skal bygge en båt til deg da?
1: Ja, en til?
0: Ja, Vik. Når det første begynner å bygge, så kan jeg ta en til. Så jeg ikke glemmer hvordan jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Nei, men nå har jeg pratet nok tydelig. Skal vi se om vi finner deg noen spørsmål?
2: Ja, ja.
1: I hva slags distrikt i Vestland kan du vandre på Dronningstien?
2: Den er nede i Hardanger en plass.
1: Ja da, det er helt rett.
2: Men akkurat i hen i Hardanger,
1: nei, det
2: vet jeg
1: ikke. Det er ikke nøye med det. Det er Hardanger som er svaret.
2: Å oh, ja, ja.
0: Ja. Du lurer på, når vi først skal nå ut og vandre, så er det noe, mange som vandrer på Norges nasjonalfjell. Hva er det for et?
2: Norges nasjonalfjell?
0: Ja.
2: Det er ikke det Stetind?
0: Det er Stetind, ja.
2: Oppe i Norden plass?
0: Ja. Det var ikke Galvebyggen eller Snøhetta eller noe sånt. Det var Stetind.
2: Ja, ja, ja.
0: Så, sånn kan det gå.
2: Ja.
0: Det behøver ikke være høgst for å være nasjonalt.
2: Det er sånn.
0: Ja. Det er sånn kan det gå.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekningen av billetter. Med svele,
2: ja.
0: Med i trekningen av å være med i trekningen. Sånn var det.
1: Ja,
2: ja jeg er ikke helt 100% sikker på meg her da, men det finner du nå ut.
1: Ja. Nei, jeg tror ikke du sto her.
2: Nei, men det er greit.
0: Ja.
2: Då kan jag vara med.
0: Då kan
1: jo, du står där. Jo, du står där.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, men den är god.
2: Jag lurer på om jag var den första som var utdragta.
1: Nej, du är nummer tre.
2: Nummer tre? Ja. Okej. Okay. Helt grat, det ska jag ge mig.
0: Ja. Vi har det skriftligt.
1: Här är det.
0: Ja. Ja.
2: Det är bra. Det är bra det.
0: Men då får du ha en riktig god helg.
1: Riktig god helg, ja.
2: Tack det.
0: Ja.
2: Tack det samma till dock och.
1: Tack för det, ja.
0: Ha det gott.
1: Ha det bra, ja.
2: Ha det gott. Ha det.
0: Ja. Då, hur långt är vi kommit nu?
1: Nej, nu har vi kommit gott igång.
0: Vi är kommit, vi har sånt fint ur på klockan,
1: ja.
0: På väggen här med
1: ja, på klockan.
0: Ett ur på klockan, med både med
1: luftfuktighet och
0: temperatur och dato och vi har inte någon unnskyldning.
1: Ingenting.
0: Nej.
1: Här är det på sekundet.
0: Ja.
1: Släpp mig in.
0: Ja, men du är inne.
1: Ja. Då är det grett.
0: Ja.
1: Men stout vi in.
0: Får vi plasta alla det här in här då?
1: Ja, vi har en stol här och något där. Och...
0: Ja, vi ser inte tagit med sig instrumenten, men då blir det väldigt stilt kanske.
1: Ja, vi kan ha bort i hjörna här.
0: Ja, ja.
1: Så det går fint.
0: Okej, okay, ja men då får jag släppa in
1: dig. Vi sörjer för det.
0: Ja. Och nu kommer då ett ingångsspörsmål där svar allerede har varit nämnt i kväll.
1: Och då?
0: Då blir det väldigt enkelt. Ken har spilt i Trivselshagen i kveld. Og det har vi nettopp fått, for en liten stund siden hørt.
1: Det var ikke Ylvis, brødrene.
0: Det var ikke Ylvis, nei. Og det var heller ikke Stout.
1: Nei.
0: Nei. Og hvis du vet, hører ikke hvem det var som vi snakket om i sted, så var det hun som spilte.
1: Ja.
0: Ja. Og da ringer du inn på 578-60-660 og forteller oss det.
1: Ja.

0: Ja.
1: De kom inn, de.
0: De kom inn, og vi fikk de ut igjen dørene også, vel, så det er nå...
1: Ja, nå har vi hatt en konsert her.
0: Ja.
1: Her er, der er det hjerterom, der er det husrom, eller er det motsatt?
0: Ja.
1: Det er det husrom der.
0: Der er det hjerterom, er det husrom. Det er et eller annet sånt.
1: Ja.
0: Men vi har ikke fått noen som har fått med seg hvem det var som har spilt i Trivselshagen på Sandane i kveld. Selv om vi har faktisk hatt svaret sagt på lufta. På lufta. For to innringere siden. Og det er da, jeg vet ikke om de har ryttet hva vi sier. Begynner å lure meg. Begynner å lure litt på det. Så,
1: det er ganske lokalt.
0: Veldig lokalt. Hun bor jo ikke her nå da, men hun er jo ifra Breim.
1: Ja.
0: Ja. Og snøytende flink og både å spille og synge.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Men det er det som er veldig artig å se på henne når hun synger. Det er ikke mye hun åpner munnen.
1: Nei.
0: Og likevel kommer det masse lyd ut.
1: Ja, ja.
0: Så hun behøver ikke åpne hele gapet for å få lyd.
1: Nei, nei.
0: Hæ.
1: Absolutt.
0: Så det er litt artig. Det har jeg ikke tenkt på. Kanskje jeg skal klappe igjen og se hvordan det går.
1: Ja. Skal vi begynne nå?
0: Nei, det, det var ikke noe. Det var ikke noe stor suksess.
1: Rønne Tore med soloshow.
0: Ja. Ja, det blir det neste. Det skal, jeg skal ta sånn der stand-up show.
1: Ja.
0: Eller sitt ned show. Jeg tror ikke jeg gidder å stå så lenge. Men du spør hvor lenge jeg skal holde på da.
1: Ja, det var det jeg skulle si.
0: Så det er sant. Nei, men det var ikke noe som viste svaret på dette. Og det, da begynner jeg å lure litt grann på. Er det noen der ute? Er vi helt alene i hele verden, som sa han i Hegeskøyen? Har du sett den sketsjen?
1: Mulig.
0: Ja.
1: Jeg har sett en del av hon.
0: Ja.
1: Det er hun ler godt av hon hver gang.
0: Ja, hun ligger på en kjeslong. Og så er hun liksom sånn i Egypten, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og så er det en som banker på døra, og så sier han, her er jeg!
1: Ja,
0: ja. Er vi alene? Og så svarer hun, alene i hele verden.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, men så kommer da mannen hjemme. Det var litt dumt da, at han kom akkurat da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da var jeg plutselig ikke alene i hele verden.
0: Da, nei, da ble det plutselig folksomt, skal
1: ja,
0: du se.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, nei. Det var ikke noen som ville svare på den.
1: Nei.
0: Nå har jeg fått så mye sjanser at det.
1: Ja.
0: Jeg tror vi gir oss på den.
1: Skal vi gi oss?
0: Ja, jeg tror vi gir oss på den.
1: Ja.
0: For det var altså da hun Sigrid Moldestad, jeg svarer på det. Nå er det for sent å ringe inn, altså. Nå må jeg ikke bremme på det.

0: Sigrid Mollestad spilte i Trivselshagen i kveld, og vi kan love de at det var strålende
1: nesten fullt hus
0: og stormende jubel.
1: Ja.
0: Det har vi fått bekreftet av en som var der.
1: Ja.
0: Til stede.
1: Sikre kilder.
0: Ja. Så da får vi ta et annet inngangsspørsmål da.
1: Ja.
0: Og da, det er jo også et kulturelt spørsmål.
1: Du er det kulturelle hjørnet,
0: Ida. Jeg er veldig kulturell. Hæ? Åja,
1: ja. Vi skal ha sangen om rampa.
0: Sangen om rampa?
1: Ja.
0: Er det en kulturell?
1: Ja, det er noe sang da.
0: Åja.
1: Med Åge.
0: Åja, og rampa, det er jo melkerampen nå, så den var jo også litt kulturelt.
1: Vet du hvor rampa er?
0: Den står langs med veien.
1: Åja, men det var ikke den rampa.
0: Å nei.
1: Det er en plass oppe i Trøndelag.
0: Ja, nei, da vet jeg hva det er han. Men når vi skal da høre den av Åge Aleksandersen, så kan dere sitte og google dere frem til en forestilling. Hva slags forestilling er det Opera Nordfjord har satt opp i år? Hva er det Opera Nordfjord skal til å spille for forhåpentligvis fulle hus i år? Og jeg kan trøste dere med, jeg er ikke med.
1: Uffa.
0: Hva er det Opera Nordfjord skal spille i år i Operahuset i oktober? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja.
1: Nei, vi gir ikke opp.
0: Nei, vi gir ikke opp håpet.
1: Neida.
0: Men vi har fått inn innringer. Hvem er det vi har med oss? God kveld.
2: Det er Jarle Jonsen.
0: Hva du sa?
2: Jarle Jonsen.
0: Jarle Jonsen.
2: Fra Kjølstad.
0: Fra Kjølstad, ja. Og hva er den nye titlen til dronning Sonja?
2: Det var vel kongemor, heter jeg, har fått med meg.
0: Ja. Stemmer det.
1: Kongemoren.
0: Kongemoren. Så det er noe litt, litt artig.
2: Jo, jo.
0: Det har ikke hun vært før.
2: Nei. Det er ikke det, da.
0: Nei. Mora til kronprinsen. Så, ja. Ja. Ja, men deg tror ikke jeg har snakket med før.
2: Nei, det kan hende,
0: ja. Ja. Og hva kan du fortelle om deg, da?
2: Han er Elling. Hva du sa, du?
0: Jeg sier, hva kan du fortelle om deg?
2: For meg, ja. Ja. Akkurat nå er jeg på hyttetur oppe i Kjølstaden. Og...
0: ja.
2: Så jeg vet ikke om den dekningen er verdens beste, men det går vel kanskje,
0: ja.
2: Da.
0: Ja, du hører det klart og tydelig.
2: Ja, det er bra.
0: Ja.
2: Eller så kjører jeg isbil og jobber med isbilen, som jeg gjør.
0: Ja. Er det stor omsetning i sommer? I vinter, skulle jeg ta
2: det. I vinter?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke vært sommer, da, men det er noe greit. Men ja, ja, det var litt rolig i år.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men, ja.
0: Ja, nei, det har ikke vært noe særlig, men det er hverken det ene eller det andre, egentlig.
2: Ja.
0: Så, sånn er det. Vi får håpe det blir bedre neste år.
2: Ja, ja da.
0: Ja.
2: Det kan ikke bli noe verre for deg, sånn.
0: Ja, det er jo
2: det. Ja, ja, det kan jo det,
0: men det kan bli en ny istid. Da, ja. Da vet ikke det hjelper å komme med bil.
2: Men det er greit nok, jeg vet ikke hva den er varm, men det er nede i Frankrike. Nei, det er Spania, eller hva det er nede der.
1: Nei, vi trenger ikke så mye.
0: Nei, men det viser at den hadde fordelt litt bedre.
1: Jeg tror de kunne tenkt seg litt av det vi fikk.
0: Ja.
2: Ja, jo jo.
0: Der er jo veldig mange som reiser på sånn coolcation til Norge og til Island og... i det hele tatt.
2: Ja, ja. Ja. Så, snakker med noen av deg, og det er koset å se deg.
0: Ja.
2: Men en eller annen plass må det jo være passelig, da. Halvveis nedover, jeg vet ikke hvor vi havner. Men...
0: nei, altså... nå er jo jeg litt sær, da. Jeg liker ikke det når det blir så veldig mye over 20 grader.
2: Ja.
1: Så, det er passelig med bare 20.
0: Bare 20 hele det.
2: Ja.
0: Hvis du skal gjøre noe ute, så er det noe litt... litt greit at det ikke blir for hett.
1: Ja.
0: Men en par dager med oppholdsvær, det er ikke å forakte, altså.
2: Nei, det hadde hjelp på bilfall.
1: Nei, det hadde vi vært fornøyde med, da.
0: Ja. Jeg hadde noen dansker i hytta mi. De kom igjen i 5 år, eller 6 år blir det vel. De var i... nei, det var i 21 de var her. Og da de var her i 21, da var det veldig fint veier. Da hadde de skrevet i boka at da hadde de hatt frokost på terrassen. Og de hadde hatt frokost på terrassen i hele veka, eller hele tiden de hadde vært der, så var det frokost på terrassen. Og det hadde ikke de hatt en eneste av de 3 vekene de var. Ja, jo, de hadde vel sått ut en dag. Men,
2: ja, vi hadde jo sommer i går, var det, eller var det forgårs, det var fint?
1: Nei, det var i går, det var veldig bra.
2: Det var i går, ja.
0: Ja.
2: Sommeren var i går.
0: Sommeren var i går, ja.
2: Ja, ja.
0: Så skynd deg og nyttig.
2: Ja.
0: Så, nei, det har vært en...
1: det var noe fint ute nå, jeg ser måneden enda.
2: Ja, jeg ser han her oppå.
0: Ja. Du skal se det at vi får kjøre hjemme igjen i måneskjen i kveld.
1: Ja.
0: Så det blir noe litt koselig.
2: Ja da.
0: Ja. Det er ikke det fint på hyttetur også da, når det blir sånn vær?
2: Ja, det er fint innevær i hvert fall. Fyr opp og...
1: Jeg synes det er veldig fint.
2: Det er så gammel etter det. Måtte eten at det er ryket av når vi bygger den opp.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er på tide å bruke den opp.
0: Nei.
1: Jeg synes det er så fint når det må ski når du ser konturet av fjellet og...
2: ja.
1: Ser ned i fjorden at månen skiner, da det sitter jo fint.
0: Ja, og bare vent til snøven kommer.
1: Nei, nei, nei.
0: Ligger seg som et kvitt tepp.
1: Takk for deg.
0: Nei, det var litt tidlig, det var litt tidlig.
1: Ja, vi snakker ikke nettopp om å skaffe innvær her, du skal ikke begynne å snakke om snø.
0: Nei, men i sted da, tidligere i kveld, så snakket du om at nå er det bare noen få dager igjen til sola snur.
1: Ja, ja, det er noe positivt.
0: Ja, var det 82 dager?
1: 82 dager.
2: 82, ja. Ja, ja, det var nesten med en gang.
0: Ja. Så da...
2: Klokka så skal stille tryst nå, så.
0: Ja.
1: Vi skal en time tilbake igjen mot sommeren.
0: Ja. Eller tilbake til høst, så jeg sier. Eller tilbake til vinter.
1: Jeg vet ikke hva du kaller det ordet.
0: Frem til vår og tilbake til vinter.
1: Og jeg sier frem til sommeren og bak til sommeren.
0: Ja. Du er så sommerorientert.
1: Ja, ja, det er ikke noe sommer hele året for min.
0: Nei.
2: Og da er det feil plass å by på.
1: Ja, nei. Ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det, vi må bare godta det. Ta det vi får.
0: Ja.
2: Ja, ja. Ja.
1: Men når vi snakker om vær, så lurer jeg på, det er en kvinne fra Leikanger i Sogn, og har vært mange år populær værdame på TV 2. Hva heter hun?
2: Det må nå være Eli Kari Gjengedal.
1: Det er helt rett.
0: Jeg tror du det heter det, Inge. Hun står nå der og forteller om hvordan det skal bli, og det er ikke måte på hva det er. Det kommer dundrene nedover alle plasser.
2: Ja, ja.
1: Det kommer et lavtrykk, dere.
0: Ja. Og da må dere holde på hatten. Så sånn kan det gå. Nei, hun er voldsom å fortelle.
1: Ja.
0: Så du ser det levende ja. Fører deg, hva vær det blir.
1: Ja.
0: Så det er sant. Men da lurer jeg på, i hva fra en kjent bok, som også til slutt ble en Disney-film, møter du Bagheera og Baloo?
2: Det høres litt ut som Jungelboken for meg, ja.
0: Det høres ut som Jungelboken, og det er helt riktig. Så barnebøker, det kan du.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja men det er bra.
2: Jeg vet ikke, jeg har lest det.
0: Sikkert lest det, ja.
2: Og det er Kipling, han som skriver det.
0: Riktig, det stemmer det. Men Kipling, han var god.
2: Ja da.
0: Så, nei, det er den der du lærer i barndommen, det sitter veldig ofte som spiker, da.
2: Ja, ja, det er det.
0: Så det er alltid godt å ha med seg videre.
2: Ja. Men
0: den er god. Da blir du med i trekningen av å være med i trekningen av billetter til Svelekameraterne sin konsert.
2: Ja.
0: I januar skal de ha en konsert. Eller en drikkeflaske med logo på. Så det er ikke å forakte det heller.
2: Nei, nei, det er ikke dumt.
0: Nei. Ja, men da får du ha... Takk for du ringde, og så får du kose deg på hytta.
1: Ja.
2: Ja, da skal jeg prøve.
1: Riktig god helg.
2: Maxi-jatsi å styre på her.
0: Oi, sant. Ja, ja, men det er veldig koselig.
2: Ja, da.
0: Ja. Greit det. Da får du ha det godt, og god helg.
2: Ja, god helg, ja.
0: Ha det.
1: Da er... Der var han akkurat 23.30.
0: Oi! Og 0,4,5 minutter. Nei, vi skal ikke sitte og telle sekunder, for da blir vi aldri ferdig i kveld. Da blir vi sittende her. Så da skal vi se om han trekkemester Svein kan surre fram et tal. Da trekker vi frist to stykker som skal være med i trekningen av Svelekameraterne billetter. Og da har du merket av deg som allerede har vært der.
1: Yes, her er det avmerket.
0: Ja, den er god. Så nå blir det... Spenningen stiger i de tusen hjem. Ja,
1: ni er for mye, vi er på 8.
0: Ja.
1: 7, der står det Jarle Jonsen.
0: Ja, Jarle Jonsen, da er du med i trekningen av å vende billetter til Svelekameraterne.
1: Ja. Eldre Mo Øverlid.
0: Ja. Da er de med i trekningen, skal vi skrive det opp på liste, og så blir det da den store trekningen litt senere.
1: Ja.
0: Og så er det hvem som vinner drikkeflasken i kveld. Og det var...
1: Nummer 1, det er Elmer Listau.
0: Ja, men han vil ikke ha.
1: Nei.
0: Nei. Så må trille en terning til. Da blir det spennende.
1: 4, det er Gard Sørbø.
0: Ja. Ja, men da kan jeg ta den med og så sette den på jobb, så kan noen Gry få den. Så kan hun ordne det med å få den til Gert.
1: Ja.
0: Den er god. Da var fredagen gått snart på slutten av det siste, inn i de siste halve timen.
1: Ja.
0: Og vi har da gjort så godt vi har kunnet.
1: Det har vi.
0: Ja. Og da vil vi si god helg til alle som har hørt på, og alle som har vært med, og gjort kvelden til en hyggelig stund.
1: Ja. Det har vært trivelig.
0: Det har det. Og så plutselig så var vi her igjen en gang.
1: Plutselig er vi tilbake igjen.
0: Ja. Så alle sammen, dere får ha en riktig god helg.
1: Riktig god helg, ja.
0: Og koser dere masse.
1: Og så setter vi på Billy Boy med Bjørn Haaland og Rita Eriksen.
0: Ja.
1: Engebrektsen, mener jeg.
0: Ja. Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: hva du syns det?
1: Ja.
0: Merker du at det? Fikk du noen sommerfornemmelse på sånt?
1: Ja, for all del. Vi satt og tenkte på det her med å legge på seg nå liksom etter jul og vi var jo inne på det. Det går jo godt an å legge på seg amarsipanbrød også.
0: Ja, det går.
1: Synes jeg. Veldig godt.
0: Godt da, synes du det?
1: Nå er det vel sånn at
0: hvor mange må en spise? Jeg må si
1: ja, ett var lite, det vil jeg si.
0: Ett er lite.
1: Ja, det er det. Nå er det sånn at heretter blir vel stort sett opera som blir kjørt i nærradion, så vi skynder oss å få av gårde noen
0: skjev blues.
1: Ja, skjev blues før det virkelig tar av her på her. Ja, men, hvordan ser du på opera? Jeg mener vi har sånn operabyen Kristiansund og sånt. Er det noe for deg? Sitter du klistret på TV 2, nei, NRK 2 og ser opera? Sånn til dagen?
0: Jeg hadde sånn opera-kick for noen år tilbake.
1: Jaha. Det vil kanskje hjelpe om du snakker om det.
0: Ja, det, altså, da, det var en film. Denne filmen Philadelphia, vet du. Husker du filmen Philadelphia?
1: Nei, det for meg en dansk
0: ja, om han her en eidssyke advokaten.
1: Det fytter akkurat.
0: Ja, da.
1: Nei.
0: Hva heter han da? Ja. I alle fall, der var det en scene der Maria Callas sang.
1: Ja.
0: Og det var fordømmeren flott.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det Maria Callas, det er jo ganske fint, tenkte jeg. Så jeg husker jo sjekke ut. Og så kjøpte jeg en sånn opera, og jeg må jo med respekt og melde synes at det er ganske flott.
1: Ja.
0: Ja, så det er litt svulstig.
1: Det er helt og fint.
0: Og så dør alle på slutten, det er en svært scene, og vi tar gift, og...
1: Ja, altså, alle
0: dør jo. Finns det opera med happy ending?
1: Nei, jeg har ikke hørt om det, og alle dør jo til slutt uansett, så sånn sett er jo operaen bortkastet tid, da.
0: Ja, men det får jo så mye bra seg på slutt.
1: Ja, du får jo det.
0: Og så er det noe sett overtyre i operaen.
1: Ja, det er det.
0: Jeg vet ikke hva det er. Det er motsatt av et postludium på slutten, kanskje, siden alle dør, eller?
1: Det der har jeg altså overhovedet ikke peiling på. Ja. Men det blir en rikelig anledning til å komme tilbake til igjen senere i 98, tenker jeg.
0: Du skulle ikke forundre meg det spett.
1: Nei, så vi...
0: Men hvis dere kjenner noen som vil være med å synge,
1: ja.
0: Så kan du ta en telefon til nå før du hører med. Jeg vet ikke, kanskje det ikke trenger noen til å synge. Kanskje det er en... Kanskje det er hele opera skal gå i rappetakt?
1: Ja, da kan jo kanskje du synge. Ja, ja, nei.
0: Nei, ikke bare, det tror jeg ikke.
1: Neida, vi synger bare Rose Garden, vi.
0: Yes.
1: Det gjør vi.
0: Jeg ber om pardon.
1: Ja,
0: da har vi lovet deg noen friser.
1: Skal vi synge da en gang?
0: Ja, det har vi lovet stadig, vekk.
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal vi fortsette med.
1: Ja, vi skal love det, og vi skal gjøre det også. Før eller senere.
0: Nå har vi antagelig stått og kastet vekk uhorvelig mye tid,
1: ja. Ja, jeg var jo inne på det da. Liksom, hvis all opera ender med døden, så er det jo bortkastet tid å drive opera.
0: Ja, det var et apropos det.
1: Det var et forsøk. Nei, du gjorde ikke det. Gratulerer, endelig. Så, nå hopper vi 25 år tilbake i tid.
0: Jaha.
1: Den tida som jeg mener var verdt å låne bort til John Mayall.
0: Ja.
1: Den har etter hvert gått over for mine ører.
0: Empty Rooms, det er klassisk John Mayall-plate.
1: Å ja da, absolutt, meget fin. Det var vanskelig å få tak i, men det har løsnet, det er mange John Mayall-CD-er på markedet nå.
0: Don't waste my time, heter han.
1: Det gjør den.

0: Jeg synes jeg var i godt humør han der også.
1: Oh, ja, da visst var
0: det. Han lå så lo der også.
1: Ja, han gjorde det. Ja. Det spørte om ikke en sånn life-innspilling som det heter.
0: Ja, jeg har hatt veldig sånn.
1: Jo, det er life.
0: Light-innspilling.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Jeg hadde tenkt å si noe om Jan Petersen. Skal vi gjøre det?
0: Hvem?
1: Jan Petersen.
0: Nei.
1: Nei vel.
0: Janet Jackson derimot.
1: Ja.
0: Hun laget i fjor en kjempegod plate.
1: Det hører jeg du sier.
0: Og den blir ikke dårligere etter det står mer om spillene.
1: Merker utslitt.
0: Nei, ikke utslitt, men kjempegod. Jeg tenkte vi, jeg har vel spilt noe fra den et tidligere høven. Nå tenkte vi skulle prøve oss på titelmelodien Velvet Rope.
1: Ja.
0: Sier det antagelig ingenting.
1: Nei, jeg har litt problemer med å forestille meg akkurat hvordan det tauet ser ut.
0: Ja, det er sant. Tauet som blir brukt i en litt sånn pikant situasjon, tror jeg.
1: Jaha.
0: Sånn, har du sett den filmen med Sharon Stone?
1: Var det i Flåklypa?
0: Nei, ikke akkurat, det var med Hollywood. Men,
1: ja, nei, Hollywood har jeg ikke sett.
0: Nei, i alle fall så...
1: Nei.
0: Ja, ja. I alle fall så er dette da litt sånn myk sadodrøm til Janet Jackson, eller det?
1: Ja.
0: Enten det, eller en myk, masochistisk drøm, kanskje.
1: Det vil jo muligens vise seg.
0: Ja, jeg skulle ikke få noe. Jeg har kommet med masse rare uttalelser om sine preferanser. Ja.
1: Hun har ikke sagt noe stygt om oss enda.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei. Det, da synes jeg det greit, liksom.
0: Så vi hører på den da, Velvet Rope. Ja.

0: Ja, det var Janet Jackson.
1: Ja, Jackson 1, nei 2.
0: Janet Jackson, jeg vet ikke hvor rekke hun kom med. Men litt eldre enn lillebroren sin, ja, litt yngre enn storbrødrene sine, kanskje.
1: Hun er yngre enn storbrødrene. Du verden, ja. Det utvid horisonten med Nordfjorden radio.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ikke var godt, var skarpt tenkt.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Sjelten jeg kan få med meg, la oss si, så mye lurt på. Såpass kort tid.
1: Det gikk veldig bra.
0: Ja, jeg var fornøyd med meg selv, eller?
1: Ja, det skal du være.
0: Jeg ringer hjem til mor og forteller deg hvor flink jeg vet.
1: Da hun er på bingo.
0: Nei, det er hun, ja.
1: Er hun ikke på bingo?
0: Kanskje på gammeldans, men ikke på bingo.
1: Nei. Nei, nei.
0: Nei.
1: Da får vi heller støtte opp på vår egen bingo.
0: Vi får gjøre det.
1: Ja,
0: det skal. Spiller du bingo?
1: Jeg har spilt bingo.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Jeg også.
1: Ja. Ble ikke rik på det. Vi har innimellom spilt både Johnny og Edgar Winter her på radioen. Det ikke så ofte nå, men det har hendt. Det har hendt.
0: Det har hendt. White trash.
1: Ja da, og noe vi ikke har spilt, det de der aller første platene til Johnny Winter. Det har gode grunner. For det første så har det ikke vært så å få tak i, for det andre så ligger det ikke på Johnny Winter i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og det bare tydelig preget at fyren trengte å spille slik at han kunne tjene penger på det, synes jeg.
0: Ja, ok.
1: Så nå tok jeg med en av det.
0: En gammel.
1: Ja.
0: Meget gammel.
1: Meget gammel. Ja. Og låten enda eldre. Den heter som så, By the Light of the Silvery Moon, og du har aldri hørt Johnny Winter spille den før, tror jeg. Men nå får du det.
0: Jeg har plate med den, men ikke denne.
1: Nei, den har du ikke. Bare hør.

0: Det var Henriksen.
1: En klassisk Jimi Hendrix-låt.
0: Ja. Når han kommer ikke til Ålesund i sommer? Av forståelige grunner?
1: Nei. Ja, da tror hvis han kommer, så skal jeg jo prøve å stille, da.
0: Da er jeg se. Ja. Uansett hva billetten koster.
1: Ja. Vel?
0: Ja.
1: Joe Eli.
0: Ja,
1: ja,
0: kanskje det.
1: Det sier jeg, har du hørt den før?
0: Nei, ja, det har jeg vel kanskje. Ja. Men,
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, en sånn country-musiker. Western, swing, country, ja. Aldri hatt noen sånn kjempegjennombrudd i Norge, men platen selger sånn jevnt og trutt.
0: Kanskje han får et kjempegjennombrudd nå, når vi spiller han her?
1: Det er jo neppe på landsbasis, vil jeg jo tro.
0: Ja, det skal du ikke si.
1: Den skal ikke si vekk.
0: Neida.
1: Undernes tid er ikke forbi.
0: Langt ifra.
1: Nei. Ja, nei, men jeg kjøpte i hvert fall den der platen med han. Og når du kjøper en ny plat, så må du spille litt på noe for nære nå, da.
0: Ja.
1: Vise hva du har kjøpt sist, liksom. Tenk på det. Hva kjøpte du sist? Og jeg har kjøpt Joe Eli, ja. Ja, ja, men da får vi ta med Joe Eli. Så det gjorde jeg.
0: Ja. Letter to Laredo.
1: Ja, det heter platen og... Mm-hmm. Nei, det er ikke, det er ikke sammen.
0: Oh.
1: Nå har ikke jeg skrevet dette, men jeg tror det står All just to get to you.
0: Mm-hmm.
1: Det som vil be lyeren om å legge spesielt merke på er om de kan kjenne igjen mannen som synger kor i bakgrunnen.
0: Ja. Yeah.
1: Han er fra, det har vi påstått i alle fall, at han kommer fra Håndal.
0: Og det er han, ja. Ja, ja. Vi får prøve.

0: Ja, den ikke blitt dårligere om året på noe vis.
1: Nei. Og reklamelåten med tekst særdeles velvalgt. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Nå skal vi over til et annet havari her.
0: Ja, det skal vi. Du beskylder meg stadig vekk for å spille bare amerikansk musikk, så for å rette på det, så har jeg tatt med Monica Zetterlund. Hun den eneste jeg... Anne Sola lagt et egg. Anne Sola. Hallo. Ja, jeg har tatt med hun. Har jeg snakket helt feil? Nei. Monica Zetterlund har jeg tatt med.
1: Det går så bra,
0: så. Det går så bra.
1: Ja, da.
0: Du visste ikke du drev og la egg.
1: Nei, det er veldig sjelden.
0: Det er veldig sjelden. Hen kom et av.
1: Ja, da. Ja. Vi skal ikke se på en rosa nå, altså.
0: Nei, nå er det ingen rosa.
1: Nei.
0: Fra hennes siste plate. Siste utkomne i alle fall, ja, mulighet til å komme flere.
1: Du er alltid så pessimistisk.
0: Ja, det har også pessimistisk ut å si sånt om, ja.
1: Ja.
0: Visste du at hun lagde plate?
1: Nei, jeg trodde det var et eller annet sånt.
0: Filmskuespiller, tenkte jeg liksom.
1: Ja, jeg tenkte mer på at hun ikke lagde det selv, altså.
0: Åh, sånn, da var det jeg. Ja,
1: du... Jo, du vet vi... Hun har jo hatt et par bein i jassen stund, jeg så jeg visste hun lagde plate, men...
0: Mange bein i jassen.
1: Jeg må si at...
0: Det var jo der jeg oppdaget den,
1: jeg vil vel si at hun var vesentlig bedre enn jeg hadde trodd.
0: Ja. Nei, jeg oppdaget i denne her plate som hun lager sammen med Bill Evans.
1: Ja.
0: Den har vi spilt ifra før. Nå er det hennes nyeste, og den heter Det finnes dager, og den er... Ja... Den synes jeg godt. Og vi skal spille en sang med den lite lystlige titelen Kjærlekens havari.
1: Vi kan ikke si vi gleder oss til det, men...
0: Ja, sangen er i hvert fall fin.
1: Ja, sangen, ja.
0: Ja.
1: Ja, det er greit.
0: Nei, nei, og nei til det, nei.
1: Ja.
0: Nei, det kan du si. Da hører vi på det. Ja, skal vi ikke...

0: Jaha. Det var en heftig melodi, men kom ikke de på hvem som spilte den der? Det var gammelt nytt, for å si det så. Det går an å prøve seg, men det var ikke noen som prøvde engang. Og det er da litt for defensivt, er ikke det der, da? Elektrisk elo, ja. Nå skal jeg hjelpe dere litt på vei. Men det var ikke noe mye hjelp i. 5, 7, 8, 6, 660. Vi driver her og konkurrerer om paraply. Veldig praktisk redskap i disse dager. Og fribillett til en større konsert som skal være i Operahuset. Så Svelekameratene, det er jo da kjendiser fra Eid-området her, skal ha noe på nyåret en gang. Jeg skulle tro at en del var interessert i å få med seg det. Der er visst allerede bra salg, sies det. Jeg har ikke vært inne og kontrollert, men jeg ser ikke vekk ifra det. Det er jo kjentfolk som spiller. Nå er det en kar som prøver seg iallfall, og så ser vi. Velkommen til Lykkeboden.
1: Jo, takk.
0: Jo takk, vær så god.
1: Jo, ja.
0: Og det var han.
1: Per Ove Tvendesetter.
0: Det var Per Oven, ja. Ja.
1: Ja,
0: Men dette tok du med en gang, gjorde ikke du det?
1: Dette var jeg var litt i tvil.
0: Ja,
1: Jeg måtte
0: ja.
1: renten begynne der, eller så var det. Jeg tenkte på VGs òg. Jeg er ikke så veldig inne på noen av dem.
0: Nei, de var litt det var ikke så fine måler som VGs, sa du.
1: Nei, det var det jeg lurte på.
0: Nei, det stemmer nok, det stemmer. Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Don't bring me down. Og de har spilt i lange tider, det har de. Det er greit.
1: Det har de nok, ja.
0: Jeg har ikke hørt om de har vært her på våre kant. Det tviler
1: Nei,
0: jeg på.
1: det tror ikke jeg.
0: Det var løye om de ikke har vært på Koengen eller et eller annet nede i Oslo. Det har de nok. Men
1: det er nok
0: det får det så være. Det fikk ikke vi med oss i så fall. Det er greit. Men derimot, denne gruppa vi spilte i stad, Status Quo, de har vært under målet i Bruna.
1: Ja, var under målet i Bruna, ja.
0: Ja,
1: da.
0: Selv om det var ikke så mange av originalbesetningene som var der. Det la til det være sagt, men
1: Veit ikke jeg, for ei gruppe jeg ikke veit så mye om.
0: For det er jo typisk for disse gamle gruppene at de tar bolig blant stjernene enkelt, og så får de inn nye, og så prøver de å likne mest mulig, og det får de stort sett til. Det gjør de.
1: Det går jo bra.
0: Det plager veldig bra med mange.
1: Ja da.
0: Ja. Det er sikkert alt vel ut med kysten?
1: Ja, enda.
0: Enda,
1: det
0: ja.
1: Nesten regner vekk da, etter så meldingene sier, men jeg tror det skal gå bra likevel.
0: Det er så voldsomt hvor det skal legge på. Særlig på søndag, da tar det helt av.
1: Ja.
0: Men nå har de bomma på dette før. Det er ikke sikkert det blir så disse her katastrofevarsler at de slår helt til.
1: Nei da, det skal nok ikke det.
0: Nei da, så vi får å se. Vi skal stå han av.
1: Ja, det regner jeg med vi skal gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se, har du spilt Sudoku noen gang?
1: Ja.
0: Forstår du det på det?
1: Ja, det forstår jeg meg bra på, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er det stort sett hver dag.
0: Ja, da vet du hvor mange ruter det er i en sånn standardoppgave, da?
1: Ja, det er 9 ganger 9.
0: Ja, det er det. Da kommer du til 81 òg.
1: Ja, hvis det skal noen ganger 9 med 9, så blir det det.
0: Ja, det blir det.
1: Det var iallfall det før.
0: Så du spiller omtrent til dagen, du?
1: Ja, iallfall nesten.
0: Ja, ok. Ja. Vinner du på det òg?
1: Nei, det er ikke noe å vinne.
0: Sender ikke du inn?
1: Nei.
0: Nei vel, ok.
1: Nei da.
0: Nei, men er det vanskeligere å lage en sudoku-oppgave eller et kryssord?
1: Det veit ikke jeg.
0: Har ikke du laga kurierdeler?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei vel.
1: Det er vel datamaskinen som lager disse sudoku-oppgavene.
0: Det er det nok.
1: Ja.
0: Men datamaskiner som lager kryssord, det, jeg vet ikke, det er en del sånn skikkelig kryssordmakere som er utrolig gode, altså.
1: Det, ja, det er det. De må være utrolig gode.
0: Ja, og allsidige til de grader, det er veldig.
1: Ja, de må ha et bra ordforråd.
0: Det må de ha, det ja. Må de ha. Det er ikke tvil om. Og vi ser jo bare disse her lokale som gjerne er i julenummer og tar disse lokalavisene og forskjellige. Ja, men det er ganske avansert en del der også.
1: Altså. Ja, ja. Ja,
0: og det er jo gjerne folk som lager sånn ett eller to eller tre for året, og ikke noe mer. Men,
1: ja.
0: Men det skal jeg jo all respekt for, ja. Det er ikke tvil om.
1: Ja,
0: det, skal vi se om vi... Hva heter... Nei, dette er så tullet at det er... Vi tar noe helt annet. Hva kalles ballspillet da de fyker rundt på sopelima, og så Harry Potter er en kløppare?
1: Å ja, den ja. Ja, det heter rumpeldunk.
0: Rumpeldunk, ja, det er riktig, ja. Det. har du spilt rumpeldunk noen ganger?
1: Nei, jeg har ikke sopelime, jeg vet
0: ikke. Har ikke du sopelime? Lånkjæringen sin?
1: Ja, hun har ikke hun heller.
0: Ja, de pleier å ha, men de sier ikke så mye om det.
1: Nei, det kan hende.
0: Nei, du skal ikke være helt trygg. Du skal ikke være helt trygg, hva hun har gjemt.
1: Nei, ja. Men jeg passer meg nå litt også.
0: Ja, en skal være litt forsiktig akkurat. Når jeg er i sånn sopelime humør, da skal en være litt forsiktig. Det,
1: ja.
0: Det er vel ikke noe å legge skjul på.
1: Ja, nei, hun sier det at hun har gjemt henne.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Hun har gjemt henne.
1: Ja.
0: Nei, da kan det hende høgsta natt, så er ikke sikkert du finner henne igjen på en stund.
1: Nei, det er jeg. Det kan hende da.
0: Det kan hende da, ja. Det er greit. De har sine plasser, de treffes, sies det. Og det nemmest ut med dere, det er vel oppå...
1: Det blir Hornelen, det.
0: Det er Hornelen, ja.
1: Ja.
0: De skal være samlet, de skal være seddegløppere også der ute på den tiden.
1: Ja.
0: Så de vares til.
1: Ja, det gjør det da.
0: Det gjør de. Nei, men vi skal ikke sitte og høre om det. Dette er alvorlige greier, så vi får heller ta det opp med deg det gjelder. Verdens første atomdrevne ubåt, han ble sjøsett i 1954. Da vet du hva den heter.
1: Nei, det vet jeg nå slett ikke.
0: Jeg har lese bok om den, og jeg har sett en film.
1: Demre her, jeg lurer på om det er det som heter HMS Ulysses.
0: Nautilus.
1: Nautilus, ja.
0: USS.
1: Ja vel.
0: Det var en United Station Submarine. Nei, jeg vet ikke hva disse USS står for. Det var amerikansk, så vidt jeg vet. Men USS, hva det skulle bli der da?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: United States Submarine, eller hva? Jeg vet ikke.
1: Det skal ikke så riktig for deg at det er det så for deg.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, dette var bare gjetting. Det vet ikke. Ja. USS Nautilus. Ja, nei da, det var en spennende tur de hadde da de skulle prøve kjøre dette da.
1: Ja, det vet du.
0: Ja da, for de visste jo ikke helt hvor det kom til å gå. Nei.
1: Nei, jeg vet ikke om det var litt spenning ut og gikk der.
0: Men det har vært mye dramatikk med ubåter fram i under tiderne, og det er det nok ikke slutt på, for de er ganske hjelpeløse når de detter ned og blir liggende.
1: Ja, ja det gjør nok det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, ellers er det noen planer for helgen?
1: Nei da, det er ikke det.
0: Ja, men da anbefaler jeg en tur på Sandane. Det er ikke mye
1: å
0: lure på.
1: Ja, hun satt og snakket om det, og Frida sånn sier da.
0: Ja.
1: At det var vel ikke helt uaktuelt.
0: Der vares det til folk fra store områder.
1: Ja.
0: Og om det skulle regne litt inn i miljøet, så bevar meg. Vi har vært ute i regnbyen før, så det er ikke problem. Ja. Nei.
1: Nei, jeg har jo paraply fra Norsjøen med radio.
0: Ja, du har jo det.
1: Det er ikke noe problem.
0: Du har jo det. Og i kveld kan hende du får en til. Nei, dette er jo utrolig.
1: Det kan jo hende, ja.
0: Det kan jo hende.
1: Ja.
0: Okej. Greit är du. Vi får tala sen någon gång. Ja.
1: Ja, det gör vi. Ja, ha det.
0: Ja, och vi jag tror, ska vi pröva en melodi till här och så nej då, vi Kaisers orkester, många av dem vet väl kan det är tusen droppar regn. Jag fann ut att den må passa släcka dagar så idag. Och så tänker vi hellre en Orebus. Och där är det 8 bokstavar vi ökar med en från här i stan. Och vi startar med en O för när Olga. 2 A för när Alfred. En S för när Sonja. En G för när Geir. En K för när Kristina. En R för när Rudolf. En F för när Fiona. Vi repeterar en O, 2 A, en S, en G, en K, en R och en F. Och stickord på detta rör, det ska vara format som ett fartøy. Vi har hört lite om det nu sista tiden. Format som ett fartøy. 5 7 8 60 660, gör så väl och vi hör på Kaiser Orkestra.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ja, don't worry, be happy, sa mannen. Og det er vel ikke noe problem å leve opp til?
2: Nei, det er ikke noe problem.
1: Nei, det vil jeg tro. Ja, det går fint.
2: Takk for fine bær, jeg fikk med deg går.
1: Ja, jeg hørte at du har vært på Sandane og fått deg litt bær.
2: Ja, i dag har jeg skilt deg hele dag.
1: Ja, men det er flott, det er flott. Jeg ser at Spania har du fått ned igjen her allereie, hva du fikk til det?
2: Nei, det er ikke meg.
1: Og det, da er den kvannanjen da.
2: Jeg var beinfrosset klokka 12 i dag.
1: Ja, ok. Men
2: den skal du få igjen.
1: Jeg tykte det var veldig furt, men det sto nemlig en hvit spann i dag. Nei, men det er en kvannanjen som har fått spannje. Det er mange som har fått spannje.
2: Det er kjempeflotte bær, Jon
1: Eiling. Ja, men det er bra det. Det er bra det. Neida, jeg var i Førde, og du var på Sandane. Da, men det ordner seg det også, vet du.
2: Ja da, det gjorde vi. Vi var jo så nær, vet du.
1: Ja.
2: Vi var opp med denne fjøsen der vi kjørte opp gamle veien.

0: Ja, og så slutta de så brått. Men hvem var det? Ingen fornuftige svar. De heller skal til med en avskedsturné. Dette rare navnet de har kalt seg, det er på 5 bokstaver. Tidligere så hadde de 4 bokstaver til, men det kutta de ut. De begynner på K. Og de er øye populære. Jeg har ikke hatt helt den store sansen for de fram gjennom året. Det har ikke jeg, men jeg har endelig visst om de. Og de følger altså alle store og mindre saler når de er utenfor. Nå legger de opp til en avskedsturné, og de spør om de kunne komme til Førde, og selvfølgelig måtte hotellsjefen si at det må de gjerne gjøre. Og det er ikke før i 2028. Og som sagt, jeg prøvde å forklare dere hva de gjorde det. Det ble utlagt 9 om morgenen, og i løpet av 3 sekunder så var alle, det var hundrevis av billetter, de var selde. Dataalderen, så går det faktisk greit. Men hvem er det som sång og spilte? Det er rapping de vel helst går for dette der. 5, 7, 8, 6, 660, de fikk en pris nå for ikke lenge siden. Når han SV-er Nea Symfjord, han skulle prøve å forklare eller hvorfor de delte ut akkurat til deg. Det var ikke alle som var enige i det. Nå har jeg pratet så mye at nå må det gå inn, tykker jeg. Vi prøver en kvann i alle fall, og da har vi med...
1: Hammer og Svein.
0: Det var Svein, ja. Og så fikk vi, oppklart byttemysteriet. Det var Svein som har vært med 10 kilos bytte.
1: Ja, ja.
0: Ja, men den er god, den er god. Nei, ja. Jeg tykte det var løy om hun Solgunn hadde fått den ned her, ingen låst alle reier når hun fikk den i går. Det var, da er hun raskere, eller hva jeg ser for meg. Det...
1: Ja, nei, det var jeg klar.
0: Men Sveinen, han er innom her av og til, han vet du.
1: Det... Ja, jeg tror det.
0: Ja, Karpe, ja. Har du noe forhold til deg?
1: Ikke det plukk.
0: Nei, det er veldig mange som ikke har det. Hadde i grunn ikke jeg heller, for jeg har endelig hørt om dem, men hørt lite på dem, for å si det så. Det. Mm. Men de har visst en veldig sånn fanatisk lytterskare, og, eller ikke fanatisk, men de går over ild og vann for å få med seg denne konserten der. Ja. Det er så, det er så.
1: Ja.
0: Ja, nå må du fortelle hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Nei, det er vel ikke noe.
0: Ja, det trenger ikke være sant. Guds grønner, det er jo like bra.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Det hender det.
0: Ja.
1: Ja, nei. Ja, jeg kan si at det står et cruiseskip oppe i fjernen her nede.
0: Hva det stod?
1: Et cruiseskip.
0: Hva sa du det? Ja, men. Er det på vei inn fjorden, eller?
1: Nei, jeg ble ut.
0: Og det er utover, ja vel. Hva det kom ifra, det ser ikke du.
1: Nei, jeg kommer ikke fra Olda.
0: Det er vel, det har ikke vært noe på eil i dag.
1: Nei.
0: Nei,
1: jeg bor til morgen da.
0: Åja, det er det, ja. Hvem som kommer i morgen da, vet du det?
1: Nei, jeg er ikke sikker på.
0: Nei, nei. Nei, cruise-sesongen er ikke over enda, selv om det begynner vel å bli lengre miljøbåtene nå.
1: Ja.
0: Siste
1: var vel den siste var skulle være den 20. desember, men den er visst kansellert.
0: Åja, er det julenissen sitt den da?
1: Ja.
0: Ja, han tok Rudolf Rein i staden, kanskje.
1: Ja,
0: ja. Ombestemt seg. Det kan være. Ja, skal vi se. Vi sitter her og deler ut både paraplyer og fribilletter til svelekammeratene. Du trenger vel begge deler, gjør ikke du det?
1: I alle fall paraply.
0: Du tar paraply, ok. Greit. Vi ser. En kvann skal du få nå i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Og så løver ikke jeg noe mer nå i første omgang i alle fall. Skal vi se, vi en adresse i Oslo som vi hører mye om i gamle dager. Hva for en gateadresse hadde hovedpolitistasjonen i Oslo fram til 1978? Dette var et begrep, rett og slett.
1: Møllergata, nei.
0: Ja, ja, kom an nå. Møllergata, og så nummer?
1: 19.
0: 19, ja, ja, ja. Har du vært inntauet noen gang?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det var en del som hadde respekt for Møllergata 19, skal du vite.
1: Ja.
0: For da var det da både sånn, ja, det var ikke lov å legge seg ned på gata i hvilken som helst sammenheng. Nå er det da omtrent lovlig alt nede, men ja. Da var det de som tauet deg inn, vet du, og da var det gjerne innom Møllergata 19 en tur.
1: Ja.
0: Men det har hvor kjegelig du vært utsett for, så det, vi har vel ikke hatt behov for det heller, tenker jeg.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi det er store kunstnere, det vet du da en del om, går jeg utifra. Hvor mange mennesker er portrettert eller malet på Leonardo da Vinci sitt maleri som kalles for Nattverden? Hvor mange fikk han med der?
1: Nei, det er månehuglene, vet jeg.
0: Ja, de vet det, men
1: ja, de vet
0: jeg lurte på om Svein visste det.
1: Nei.
0: Tenk deg litt om noe. Vi må i Bibelsåga igjen, der har vi vært før i dag.
1: 12.
0: Ja, hvem er det da?
1: Nei, det må.
0: Nei, svaret er feil.
1: Ja,
0: men du,
1: ja,
0: må du må legge til.
1: En god del.
0: Nei.
1: Mm. 15.
0: Ja, hvem skulle det være da i så fall?
1: Nei, det kjenner ikke jeg.
0: du har hørt etter deg så mange ganger.
1: Ja, det har jeg sikkert.
0: Disse 12, det, hvem var det da?
1: Det var disse 12 disiplene.
0: Ja. Men hvor du kom til 15 etterpå da? Var det servitrisene du hadde med deg? Ikke med.
1: Ja,
0: og han bartenderen heller ikke med. Men det var en.
1: Ja.
0: Han som inviterte. Hva det var?
1: Ja. Det var vel sjefen selv, det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja. Og da er vi kommet opp i...
1: Tretten.
0: Ja, ja. Der har vi alle, du. Der har vi alle. Ja. Nei, gå inn på nettet og lete opp den rare Nattverden av Leonardo da Vinci. Så ser du 13 stykker.
1: Ja,
0: ja.
1: Okay.
0: Det stemmer, det stemmer. Og hvor han fikk deg til å sitte i ro, eller... Nei, han har vel fantasert litt, han også, ja. Det vil jeg tro. For det er vel ikke så lenge siden han valgte det, men... han hadde da hørt gjetter dette rar, i alle fall. Skal vi se?
1: Ja,
0: i kom... Nei, dette rar tyske kasus, det tror ikke du legger deg opp i. Snakker du tysk?
1: Neida.
0: Neida, neida. Det er greit. Det så her er så står på butikk i, ja, ja, både på Eid og Stryn og det dels i Måløy og av og til på Sandåg faktisk. Det er en stor fordel å snakke tysk. I alle fall når båter med tyskere kommer. Det er mange som ikke snakker engelsk. For ikke å snakke om når det er franske turister. Vi hadde en båt med stort sett franskmenn inn på Sandåg. Kona hun deg var, hun kan ikke så mye fransk, men den dagen snakket hun fransk hele dagen, og fikk mye skryt for det. Det var veldig populært.
1: Ja, det snakket vi ikke engelsk, det er en fransk minne.
0: Nei, de unge, de er begynte, men jamaldringene våre og der omkring, de kan ikke mye engelsk.
1: Nei.
0: Og så blir det litt fornærmet hvis du prater engelsk til deg, for der, vi er fransk minne, vi snakker fransk, sier de.
1: Ja.
0: Men det får så være. Men de tycker det är väldigt gromt hvis det är något så. Jag får pröva att snacka fransk. Och det är utroligt. Ja. Lite glose och lite fingerspråk så kommer man långt, vet du. Det är ingen problem. Och då ska vi ta en till och så ska vi ta ett stretching. För vi får inte in några flera likväl. Jag tyter för mycket. Så att vi, du är den skönde. Jag prövar att få med 8 men det gick inte idag. Det. Ska vi se, vi ja. Nej, det är där jag kom bort i en sån steam med några gapande spörsmål här så inte är något att brusa mig i hele tatt. Hur många häckar må du forsere under en 400 meter häck i friidrett? Hvor mange hekker må de bygges over? Dette har du sett på.
1: Ja, jeg har sett, men jeg har aldri talt.
0: Du har aldri talt, nei.
1: Nei, med 10-12.
0: Ja, hvis du stryker det siste, så kommer du til?
1: 10.
0: 10, ja. Stemmer det?
1: Ja.
0: Det er det. Hva er han... Vår kändis over Sundmøre, er det 300 meter eller 400 meter han er sværeste på?
1: I Bårdholm?
0: Ja.
1: Nei, det er 400 det.
0: Det er 400. 300 er ikke noe så heit, tror jeg.
1: Nei, jeg tykker det.
0: Så da er det altså 10 byks han må ha på hver.
1: Ja.
0: Og det får han da til, selv om det er andre som begynner å få det til også nå. Det.
1: Ja, det er vel...
0: Det er ikke... Det er ikke hver gang han vinner, nei.
1: Nei, ja.
0: Han hadde vel to før seg nå sist vi så på.
1: Ja, han hadde det. Ja. Det var han inne.
0: Det er så.
1: Han måtte høre merke, ikke det?
0: Ja, da. Nei, men greit. Vi er kommet så langt at vi får ikke inn noen flere i dag likevel. Så da bare tenker vi å... avslutta detta här showet. Och då har vi 1 2 3 4 5 6 7 stycken som är med och ska få premierast. Och nu har jag sett något tal framme på. Och det vet inte du så mycket om.
1: Nej.
0: Så då tar vi paraplyen först. Vem är det som ska få den?
1: Nummer 2.
0: Nummer 2. Ja ja, du klarar inte att gete det kan det vara, men det var en Sveinnes.
1: Nej.
0: Ja. Då låter vi ligga en här så finner du någon nästa fredag, är inte det rätt?
1: Ja då.
0: Ja då. Jag kommer inte cyklande ut med den till dig.
1: Nej. Jag kunde hämta den imorgon men jag har mist nycklarna mina så jag kan inte gå in.
0: Ja, men jag kan lägga den ut för dörren hvis du ska in imorgon.
1: Nej då,
0: det är rätt. Okej, du finner den här i alla fall. Och så är det 2 stycken som ska få vara med på konsert med Svelekamraterna över nyår. Då må vi ta 2 stycken där.
1: Nummer 7.
0: Elmer Listau.
1: Och nummer 4.
0: Nummer 4. Gerd Sørebø. Okej. Då har vi registrerat 3 styck. Så är kvällens vinnare. Og de får nærmere beskjed hvis de er aktuelle, som jeg går ut ifra at det er flere som blir plukket ut enn hva de har fått tak i fribilletter. Men du er i hvert fall garantert en paraply.
1: Okay.
0: Ja. Nei, men den er god. Vi avslutter, og du får ha takk for stunden.
1: Ja.
0: Og vi avslutter med bye bye baby goodbye med Rainbow, og jeg og Kristoffer, vi sier... Tack för stunden. Ha det så bra.

0: Ja, det viktigste med en bil er iallfall at motoren går. Og vi har fått kveldens første innringer, og jeg tipper at det er du, Leila Mo.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var det jo, og bilen din startet han lett.
1: Den startet hver klokke, vet du. Begge to.
0: Ja, jeg sier det, han startet seg klokke, men jeg gjør jo egentlig ikke det, for klokka går hele tiden.
1: Ja, ja. Nei, det er det sånn. Har du batteri, eller hvis ikke du trekker den opp, så går det sånn.
0: Nei, men hva vi skulle fram til, et hus du oppsøker mye?
1: Nei, ikke så veldig mye, men det var kirke.
0: Ja, det er helt den. Du stokker
1: i... det hender seg at jeg er innom da.
0: Måtte du skrive opp, Leila?
1: Rebusen, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du tok ikke den bare på sånn...
1: Kjapp. Nei, det gikk jeg. Jeg tenkte, nei, jeg får bare notere den ned, og så, ja.
0: Ja, du har vært beste bilen i verden, den som jeg har nå. Og så lurer jeg på, jeg vet du har to biler, du har en bobil også. Har du vært da sjekket den opp i år?
1: Nei.
0: Har ikke startet den enda?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg startet den i vinter, og den startet som en klokke.
0: Den også?
1: Ja, ja, det var på første drag.
0: Du har ikke begynt å se deg ut tur allerede da?
1: Neida, det tar det som det kommer.
0: Tar det som det kommer, du. Men du har noen tanker. Jeg vet du er like godt å lese på sånne musikkgreier, sånne festivaler.
1: Ja, jeg tenkte jeg skal opp i Holmøyene, vet du.
0: Ja, du rekner med å vinne i år også?
1: Ja, ja, men om jeg ikke vinner, så har jeg noe tent å ta turen også.
0: Ja.
1: Jeg synes det var et fint... ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det skal det være. Ja. Ja, ja. Flott navn på det. Hva det heter forresten? Det kan være første spørsmålet.
1: Ja, det er vel Country 514.
0: Country 514. 514 står for da, du tror du?
1: Ja, det gikk en stund før jeg egentlig tenkte, hva jeg kaller det 514 for? Det var en tenkte, det er noe utrolig teit. Altså, hvorfor det liksom? Ja. Men det er jo liksom, Hornindalsvatnet er jo 514 meter djupt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva for et, nå skal vi frem til et merke som bruker dette her slagordet her. Just, ja. Just do it.
1: Just do it?
0: Ja. Vi kan vel si ja, det, ja, vi kan si det innen kle og sko. Hvis det er litt sport.
1: Ja, det er Nike.
0: Ja, det er Nike, ja.
1: Ja.
0: Yes, do it. Jeg skulle mene bra tenke.
1: Jeg har noen Nike-sko, så jeg burde nå vite akkurat eksakt dette der.
0: Og han er Miles Davis. Hva instrument var det han spilte, trakterte?
1: Miles Davis.
0: Ja, Miles Davis.
1: Trompet.
0: Ja!
1: Ja.
0: Nå var jeg imponert, altså.
1: Jeg ser noe før meg. Han var utrolig dyktig.
0: Ja, han var det.
1: Ja.
0: Jeg lurer på han har vært på Moldejassen en gang.
1: Det er mye mulig. Jeg har aldri vært der, men det kan hende.
0: Men du kunne ha tenkt deg det?
1: Ja. Det er... Plutselig så dumper jeg den opp der. Det vet han aldri.
0: Med mobilen din, ja.
1: Ja, ja. Går fint.
0: Ja, men det er det, Leila. Du er du, Jonas Nålaug, her i kveld.
1: Supert.
0: Og du er med på... Hvis du skulle vinne noe av det her ingrediensen, så vil du ha kopp eller flaske eller paraply. Jeg må skrive
1: et... Jeg kan ta en paraply.
0: Det kan være god. Da skriver jeg en P bak her i deg.
1: Ja da, det går fint.
0: Hvis du skulle være veldig greit. Ja, greit du.
1: Ja, ha det godt.
0: Det var første innringer i kveld. Leila Mo, hun bor her på Eid. Og hun hadde ikke vært så ofte, sa hun, men hun visste at det var kirka. Svein, han har vært veldig ofte. Fastgjenger. Med tomme noe, selvfølgelig, ja. Ja, dette går jo helt glimrende. Vi skal holdes i samme sjangeren med, jeg kan ikke si mer, men vi må snu på bokstavene her også. Og før vi tar rebusen, skal jeg fortelle at den neste songen, det er det noe du må ha for å kjøre bilen her. Tror jeg nesten har mysteri han som kjører. Det heter Førakortet. Og vi vet ikke et som spilte den. Eller hva for en gruppe det var. Det var disse trenderne, så de husker så veldig godt. Jeg var fotbærer, det var altså Vømmelspillemannslag. Vømmelspillemannslag, det startet opp, og sen kan begynne å starte opp den allerede, for den er så lenge før han kommer i gang, der det går en 30 sekunder før det får start på bilen. om morgenen kan jeg lese rebusen. Så bare start opp denne bilen du, Svein, så hører vi hva det gjør på der. Husebed. H-U-S-E. Huse-B-E-D. Husebed. Dette har vi snutt litt på bokstavene, og vi er i samme sjanger som vi var i stedet hun fant ut det hun ni så ringde inn nå. 5-28-60-660. Bemøl!

0: Nei. Ja, ned på rota, sota rute sjalusi, det er ikke tausende enkle å få inn i du. Hvem er med oss?
1: Nei, jeg har med oss han Rune.
0: Rune?
1: Løset.
0: Rune Løset, du. God kveld, du.
1: God kveld og Guds fred.
0: Ja, det kan du si. Du sier vel du så... Ja, hva det var vi skulle fram til, du var så...
1: Nei, jeg var ikke helt sikker, men jeg trodde det var verksted.
0: Det er, jeg trenger noen å ha bil, i hvert fall.
1: Ja.
0: Jobber, ikke eller, jobber du på verksted, du?
1: Skruer seg ut.
0: Jobber du på verksted?
1: Nei, det er mange år siden.
0: Ja. Rune Løset, må du fortelle litt. Du er ikke den som er flyktigast å ringe inn her.
1: Nei, det er litt tilfeldig, for jeg, og Marianne er egentlig skyldige for at jeg sitter her i kveld.
0: Er hun skyldige for at du ringer inn?
1: Ja, nesten. For jeg ble invitert hjem i natten, og så... drev vi, ja, og så sette vi i gang denne her radioopplegget da.
0: Der er fornuftige mennesker på Dala også, altså.
1: Ja, der er et par.
0: Slenge litt. Ja, Rune Løser, hva han driver på med?
1: Nei, akkurat nå, så... nei, driver og jobber litt, og så er det litt skoging.
0: Ja, den arbeid er jo, det er ikke bare litt det.
1: Nei, det er jo ikke det. Det er jo det krever sin mann det.
0: Ja, vi kan si at du ringer over Bjørkedala, eller på nøyre sida du er.
1: Nei, vi er på his sida.
0: Er på his sida, ja.
1: Ja.
0: Er det rette sida, det vi sier?
1: Nei, det er ikke noe rett og feil. Alle Bjørkedala er gode folk.
0: Ja, ja. Ja, men du skal få se, du vet jo noen Marianne, hun er dynamittdama, hun går før, vet du, men er Jon Elling.
1: Dynamitt har du,
0: ja. Og hun har jo vært flenke med premie her til Nofjonære, tenker du da et sånt dørskilt du
1: også? Absolutt, det har jeg. Absolutt.
0: Du, hva vi kaller en hundkatt?
1: Hva for noe? En hundkatt?
0: Ja, en hundkatt. Ikke en hundkatt, men en hundkatt.
1: Nei, hva er det? Det er jeg alltid har kalt det. Det er kjetter da.
0: Ja, men det er helt rett det.
1: Åja.
0: Det må ikke du si til damen.
1: Nei.
0: Da får du en rundt euro.
1: Ja, det tror jeg.
0: Men du kunne ha tenkt deg på country.
1: 50. Ja, absolutt.
0: Ja, ja. Men du var altså tvinget til å ringe inn. Hvordan var den tvangen?
1: Det gikk fint det.
0: Du var ikke tung å be?
1: Neida. Det er bare kjekt.
0: Ja, det skal være. Vi skal ikke dumme noen ut så på spørsmålet. For sånn at det er alt for vanskelig dette her. Så jeg går nå for...
1: Nei, det må ikke det her.
0: Veldig enkle til deg. Så du kommer ut i et godt lys. Og kan gå ut oppe i Bjørkedala. Så du kommer under et godt lys i morgen når du skal ut og...
1: Ja, ja, ja.
0: Prate med folk.
1: Det er viktig.
0: Du, jeg kommer et spørsmål til. I'm loving it. Hva det er slags kjede? I loving it. I'm loving it. I am loving it. Det er noe du eter. Kommer selvfølgelig fra USA.
1: Jeg har ikke peiling, men jeg tror det kanskje kan være McDonald's.
0: Ja! Dette her er fantastisk og flinke det å resonere på Dala.
1: Ja, men vi er det, altså.
0: Og så kan de litt engelsk, jeg ikke kan. Men hvis du skulle vinne billett, så er det selvfølgelig bra. Men hvis du skal velge mulig å drikke flaske, sånn termosflaske, en termokopp eller paraply, hva er det mest aktuelt for deg, hvis du skulle vinne heldige?
1: Nei, det er billett. på countryen.
0: Ja, det er noe selvfølgelig, men da må du være svinheldig, og det skal ikke uttrekkes til kveld. Men hvis du blir uttrakt på noe annet, hva vil du tenke deg da?
1: Nei.
0: Kopp med paraply, regner det på det alle?
1: Nei, det er lite.
0: Det er lite, ja.
1: Så det,
0: jeg tenker du sier i sko, du er i sko igjen, ikke sa du, tenker du
1: til å helde kaffeen varm i sko igjen.
0: En termokopp, ja.
1: Ja.
0: Ja, da skriver vi TK. Men jeg kan ikke love at du vinner altså, men vi har skrevet opp.
1: Nei, men det går helt fint, Øyen. Så lenge jeg får billett på countryen, så går det helt fint.
0: Ja, vi hører, vi gir på samle opp en 10-12 personer, nå skal vi trekke slutten av morgenen. Blant kveldsvinnerne. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Og så en ny chans i mai.
1: Ikke verst.
0: Ja. Ha en god helg på Dala.
1: Ja, selv takk.
0: Selv takk. Ja,
1: det er bare å komme.
0: Ha det, du.
1: Ja, godt.
0: Det var Rune Løset, og det var kjekt med litt nye innringarer, som vi sier på fint. Og han sa en sett noe der ute, men nå skal vi ha noen, nå skal hele familien på tur med svigermor og hele styr og Nevesen får være med. Og dette her er en gammel god egentlig fra gamle dager, og Einar Ose i sengen og svigermor og kjæringa og Evensen og jeg, da er det skikkelig biltur altså, da kan du tenke deg, da er det feil tyting. Og da skal vi få altså noe som vi må inn på av og til. Det er et lite rom, og det kan være et hus også. Bare med sånt. Du kan snu på bokstavene jeg har her. Rot nok. R-O-T. Rot. N-O-K. Rot nok. Skriv opp de bokstavene. R-O-T-N-O-K. Og da kommer vi inn på, og det er ofte vi er inn på sånne for å få hjelp. 5-28-60-60-60. Og kom igjen da. Nå skal vi heire svigermor av baksetet gitt.

0: Ja, en sang om en trailert, som vi sier på Stårheim. Men nå tror jeg faktisk det vi har hamnet opp på altanen for tredje gang i kveld.
1: Ja, du har nok det.
0: Er det mye folk der oppe, så det tar hele sendingen i kveld, eller?
1: Nei, nå er det bare Edi her der.
0: Det forslår dere ihop, tenker jeg, herifra og ut. Hvem jeg har med meg?
1: Per Ove.
0: Ja, du kjenner den hinn-gjengen.
1: Hæ?
0: Kjenner du det som hinn som har ringt inn?
1: Ja.
0: Er det samme mitt navnet, nemlig? Du er vel... Du er litt eldre.
1: Ja, men vi bor i samme bygda, vet du.
0: Ja, vi bor i samme bygda, så besøker dere hverandre.
1: Ja, vi er det, vet du. Jeg vet ikke om det er spesielt, men vi driver besøk for hverandre, ja.
0: Ja, men det er ikke så veldig spesielt lenger. Det tror jeg er litt spesielt. Folk er sluttet med det nesten.
1: Ja, det er inntrykk av det, ja.
0: Du, Per Ove, er du borte pensjonist, eller hva er dette her?
2: Jeg er pensjonist, ja.
1: Ja.
0: Og optimist?
2: Og, ja, optimist. Ikke minst.
0: Ja, men du har vært sånne anleggsarbeider i alle de tider, ikke sant?
2: Ja, nesten.
0: Ja, hva har du drept på med noe annet, da?
2: Ja, det var innom Nausdal Auto.
0: Ja, det var trailersjåfør. Du har hørt den kom, da var det kjekt.
2: Ja, det var fint. Det var fint. Det var mer sånn.
0: Ja, vi skal se det. Men du har du gitt deg da, ute i felten da, med arbeid?
2: Ja, sånn delvis.
0: Ja.
2: Delvis, jeg arbeider nå litt da.
0: Ja, det klarer vel ikke helt
2: til slutt. Ja, det gjør meg.
0: Ja, det klarte meg det her. Skal vi se. Hvis du skulle vinne noe av altså ingrediensene vi har hatt åt her i kveld, hva hadde du kunne tenkt deg?
2: Må det være en flaske da.
0: Ikke paraply, da skriver F på deg, det blir flaske. Du har nå alltid vært likt flaske.
2: Ja, det er jo bare litt flaske.
0: Flaskebord. Er det trekk på Dala der? Nei.
2: Nei, det finnes det ikke. Helt vindstilt.
0: Ja,
2: det er ikke sol da, men...
0: Ja, det er ikke langt ifra det kommer med sol og noe, tenker jeg.
2: Ja, det er jo... det er nærmest jo.
0: For å få skryte litt. Alle venner enda?
2: Ja da, det er vi.
0: Nei, men jeg har lurt litt på det der, du, Bjørkedalen. Hva det er folketallet stabilt, eller går det nedover for de nye innbyggere, eller hva det er til her?
2: Ja, det øker noe. Det blomstrer i alle kveld og kroker, så det... Nå øker det.
0: Så nå er det begynner å komme småbånd altså til bygda?
2: Åja, en heide haug.
0: Det kommer i haugevis altså?
2: Jeg produserer på hårlivet.
0: Ja, men også noe til jeg lurer på. Naturlig at plassen for dere å fare og handle, tre hen.
2: Nei, det er nok den også,
0: jeg vet det. Så ei, det er liksom senteret for dere, så det burde egentlig vært med i din kommune?
2: Nei, ja, så Bjørkedalen, den er vi i sentrum da.
0: Ja.
2: Det er Volda og ei, det er jo utkanten,
0: ja. Ja, men Volda blir jo ferdig og styrt, så det blir litt...
2: Ja, nei, det er jo litt verre da.
0: Ja. Så det er ei, det er tyrt det når det er noe.
2: Ja.
0: Er du alene hjemme når du er pensjonisten? For hun har nå vært oppe i år og sånn, hun har tatt seg fri.
2: Nei, hun har ikke tatt seg fri, hun med.
0: Ja, da forstår jeg du må ut av og til å få gjort litt. Ja, men hva synes jeg, det går ikke i lengda, vet du.
2: Nei, jeg må ut og røre på seg.
0: Du, kan det være så fann jo opp... Nå trodde han at han skulle få like enkle spørsmål til henne. Og da var han... Ja. Hvem som fant opp den elektriske telegrafen? Har du måten spørsmålet må være stilt på? Elektriske telegrafen? Ja.
2: Men det var noe... Hva var han hette da?
0: Ja.
2: Det var noe
0: løring. Han fikk det opp at det kalt ditt seg.
2: Ja.
0: Siste... De kaller det... Så jeg sier, etter navnet, altså det blir det kalt enda, dette er måten å gjøre det på.
2: Ja.
0: Er du med oss?
2: Ja, jeg er med dere, ja.
0: Ja, hvem det var da? Det var mye brukt på... En litt visking og tisking på alt da.
2: Ja, jeg vet ikke,
0: hun vet ikke. Ja, Ture vet ikke, nå googler han Ture på harde livet.
2: Samuel Mosse, kan det være.
0: Ja, det er, helt, helt riktig det. Det stod der på Wikipedia, eller hva det stod han? Han heter Samuel, det var Morse-signalet, det var han som fann opp det.
2: Ja,
0: da forstår ikke du det på.
2: Nei, det kjenner jeg ikke litt enkelt.
0: Ja. Ja, da får jeg be dere ta det litt med ro, med innringingen nå etter en liten stund.
2: Ja, nei, jeg ringte jo helt satt. Det er jo ikke hinne, så det var vindtje.
0: Og så gir jeg deg telefonen.
2: Blir noe påtvinget dette her.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det var kjekt å prate
2: det
0: med deg.
2: Det var
0: ja, kjekt å prate
2: jeg
0: med deg. Jeg
2: snakket med deg.
0: Ja, det er det altså. Det er greit det. Ha det godt, du. God helg. Ha det. Dette var noe til Styrsveien. Vi blir sånn altangjengere. Vi nå holdt det på seg på dalen. Bjørkedalen. Hva vi gjør? Vi skulle altså frem til fabrikk. Så han sa. Så jeg glemte å spørre ikke om det sikkert. Men ja, det var jo fabrikk vi skulle frem til. Nå skal vi frem til noe som er mye mer viktigere. Hvor du ser det da? Det er ikke så mange av deg rundt omkring her. Det er nokre da. Og nå må jeg ikke glemme mine plikter her. Jeg skal jo fortelle noe sånn hva vi skal høre på musikken. Og da må jeg gi på telefonen min, for der har jeg spillelista.

0: Ja, vi måtte en snartur til Sverige for å få Chevroleten på hjulet opp på veggene. Det var han som sung den, ja, Lasse Stefans, og vi har med oss en som ikke heter Lasse Stefans, men...
1: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, vi er nesten på Dala da, men vi er vel ikke egentlig det.
1: Nei.
0: Det feirer en.
1: Ja.
0: Ja. Høgtid nå for deg, tenker jeg, rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du å styre med? Hva vi skulle frem til, du?
1: Sykehus.
0: Sykehus, ja. Ja, det, nå får jeg spørre deg med samme her, deg inne. Hva du kunne, hva du vinner, det er selvfølgelig billett oppi, der oppi med Hunndalsvatnet, men hvis du ikke skulle være så heldig at for den, så har vi noe å by på her. Hvis du skulle by ut trakte, hva du kunne tenkt deg da?
1: Nei, jeg vet ikke hva du har by på, jeg.
0: Nå skal du høre paraply, blå fine paraply, men nå finner jeg noe logo på deg. Kan du ha hvis det er mye sot, og hold den opp før deg.
1: Nei, vi kan ta en paraply, det går sikkert bra.
0: Jeg skriver en P, så har vi sånne krus, og sånne termokrus. Termokopp og termoflaske.
1: Ja, ta en termokopp, du. Det kan jeg ha med meg både her og der.
0: Det kan du ha med, både her og der, du. Når du er rundt sånn og feier til folk, får du tid å prate mye med folk, eller er du så ansam at du må fare hjem en gang?
1: Ja, men på hva folk det
0: er. Men hvis de prater om meg,
1: ja, det er viss grad, men vi må jo på en måte komme oss videre av og til.
0: Vi må av og til, ja. Ja, er det forandret så mye til det med feie?

0: ting de såra du har gett på?
1: Ja, en del er jo det forandret seg litt, men litt annet verktøy og forskjellig. Men ellers er det mye det samme,
0: ja. Ja, men det som forandrer seg mest er det vel at det er regnere i skorsteinene, ikke det?
1: Ja, det varierer litt. Det varierer litt.
0: Varierer det? Nå skal jeg få alle ha vel lekapip omtrent sånne med rør.
1: Ja, da er det jo skjonsteinene.
0: Ja. Men før, så husker jeg det var i hvert fall en eller to piper brande i år minst. Er det helt slutt på det?
1: Nesten. Nesten.
0: Ja. Og det kan jeg takke feieren litt for, vel?
1: Ja.
0: Går det ned med sånne apparater som ser filmer og ser det også ned i... Er det kommet så langt nå?
1: Ja, det er hende. Det er ikke ofte det er hende.
0: Ja.
1: Men det er utstyr, ja. Så det kan vi gjøre.
0: Ja. Er det ofte du har jaget vekk store fugler som har laget reier og styr ned i ugler og sånn?
1: Ikke jaget vekk, men hentet ut. Det er den av og til både døde og levende, faktisk.
0: Men hva er det slags fugler er det? Er det ugle?
1: Ja, ugle og tjor ofte. Og sånn her, ja, linerle faktisk, det er også en plage. Det er ikke plage, men det ligger jo der 5-6 døde unger nede der. Det er ikke noe.
0: Men julenissen har ikke hatt noe problem med?
1: Nei, jeg har funnet kun en liten.
0: Han må være liten, ja. Så det må være myter etter julenissen i Neskorsteinen da?
1: Ja, men jeg var en som lå nedi der en gang, en liten pappnisse faktisk.
0: Ja. Ja, det var ikke her på Eid?
1: Ja, det var ikke på Eid sentrum, men var noe utenfor her en plass. Ja.
0: Ikke si det oppe på Storheim da?
1: Ja, litt lenger ut.
0: Ja, jeg forstår det ute i Kjølstad, det skjer så mangt. Jeg lurte meg noe Svein. Men er du glad i countrymusikk?
1: Ja, det er ikke annet som jeg duger.
0: Så du er sånn countryman, du?
1: Ja, det er sikkert rett å si.
0: Men du jeg vet litt mer om feiring-reier. Hvor mange klarer du på en dag? 10-15?
1: Ja, det går nå greit som regel.
0: Ja, hvor mange feiere er en da?
1: Nei, vi var to etter vi var i hopslott med denne her helsikaselgegreia. Men før den tid så var vi en, og det hadde jo fungert bra. Hadde ikke vært for det styret der ute. Og.
0: Må du reise lengre avstander nå da?
1: Nei, vi er to nå, så vi var to etter på det greia der, og etter en tid.
0: Vet du, bare i gamle dager, da var feieren, da var kjæringene mye hjemme før, når feieren kom på besøk.
1: Ja, det er det igjen, da.
0: Og da så jo mannen det, at på klæder til kjæringen til feieren, da hvor han kom hjem igjen.
1: Ja, men vi regner det nå, så det er ikke så lett å se.
0: Så det er litt regner det nå, ja. Men det heter det feieren, da, eller? Alt skal ha en ny navn, vet du.
1: Det er nok like at vi skal hette brandforebygger, men enn så lenge så jeg er på ansatt som feier, det kommer til å være det.
0: Du vil kalles feier, en flotten feier.
1: Ja.
0: Men da er vi klar for, da er det slutt på moropraten, du. Nå er det alvor her.
1: Ja.
0: Hva er han? Reodor Felgen, vet du. Kjenner du han?
1: Ja. Jeg vet ikke hva han er i hvert fall.
0: Er du noe sånn redd og felge når det gjelder å lage sånne tenlige utstyr når du kommer på taket og skal nå noe nedi seg jækla fast nedi?
1: Det kan diskuteres.
0: Han redd og felge han, du. Han bygde en bil.
1: Ja.
0: Hva den heter?
1: Biltempo Gigante.
0: Ja. Hva slags bil du har utenom feierbilen?
1: Det er Toyota Avensis, er det vel, tror jeg, faktisk nå. Det var masse jeg aldri har gjort, men nå er Toyota, ja.
0: Du er ikke begynner på elektrisk?
1: Nei.
0: Hæ?
1: Det er ikke råd til sånt.
0: Ja, jeg vil det. Feiertjenene er bra.
1: Ja, andre bruker fengene på en elektriske biler, det er på en måte.
0: Ja, men det går jo veldig, veldig, da.
1: Nei, men det er en dyr å kjøpe, må du vite.
0: Ja. Det er vel det, men det er enda dyrere å kjøpe en dieselbil, for det får ikke du tak i lenger, det må være brukt.
1: Ja. Kjøper ikke en brukt, det går godt brukt. Så det går fint.
0: Hvilken kommune du har følgende slagord? Kjenn hvor du trives.
1: Kjenn hvor du trives?
0: Ja. Kjenn hvor du trives. Nå prater jeg litt sånn dialekt som jeg har oppi. Kjenn hvor du trives.
1: Det
0: er slagord denne kommunen har. Og det, jeg kan hjelpe deg lite grann. Det er altså i kommunen, det er ikke i vårt fylke, men det er ikke så langt vekk heller. Det er vel på Nordmøre, tenker jeg.
1: Ja, det er mange kommuner der oppe.
0: Ja, har du ei?
1: Ja, vi er jo Fræn, og vi
0: er jo... Jeg kan si det er litt av en kroppsdel, pluss en bokstav til. En kroppsdel som er veldig høyt oppe og hele haugen fra skuldrene.
1: Ja,
0: hæ?
1: Halsa?
0: Ja! Halsa kommune har det som slagord.
1: Hvor
0: slagord? Hva er slagordet til ei der da? Eller stadt?
1: Nei, si det.
0: Ja, det kommer ikke på. Det skal vi.
1: Jeg skal lage et, men jeg er ikke lov å si det på radio.
0: du får tenke på et, ja. Men det er greit, du, Rune Heidal. Får følge spent med å se om du vinner i kveld.
1: Jeg følger spent med.
0: Ja, ha det godt. God helg.
1: Ha det godt. God helg.
0: Ja. Ja, der fikk vi med oss feieren også. Det var flott altså å få prate med litt sånn yrke som er ikke så mange som har. Han er bare faktisk to i stadkommunen. Så ja, det var en av dem. Sjelden. Da skal vi inn i mange som inn i et hus og det... Jeg begynner å minke på, men vi skal... Øystein Sunde, han skal prøve Amazonen, han. Og han er gammel jo, visst. Gammel Amazon. Gitarkammeraten er med på han, Øystein Sunde, og de er med og hjelper han litt også. Men Amazonen er like gammel enda. Så da skal vi frem til neste bygg vi skal inn i. det minker på deg, og det blir større, det sier jeg. Jeg sier ikke mer. Fjuksø. Fjuksø. Fjuksø. Telefonnummer 578-60-660. Fjuksø. Og nå kommer Amazonen.

0: Ja, han kom nå så hjem igjen med det nå, tenker jeg. En god hjelp
1: av ja, hine kameraterne.
0: Ja, hine kameraterne sine. Vi skulle frem til...
1: Kufjøs.
0: Kufjøs, ja. Det minket på det, sa jeg det, så det blir større og større.
1: Ja.
0: Det er ikke det?
1: Det blir. De er kjempestore.
0: Og hun som sa det, heter?
1: Hun heter Mairen Gil.
0: Hvor tid sist var du inne i en kufjøs og fikk på det skikkelig rett lukt?
1: Du, vet du hva sist jeg var inne i en kufjøs? Det var opp med noen Tomeven Lange, og da satt vi inne i et sånt kontrollrom og kikket på kynnet. Det lukta veldig lite fjøs. Og det var i fjor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, men det var... Det tenkte jeg var bra.
1: På, ja, helt utrolig. Utrolig kjekt å se hvor enkelt det kan... At det kan være en sånn enmannsjobb, faktisk.
0: Ja. Ja. Det er moderne fjøs. Det var ikke sånn i gamle dager. Så små, husker du hva jeg kalte det? Så små kynner hette før jeg kom disse her store beist da.
1: Nei.
0: Ja, da hette det rødkøll og sånn, da vet du.
1: Ja.
0: Husker ikke du det?
1: Ja. Ja, det kalte noe der forskjellig. Men det var noe vel NRF-tyr.
0: Lita gode.
1: Ja da. Hadde sånn... forskjellig oppi dårlig.
0: Bjørkedalen, det ligger bra an i kveld, du.
1: Ja, det forstår jeg. Det var best godt vi flyttet ut på brygget nå, da.
0: Ja. Du kom ikke fra Bjørkedalen, du?
1: Nei. Jeg er oppvokst i Hovdebygda, jeg.
0: Ja.
1: Og i Ørsta.
0: Litt i Ørsta. Hva som var kjekkeste?
1: Du, det var vel like greit begge deler. Det er så lenge siden. Jeg har vært i Nordfjord siden jeg var 16, så det er litt vanskelig å... å huske tilbake.
0: Men du var oppfødd, du bodde altså på... Hva hette du opp med Folkestad nesten der?
1: Nei, det var på Strømsand. Jeg vokste ikke opp der. Det er i Volda.
0: Det er Volda, ja.
1: Jeg vokste, ja. Vi bodde i Hovdebygda før.
0: Åja.
1: Først. Ja.
0: Japp. Har du hjelp nå i kveld, eller trenger ikke du det? Følg du ovenpå?
1: Nei, jeg har nå en mann her, og så får vi se hvor mye han kan hjelpe med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva vi kaller en hundkval?
1: En hokval?
0: Ja.
1: Nei, korsa meg.
0: Sier vi nå var i fjøsen.
1: Hokval, siden vi nå var i fjøsen. Ja, nå var det festlig, altså.
0: Ja, nå var jeg veldig festlig. Men ja. Hvis du vet svaret, så forstår du hva det var festlig.
1: Nei, altså, nei.
0: Ja. Ja, kom igjen, si det du tenkte.
1: Jeg tenkte ingenting.
0: Du tenkte ingenting. Men jeg hjelper deg noe litt. Hva sier jeg i fjøsa?
1: Da må du... Ku.
0: Ja, og da...
1: Åja, kjære vene!
0: Og da blir det...
1: Den heter en kukval.
0: Det er omvendt.
1: Valku, ja, selvfølgelig. Ja, jeg har jo hørt det når jeg tenker meg om.
0: Ja, da ser du. Hva tenker deg om, må du over til?
1: Ja. Vet du,
0: det henger litt ihop med meg her i kveld, jeg har tenkt, skulle jeg gjøre
1: ja,
0: det her.
1: Ok, så da må jeg rett og slett bare fylle med, da.
0: Du er nødt til å følge med resten av kveld, da.
1: Ja.
0: Hva vi kaller det vitenskapelige navnet på hos moderne mennesker?
1: Vitenskapelige navnet på mennesket?
0: Ja.
1: I hvert fall ikke har noe...
0: På det moderne mennesket.
1: På det moderne mennesket?
0: Ja.
1: Og det er ikke sånn homo sapiens.
0: Så. Jo, det er det.
1: Åja, men det er noe å bli kallet i alle år.
0: Ja, men det heter ikke det før. Det heter ikke det før, du.
1: Hva det heter før, da?
0: Det heter det. Symøringa.
1: Og det var før du ble homo sapiens.
0: Ja. For symøringene var tidlig ute, og det tjente godt på dem.
1: Ja da, det er typisk sunnmøringer.
0: Typisk sunnmøringer, ja. Men da, Maieren, for du har ei trivelig helg, og du vil vel være med på hva du vil hvis du vinner noe, hva du trenger for noe her.
1: Nei. Hvor funker dette her kontribillettstyret?
0: Det skal trekke til slutten av måneden.
1: Å ja, sånn ja.
0: Ja, vi
1: Hvis det
0: trekker
1: går
0: tre
1: en
0: i kveld,
1: andel
0: så går
1: igjen.
0: vi videre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg kunne vel egentlig tenkt meg en sånn kopp.
0: Da skriver vi TK.
1: Ja, for det at de tester nå mamma sin.
0: Den likte du godt.
1: Ja, den likte jeg godt.
0: Ja. Så du har ikke vunnet sånn
1: Yes.
0: sjøl. Du er litt for lat til å ringe inn,
1: Nei.
0: du.
1: Ja, men jeg glemmer jo av og til.
0: Ja,
1: Og
0: men
1: så minte mamma meg på det, og så tok jeg og fant ut at da må jeg nå ringe da, vet du.
0: ja.
1: Jeg er så opptatt av The Voice på fredagskveldene, men nå er nå det ferdig, da.
0: Ja, du er opptatt. Hva
1: Ja,
0: som vant i kveld, da?
1: nei, det er ikke noe som vann i kveld. I kveld er det bare noen som går videre.
0: Ja. Ok.
1: Ja.
0: Og det var du selvfølgelig enig i.
1: Ja, det var jeg.
0: Du fikk viljen din, ja.
1: Ja, jeg fikk viljen min med alt i hop.
0: Ja. Nei, men det er greit, du. Ha ei god helg oppe på bryggen òg.
1: Ja, takk for det, og
0: Jeg
1: du
0: må
1: med.
0: koste meg videre, for her står det i kø, altså, skal være med.
1: Ja, det er flott.
0: Ja.
1: Ha en fin helg.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og vi skal du høre, Svein, hvis du sier på eiertepp, slipper jeg å leite fram her. Jeg skal få noe en rebus imens. Ja, nå skal vi skal opp og være på veien nå, men dette kan du bruke utenfor veien nå. Det, og vi har vaselina bilopphuggers. De drar fram traktoren, så vi nå var i fjøs og styr, og der er bønder, og de bruker mye traktor. Så da skal vi ha traktor med henger, og så skal vi ha en rebus til. Skjær aga. Skjær aga. Skjær aga. Skjær aga. Dette har de fleste. At det med husa eller i nærheten sånn. 5, 28, 60, 660, og vi kjører traktor med henger.

0: Ja, det var raggar i elbil. Du kan ikke hjemme begynne å ragge med min elbil, jeg går da. Hvem har vi med oss her?
1: Ja, det er i hvert fall ikke noen på Bjørkedal.
0: Nei, ikke det. Du, er noe, du har noe sunnmør stemme i hvert fall.
1: Ja, jeg er ekte sunnmøring.
0: Ja? Du bodde nær den i Bjørkedalen? Eldre i Mo, ja. Øvrelid?
1: Ja, jeg har bytt nær med Bjørkedalen, ja da.
0: Ja, nei, det har vært flittige.
1: Du må ikke snakke. Jeg er helt imponert.
0: Ja, det er flink også.
1: Ja, da.
0: Men da spør jeg deg, sår hud.
1: Ja, da er vi inn på dette huset som står inn på Eid.
0: Og det heter?
1: Rådhuset.
0: Ja, det er tjukk hud og sår hud da, kanskje der. Jeg trenger ja, det vel være også.
1: Jeg tenkte på det da. Bokstavene for du la oss.
0: Ja, ja, men du løste den fort, du.
1: Ja, men det er ikke enkelt å komme i øynene i dag.
0: Nei, det har vært, i kveld har det vært veldig bra, altså.
1: Da har det vært trøkk, gutt.
0: Du vil altså ha, hvis du skulle vinne, du har det meste du er redd.
1: Nei, da, det er ikke jo. Nett og, par, nei, og en termoskop.
0: Da trenger du flasker og FL, skriver jeg.
1: Ja, eller paraply. Jeg har noen 5 paraplyer fra før, men ikke så stor noe sånn her.
0: Nei, det er, der ser du. Det er altså så flott at du... Har du sett den?
1: Nei da, men jeg bare hører hva de sier på radio i dag som har vunnet.
0: Det er så fint at jeg våger ikke bruke deg.
1: Åja. Nei da, det er helt greit. Både med...
0: Du, nå skal jeg altså frem til noe her.
1: Ja, noe enkelt.
0: Ja,
1: for eksempel.
0: Et fiskeredskap med en fjøl, brukt til å fiske det øret og røye.
1: Ja, det er noe, herregud, en otter.
0: Ja, oppkalt litt et dyr da.
1: Ja, jeg sa otter.
0: Ja, det er otter, det er helt riktig.
1: Og det har jeg fisket med, og jeg var jækla uheldig.
0: Fikk
1: jeg var oppe i Brundal i det fiskevattnet nede på Strandsam. Og skulle otre, og her miste et eller annet. Og ungelig på denne der scenen på denne der otergreia krøkte seg inn i låret på meg. Ja, og jeg hadde ikke noe valg, jeg var høyt i fjells. Det var en nabo som var kommet opp, og han hadde en flaske med sprit. Og så hadde han en kvasse kniv, og så tok han og brende denne kniven først.
0: Ja.
1: Og så tar han spritflaske, og så sler han ned på, og så tar han kniven, og så skjærer han vekk. For å få vekk ungelig, for han hadde... Der var en hake på disse ungene.
0: Han har gått bakom den, altså?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har den dag i dag i låret til denne der ungelig.
0: Men det var jo like alkoholmisbruk da.
1: Ja, det var noe skitt det samme hva vi brukte det til der.
0: Kom vel med, mener du?
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja. Men hva er det vi har spørsmål om? Du har noe spor om det meste her du har ringt inn i alle disse årene.
1: Klarer jeg å svare, så klarer jeg det.
0: Det skal godt gjøres å ikke bli spurt opp igjen når noe vi har spurt deg før. Men jeg kan spørre om noe. Hva var navnet på alliansen Tyskland inngikk under 2. verdenskrig? Det gikk inn i allianse. Og det kalte de for...
1: Nei, jeg vet ikke, der må jeg melde på oss.
0: Det er ikke hjelp i her, er ikke det kortspill?
1: Er ikke det det?
0: Nei. Det begynner på A. Du har hørt etter...
1: Jeg har sikkert hørt det mange ganger.
0: Ja, men du har sikkert aldri svart på dette før.
1: Nei, men det er ikke sikkert jeg har hørt det heller, Jon.
0: Tror ikke du?
1: Nei, for jeg ringer ikke noe bjelle.
0: Nei, men det gjorde ikke det der heller.
1: Hva du sa?
0: Akse. Nei, jeg tror ikke du vet.
1: Nei.
0: Men du har hørt gjetet aksemaktene.
1: Nei.
0: Har du aldri hørt gjetet det?
1: Nei, det tror jeg ikke at jeg har hørt du.
0: Det har gått en mann hus forbi.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Men da må jeg finne noe om han, hva for myntenheten i Russland? Ja, myntenheten i Russland er en russisk.
1: Ikke dinar, nei.
0: Nei, det jeg tror ikke det. Jeg vet ikke hva det er som ikke er. Jeg vil vite det, sier jeg. Jeg begynner på R.
1: Rubel.
0: Ja, det var rubel, ja. Rubel og bit.
1: Ja.
0: Men da er du jo nå kommet eldre.
1: Det var jo god bra.
0: Vi må prøve å få med oss en til, tenker jeg. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6 skal folk ringe inn når det skal ikke oss sitte på her.
1: Det er greit, da må dere ha en fin
0: kopp. Ha det godt. Og vi skal en... På et hus her står det skilt utenpå hvor du kommer her nå, utenpå huset. Så det skal ikke gå feil i hvert fall. Vi snu på disse bokstavene. Til åpe. T-I-L. Til åpe. Det har du kommet rett til plassen hvis du skal der og snakke om i kvart eller fått beskjed om å møte opp. Og da skal vi høre på musikk. Anna, holdt på å si at jeg... Gamle fjorden, og det er Crashville. Gamle Forden, mener jeg. Gamle Forden, vi starter opp det nå.

0: Ja, det var Crashville, gruppe fra Ørsta, som sanger på norsk, og det er noe sång der om gamle Forden, og det var en traktor vi var innom nå, det går jeg kjørte i det, og går an å bruke det så mangt, og da hun vi har kommet til nå, det er i hvert fall traktor på gara. Solgunn Leivdal, god kvelden.
1: God kvelden, du. Jeg har snakket om Forde, min far har en sånn traktor og hadde sånn maskinpark. Og han holdt seg alltid til Ford, bare traktorer og biler, og han sier gifte meg, han kan aldri like Ford-navnet.
0: Han har ikke det, nei.
1: Nei, han har ikke sansen for det, det er... Ja da.
0: Men har du vært i kontakt med det huset vi skulle frem til nå?
1: Nei, heldigvis.
0: Og det var?
1: Politi.
0: Politi, ja! Jeg stod der på veggen.
1: Men vet du, du hadde det nest siste spørsmål du hadde, det hører ikke hva svaret var, for det gjetter jeg veldig på.
0: Ja, det var det, altså, det var kjøpesenter.
1: Ja, det var det, og ja, jeg hører ikke.
0: Jeg glemte sikkert å si det, men det var kjøpesenter, men det løste jo.
1: Det løste ja. Veldig.
0: Ja, ja.
1: Ellers så løste vi de fleste.
0: Hva det går opp i Leibdala, er mannen vekk å legge seg?
1: Neida, han sitter.
0: Halldor!
1: Han sitter her på Bjørkerølen og lett.
0: Bjørkerølen, jeg var jo ivrig deg i kveld.
1: Ja, ja, kjekk det, jeg er med på dette.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Mm.
0: Og det, jeg begynner å bli trøtt på kvelden nå.
1: Nei, vi legger ikke oss før sånn i 11.30 i dag. Din årstid da.
0: Jeg må få med et rekning, ja, tenker jeg.
1: Ja, det kan du nå. Det er noe artig å høre på dere. TV er noe snart bare repriser, så det kan du nå glemme.
0: Ja. Nå... Reprisen nå i kveld?
1: Nei, det er nok ikke noe show snart der.
0: Ja, nei,
1: det er et dårlig program. Det er dårlig.
0: Du, jeg har vært inne om sånne dyre navn i kveld. Hva kaller det? En hanand? Hanand?
1: Nei.
0: Hanand? Må du spørre mannen, det er en peiling på.
1: En hanand. And. Hanne av en and. Se på vattnet. Så må du ha et lurt navn.
2: Stegg?
0: Nei, det er vel det er mer i fugleverdenen.
1: And, ja.
0: Jeg kan vel si at det...
1: Hvor er første bokstaven?
0: Det er A.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, det er ikke peiling på det.
0: Men vi kan si at første delen er and. Og så er det tre bokstaver til. And. Men det er ikke fattig, men...
2: Rik.
0: Da blir det... And.
1: Rik, rik.
0: And.
1: Nei, vet du,
0: kom igjen nå, Haldor, du sa rik, og da blir det...
1: Rik.
0: Rik and, det passer ikke, men hvis du har rik bak, da blir det... And. Å, kom igjen nå da, oppe i Levdalen. Det er ikke så sent.
2: Hæ? Jeg har kuttet totalt ut.
0: Ja, men du, andre så rik bak her. Hva det blir da?
1: H-I-R. Kir.
0: Nei. Det er Anrik. Heter det en sånn hanand? Anrik.
2: Anrik.
0: Andre her. Ja. Nei, dette kan ikke jeg ha på meg. Nå må jeg gå på noe så det... Nå skal jeg gå opp på noe, dette her vet jeg. Hva er mest populære kyrenavn eller kunavn i Norge?
2: Det går bare på nummer her nå.
0: Men med gamle dager så heter alle kyr dette her er inntrykket. Og da var det?
2: Lykke.
0: Ja, det var mulig, det var noe vi kan ikke gå gjennom hele alfabetet for. Men det var et sånt.
2: Ja.
0: Åh, det var, så kom hun. Og så kom hun.
1: Rikke var veldig populært.
0: Det var ikke natt, men.
1: Nok.
0: Det var ikke natt, men det var.
2: Det er veldig håpløs.
0: Fysj. Var ikke det kallet kjønner dere følte det er det da?
1: Nok.
2: Nummer og navn her går det på.
0: Men før i gamle dag, jeg er helt sikker, det var ikke hjelp med å få seg et nummer heller om man hadde det navn på deg.
1: Hva meg?
0: Hvis det ikke er natt, da er det...
2: Nei, ikke det.
0: Det er motsatt av natt, hva det er.